ascolta.

Baimės apimtas Paulas ištarė prakeiksmo žodžius ir pabėga. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Simonas Bocanegra. Girdėjome prologą ir pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Simonas Bocanegra, Giorgio Petean baritonas, Marija arba Amelija Eleonora Burato sopranas, Jakobas ir Andrėja Aleksandro Vinogradov bosas, Gabrielė Dorno, Fredi de Tomazo tenoras, Paulas Liubomir Puškarič baritonas, Pietras Mikloš Sebastian bosas. Dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras, dirigentas Ivan Repušič. Antrasis veiksmas vyksta dožo apartamentuose. Paulas pasiunčia Pietrą, kad šis iš kameros atvestų Gabrielį ir Andrėją. Būdamas vienas, jis į asotį stovinti ant stalo įberia nuodų. Vos spėjus tai atlikti, pas jį atvedami Gabrielis ir Andrėja. Iš pradžių Paulas bando įkalbėti pastarąjį, kad šis nužudytų dožą jo apartamentuose, kol tas miega. Tačiau Andrėja iš didžiai atmeta tokį nepadorų siūlymą ir grįžta į savo kamerą. Paulas sustabdo paskui jį pasukusi Gabrielį ir užuominomis apie Meliją, kad jas ant rūmose ir tenkinanti seno gašlūno aistras, sukelia jaunuolio pyktį ir išeina iš kambario palikęs savo durklą. Likęs vienas Gabrielis pratrūksta pikčiu ir pasiruošia nužudyti dožą. Jo įtužį bando praminti netikėtai ėjusi Emelija. Jai dar nespėjus kaip reikiant visko išsiaiškinti, ateina jos tėvas doža Simonas Bocanegra. Amelija Marija atskleidžia šiam savo mylimąją vardą. Dožai tai vienas aršiausių priešų. Amelija tol prašo savo tėvo jam atleisti, sakydama, kad kitu atveju verčiau mirsinti kartu su Gabrieliumi, kol dožas atlyšta. Vis dėlto jis iškelia sąlygą. Gabrielis privalo palikti maištininkus. Likęs vienas, Simonas nieko neįtardamas atsigeria vandens iš užnuodytų asočio, pastebėdamas, kad valdančiam žmogui net vanduo kartus ir po to užmiega. Iš slėptuvės išlenda Gabrielis ir kiek pasvarstęs, nes prieš tai jis negirdėjo, ką Amelija sako savo tėvui, jis ruošiasi dožą nudurti. Tačiau jį vėl sulaiko Amelija. Šį kartą Gabrielis jau sužino, kad Amelija yra Bocanegros duktė. Gabrielis puola dožo į kojas ir šis jam atleidžia. Gatvėje pasigirsta triukšmas ir raginimai nuversti dožą. Gabrielis atsisako prisijungti prie Patricijų ir prisiekėti ten, kad juos nuramintų. Jei nepavyktų, jis sugrįžtų ir kautusi už dožą. Simonas pasako, kad jam atlygis bus Amelija. Be pertraukos girdėsime ir trečiąjį veiksmą. Genuje švenčia Bocanegros pergalę prieš maištininkus. Andrėjus išlaisvinamas, jam atiduodamas kardas. Tačiau išeidamas iš kalėjimo, jis susiduria su išdaviku Paulu, kurį gvardiečiai veda į kamerą. Paulas pasako, kad nors dožas jį ir nuteisė mirti, bet jis pasmerkė dožą anksčiau, įpildamas į vandenį nuodų. Andrėja Fieskas tuo per daug nesidžiaugė, nes jis norėjo kitokio keršto. Tuo tarpu šauklys mieste paskelbė, kad linksmybės turi baigtis, idan nebūtų įžeisti kiti drąsuoliai. Andrėja susitinka su Bocanegra. Po kelių frazių Simonas atpažįsta savo buvusios mylimosios tėvą. Andrėja, kuris iš tiesų yra Fieskas, vis dar dega troškimu atkeršyti. Tačiau Bocanegra atskleidžia jam tikrąją Amelijos Grimaldi kilmę ir primena Fiesko seną pažadą. Jeigu Simonas atiduosės jam savo dukterį, šis jam atleisės. Senasis Fieskas susikrimsta sužinojęs tiesą taip vėlai. Žinoma, Simonui atleido, tačiau žino, kad šiam gyventi liko tik kelios akimirkos. Tuo metu susitai eina ką tik susituokę jaunieji Gabrielis ir Amelija Marija. Dožas jiems praneša, kad Andrėja yra nekas kitas, kaip Fieskas, tikrasis Amelijos motinos tėvas. Tačiau jaunuolių džiaugsmą netrukus keičia neviltis, kai jie sužino, kad Bocanegra netrukus mirs. Simonas palaimina jaunuosius ir savo įpėdinius skiria Gabrielį, prašydama susirinkusius senatorius patvirtinti sprendimą, o Fieską paskirdama savo valios vykdytojų. Visų apraudotas Simonas Bocanegra miršta, Fieskas liūdnai praneša žinę prie rūmų susirinkusiems žmonėms. Simonas Bocanegra, Giorgio Petean, baritonas, Marija Amelija, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas, Andrėja, Aleksandr Vinogradov, Gabrielis, Fredi de Tomazo, tenoras, Paulas, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras, Mikloš, Sebastien, bosas. Dalyvauja

0: Visų apraudotas Simonas Bokanegra miršta. Apie tai Fieskas praneša prie rūmų susirinkusiems žmonėms. Klausėmės Giuseppės Verdžio operos Simonas Bokanegra. Vaidmenis atliko Simonas Bokanegra, Giorgia Petian, baritonas, Marija Amelija, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas Andrėja, Aleksandr Vinogradov, bosas, Gabrielis Adorno, Fredi de Tomazo, tenoras, Paulas Albijanis, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras Mikloš Sebastian, bosas. Dalyvavo Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras. Transliavome balandžio 26 dienos spektaklio įrašą iš Müncheno Princo Regento teatro. Su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, malonu, kad leidžiate laiką klausydamėsi operos, o LRT radiotekoje galite klausytis, kada tik panorėję per 30 dienų nuo transliacijos eteryje. Iki kito karto.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausiai paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamo partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo maždaug 36% rinkėjų. Suskaičiavus beveik 90% balsų matyti, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Bet visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su šia politinė jėga neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, premjeras Andrius Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
2: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
1: Latvijos premjeras Andrius Kulbergas. Šiaurės Korėja teigia išbandžiusi raketą, kurios trajektorijai koreguoti esą buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Tai pranešė šalies valstybinė žiniasklaida. Bandymą stebėjo šalies lyderis Kim Čen Unas su savo dukra. Pasak įtakingos Kim Čen Uno sesers, dėl dirbtinio intelekto technologijos raketa gali keisti skrydžio trajektoriją nedideliame aukštyje. Pietų Korėjos kariuomenė pranešė, kad raketa buvo paleista 6 rytą ir nuskriejo daugiau nei 700 km. Šiandien Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Inacio Lula de Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula patyręs kairiųjų pažiūrų politiką siekia 4-osios, paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Politologas Markas Antonijus Teišeira pabrėžė, kad apklausos rodo, jog abu kandidatai surinks apylygį skaičių balsų. Tai rinkimai, kuriuose matomas didelis susipriešinimas tarp Lulos ir Flavio Bolsonaro. Kalbant apie rezultatus, tai sunkiai nuspėjami rinkimai. Prognozijos rodo, kad prireiks antrojo turo, o tai dar labiau didina neapibrieštumą. Politologas Markas Antonijo Teišeira. Baltieji rūmai sudarė darbo grupę, kuri vertins dirbtinio intelekto keliamos rizikas bei teikiamas galimybės ir pateiks rekomendacijas dėl federalinės vyriausybės vaidmens, prižiūrint šią technologiją. Ataskaitą numatoma parengti per 120 dienų. Apie tai pranešė

0: Praneša Wall Street Journal. Darbo grupėj vadovaus Jungtinių valstijų žvalgybos direktorius Jayus Claytonas. Seime kelias ginasi pasiūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
1: Nors didžiąją dalim atsakomybę yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o įskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
0: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai, įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
2: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai yra akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
0: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 10, Panevėžyje 11 laipsnių. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis. Rytą kai kur tvyros rūkas, pus vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 15-20 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius priėmė Vatikane įsikūrusios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Pavakarę šventė Eucharistiją kartu su Vatikano žandarmerijos pareigūnais. Vatikane vyks vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Asyžiuje šeštadienį ir sekmadienį vyksta Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų sukakties minėjimo renginiai. Pasirengimai ateinančiais metais Korėjoje vyksiančioms pasaulio jaunimo dienoms. Laidos pabaigoje 27-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano teritorijoje veikiančios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Šiemet kolegija mini 150 metų sukaktį. Nors Vokiečių kolegija Vatikane buvo įkurta 19 amžiaus antroje pusėje, ji turi kur kas gilesnės istorinės šaknis. Jau 8 amžiuje netoli Šventojo Petro kapo buvo įkurti namai, priimantys piligrimus atvykstančius iš Šventosios Romos imperijos teritorijų. Prie piligrimų namų buvo įkurtos ir kapinės. Kai 19 amžiuje Vokietijos imperijoje buvo pradėta vykdyti katalikybei nepalanki vadinamoji Kulturkampf politika, Vatikane veikiantys piligrimų namai pradėjo priimti studijoms į Romą atvykstančius kunigus iš vokiškai kalbančių kraštų. Galiausiai namai buvo oficialiai pertvarkyti į kunigų studentų kolegiją.
1: Una caratteristica peculiare del vostro collegio è la vicinanza unica alla tomba di San Pietro Apostolo.
0: Sveikindamas dabartinę Vokiečių kolegijos bendruomenę, popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad šie namai yra vos už kelių žingsnių nuo apaštalo Petro kapo. Pasak popiežiaus Leono, ši ypatinga garbė reiškia ir ypatinga pareiga saugoti artumą ir vienybę su Petro įpėdiniu ir ištikimybę jos skelbiamam tikėjimui. Vienas tikėjimas į Kristų yra tikinčių vienybės pagrindas, pabrėžė popiežius. Šios vienybės viešpats meldė savo mokiniams, nes ji yra esminis mūsų liudijimo patikimumo elementas.
1: Chiedete questo dono affinché la comunità del vostro collegio sia un luogo in cui tale unità.
0: Ir jūs melskite šios dovanos, kad jūsų kolegijos bendruomenė būtų vieta, kurioje vienybė būtų konkrečiai praktikuojama ir matoma. Šeštadienio pavakarę Vatikano soduose prie Lurdo grotos popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo Vatikano žandarmerijos pareigūnai su šeimomis. Prieš mišes 15 tarnybą pradedančių naujų pareigūnų davė priesaiką. Mišios ir susitikimas su popiežiumi surengti prieš kelias dienas, rugsėjo 29-ąją, minėtos Vatikano žandarmerijos dangiškojo globėjo arkangelo šventojo Mykolo šventės proga. Jūsų darbas neabejotinai reikalauja budrumo, sakė žandarmerijos pareigūnams popiežius per mišių homiliją. Tačiau šiandienos Dievo žodis kviečia atsiminti ir tai, kas yra dar svarbiau – rūpestingai sergėti save pačius. Saugoti širdį, kad ji neužkietėtų, bet visuomet būtų klusni Dievui ir jautri kitiems. Saugoti sąžinę, kad ji ir toliau vestų doros keliu. Puoselėti tarpusavio brolystę, kad kiekvienas jaustųsi priimtas, palaikomas ir niekada nebūtų vienišas. Jog grupė iš tiesų tampa bendruomenė tada, kai jos nariai rūpinasi vieni kitais ir mokosi eiti drauge, paprastai ir su meile, vieni kitus palaikydami. Popiežius šią progą taip pat padėkojo žandarmerijos pareigūnų šeimų nariams. Tėvams, žmonoms, vaikams, sužadėtinėms sakau ačiū. Jūs žinote, kiek aukų reikalauja ši tarnyba. Ką reiškia artimųjų nebuvimas šalia, darbo valandos, rūpesčiai, ir ne visuomet matoma tarnybos našta. Galiausiai, ilgiau tarnaujantiems pareigūnams, taip pat ir tiems 15, kurie davę priesaiką tik pradeda tarnybą, popiežius linkėjo visada atsiminti, kokia yra jų tarnybos prasmė, vykdyti savo pareigas patikimai ir ištikimai. Homilija popiežius baigė maldą švenčiausiai mergeliai Marijai ir arkangelui šventajam Mykolui, kad globotų pareigūnus tarnyboje ir asmeniniame gyvenime. Spalio 7-14 dienomis Vatikane vyks susitikimas Evangelijos skelbimas šeimoms ir kartu su šeimomis šiandienos sąlygomis. Praėjus 10 metų nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Į renginį kviečiami vyskupų konferencijų pirmininkai iš viso pasaulio bei rytų bažnyčių vadovai, taip pat šeimų atstovai ir šeimų sielovados ekspertai. Posėdžiai vyks Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje. Uždarimo proga spalio 14-ąją popiežius Leonas XIV aukos mišias Šventojo Petro aikštėje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Prieš 800 metų, 1226 spalio 3-ąją, mirė šventasis Pranciškus Asyžietis. Nors šventųjų liturginiai minėjimai paprastai švenčiami gimimo dangui, tai yra mirties diena, Pranciškaus liturginis minėjimas kasmet švenčiamas spalio 4-ąją. Taip nuspręsta turbūt dėl to, kad Pranciškus mirė spalio 3-osios vėlų vakarą. Kalbėdami apie Šventojo Pranciškaus žemiškojo gyvenimo pabaigą, pranciškonai nevartoja žodžio mirtis, bet sako tranzitas, tai yra perėjimas. Iš tiesų šis žodis geriau nusako krikščioniškoje mirties sampratą – perėjimą į amžiną į gyvenimą. Pranciškaus mirtis nebuvo kelionės galas, jis ją meilingai vadino seserimi –

0: ir savo saulės giesmėje dėkojo už ją Dievui, kaip ir už visus kitos jo kūrinius. Pranciškus savo žemiškąją kelionę užbaigė ten pat, kur pradėjo savo pašaukimo kelią – prie Porciunkulės. Kaip Porciunkulės koplytėlė, taip ir perėjimo jam žinybę vietą šiandien gaubė švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikos skliautai. Pranciškaus mirties 800 metų sukakties pagrindiniai minėjimai švenčiame Asyžiuje šį šeštadienį ir sekmadienį spalio 3 ir 4 dienomis. Jiems buvo rengiamasi rugsėjo 24 pradėta novena. Pačios iškilmės prasidėjo Šventojo Pranciškaus liturginio minėjimo pirmaisiais mišparais šeštadienio spalio 3 pavakare švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje. Po mišparų procesija per svarbiausias su Šventuoju Pranciškumi susijusias Asyžiaus vietas – Šventojo Damijono bažnyčia, Šventosios Klaros bazilika ir miesto rotušė, galiausiai vidurnaktį mišios Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje, kurią saukoja popiežiaus legatas Asyžiuje kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šventė tęsiama sekmadienį spalio 4 dieną. Iškilmingas mišias Asyžiaus aukštutinėje Šventojo Pranciškaus bazilikoje aukoja Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Mišiose dalyvauja ir Italijos Respublikos prezidentas, nes Šventasis Pranciškus yra paskelbtas pagrindiniu Italijos šventuoju globėju.
1: Rugsėjo 28-ąją grįždamas iš Prancūzijos popiežius Leonas 14-asis patvirtino, kad 2027-aisiais tikrai rengiasi keliauti Pietų Korėją į pasaulinės jaunimo dienas. Rugsėjo mėnesį Seule įvyko antrasis tarptautinis pasirengimo šiam renginiui susitikimas, dabar pasirengimo estafetė perduodama kraštų vyskupijoms. Pačioje Pietų Korėjoje vyksta pasaulinių jaunimo dienų kryžiaus ir ikonos piligrimystė. Galima priminti, kad šis kryžius – Kristaus atpirkimo darbo simbolis. Pirmą kartą buvo iškeltas 1983-aisiais per šventuosius atpirkimo metus. Jiems pasibaigus šventasis Jonas Paulius II jį simboliškai įteikė katalikiškam jaunimui. Nuo to laiko, kone 4 metrų aukščio, kryžius tapo jaunimo sambūrių, ypač pasaulinių jaunimo dienų simboliu. Per daugiau nei 40 metų jis buvo nešamas, vežamas, plukdomas ir iškeltas – apie 90-ąją pasaulio kraštų. 2024 lapkričio 24-ąją Portugalijos, kurioje vyko paskutinės pasaulinės jaunimo dienos, jauni katalikai jį simboliškai perdavė Pietų Korėjos jaunuoliams. Šiuo metu šis kryžius keliauja per Korėjos pusiasalio vyskupijas ir parapijas, o 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis bus iškeltas pagrindiniuose pasaulinių jaunimo dienų dalyvių ir popiežiaus susitikimuose. Nuo 2000 metų jubilėjaus Šventojo Jono Pauliaus II prašymų pasaulinių jaunimo dienų kryžių lydi kitas simbolis – švenčiausiosios mergelės Marijos ikona, garsiosios Didžiosios Marijos bazilikos Romoje saugomos ikonos Salus Populi Romani kopija. Pasaulinių jaunimo dienų simbolių kryžiaus ir ikonos kelionė Pietų Korėjoje prasidėjo 2026 sausį Vondžu vyskupijoje. Rugsėjo mėnesį apkeliavę Tedžono vyskupijos parapijas, spalio mėnesį jie bus iškelti Busano vyskupijos, o lapkritį Čedžu vyskupijos bažnyčiose. Aplankę 15 Pietų Korėjos katalikų vyskupijų, pasaulinių jaunimo dienų simboliai 2027 gegužės 30-ąją vėl pasieks Seulo arkiepiskupiją ir čia liks iki popiežiaus atvykimo rugpjūčio pradžioje. Rugsėjo viduryje Seule 4 dienoms susitiko 400 delegatų iš daugiau nei 100 kraštų, taip pat per 100 delegatų kuriečių. Visi kartu dalyvavo antrajame tarptautinėme parengiamajame susitikime, po kurio didžiausias dėmesys jau krypsis į lobodinius bei organizacinius pasirinkimus atskiruose kraštuose ir jų vyskupijose. Katalikų bažnyčios Pietų Korėjoje, pasaulinio jaunimo dienų Seule, organizacinio komiteto ir Šventojo Sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos koordinuotame susitikime pristatyti pagrindiniai pasaulinio jaunimo dienų programos punktai, kaip įprasta. Pirmiausia, piligrimai 2 dienoms nuo Liepos 29-osios atvyks į kraštą.

0: to viskupijas ir dalyvaus jų rengiamuose susitikimuose. Po to visi susirinks Seule, kur prie jų prisidės ir popiežius Leonas XIV. Pristatyta išmanioji programėlė, skirta piligrimams ir pasaulinių jaunimo dienų dalyviams. Į rugsėjo 14-17 dienomis vykusio susitikimo dalyvius kreipėsi vyskupas korėjietis Paulius Kiung Sang Lee, organizacinio komiteto Pietų Korėjoje pirmininkas, kardinolas Kevinas Parelas, pasauliečių šeimos bei gyvybės dikasterijos prefektas. Jie pabrėžė, kad katalikiškas jaunimo sambūris pasieks savo tikslus, jei jo dalyviai į namus grįš jausdami, kad iš tiesų susitiko su Dievu ir viena su kitu. Ir kad tai yra svarbi patirtis, keičianti juos ir jų gyvenimą. Bet kad tai išsipildytų, reikia atviros ir išpurentos širdies. O tai ir yra pasirengimo programų savo gimtosiuose biskupijuose, prieš leidžiantis į kelionę į Korėją, uždavinys. Tarptautinio susitikimo Seule dalyviams taip pat pristatytos vietos, kuriuose vyks numatomi pagrindiniai jaunuolių ir popiežiaus susitikimai. Visi kartu dalyvavo pamaldose Seulo arkivyskupijos katedroje. Pasaulinės jaunimo dienos Azijoje rengiamos antrąjį kartą. Pirmąjį kartą jos surengtos Filipinuose 1995 metais. Gloria.
1: 27. Eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis, eime užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 27 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Viešpaties vynuogynas. Šį sekmadienį girdimame palyginime apie vynininkus žmogžudžius, vienu griežčiausių Izraelio tautos valdžios atžvilgiu, Jėzus leidžia giliau pažvelgti ir teisingai suprasti išganimo istoriją. Vynuogynas yra Izraelio tauta. Šeimininkas – Dievas, vynininkai – tautos vadovai, tarnai – pranašai, o mylimasis sūnus – pats Jėzus. Palyginimas kalba apie mūsų neištikimybę ir atkaklę Dievo meilę. Jėzus iš anksto nusako tai, kas netrukus įvyks. Kai buvo atmesti pranašai, taip ir jis bus galiausiai atmestas ir nužudytas. Klausytojai yra priversti susidurti su savo uždarumu ir puikybe. Jie teisingai atsako į mokytojo klausimą, tačiau nepadaro išvadų. Jie įsitikinę, kad Jėzus kalbasi su jais, tuo tarpu iš tikrųjų mokytojas kalba apie juos. Regis, būtent čia ir slypi, nuginkluojantis šio palyginimo aktualumas. Kiek kartų ir mes klausomės, atrodo suprantame, tačiau nemokame padaryti išvadų. Mes paliekame savo širdyje vietos tik informacijai, bet ne perkeitimui. Tuo tarpu žodis nori ne informuoti, o mus perkeisti. Žavi palyginime minimo vynogino šeimininko rūpestis ir atsidavimas.

0: Jis rūpestingai pasodina vynogyną, aptveria jį tvorą, kuris saugotų, tarsi jo glėbys, įrengia spaustuvę, nes yra tikras, kad vynogynas duos gausių vaisių, ir pastato bokštą, kad iš aukštai būtų galima jį prižiūrėti. Deja, šis šeimininko švelnumas kontrastuoja su žmogišku vynininku įniršiu. Jie susidoroja su tarnais ir nesustoja net sūnaus akivaizdoje. Šis kontrastas tai amžina Dievo meilės ir mūsų atstumimo priešprieša. Kiek daug pasiuntinių Dievas siunčia į mūsų gyvenimą ir kiek daug uždarumo, vidutiniškumo bei melo vis dar ženklina mūsų santykį su juo. Viena aišku, Dievo nesustabdo mūsų uždarumas. Dievas nepavarksta susidūrę su mūsų pasipriešinimu. Mūsų atsakymai nekeičia jo aistringos ir besąlygiškos meilės kokybės. Jis ieško vaisių savo vynogyne. Kartais neranda nieko daugiau, tik lapus ir nudžiūvusias šakas. Kita kart vos vieną kitą gležną daigą. Tačiau jis nepavarksta ir mumis pasitiki, juk esame jo vynogynas, esame jo bažnyčia.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos. Čia Adomas Šimkus. Seime kelias skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo

0: viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
1: Nors didžiąją dalimą atsakomybę yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o įskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
0: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
2: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai yra akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
0: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkiasvorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir šimtai litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai.
3: Vagystės darosi kasdienybė. Tai yra ne tik tai žala įmonėje, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir reikvojama energija.
0: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
4: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja ten tą apsaugą, bet visada yra, kur nėra tos apsaugos.
0: Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Preliminariais duomenimis už juos balsavo maždaug 36% rinkėjų. Suskaičiavus beveik 90% balsų, matyti, kad į Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos, tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Šiaurės Korėja teigia išbandžiusi raketą, kurios trajektorijai koreguoti esą buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Kaip pranešė valstybinė žiniasklaida, bandymas stebėjo šalies lyderis Kim Jong-unas su savo dukra. Pietų Korėja pranešė, kad raketa buvo paleista šeštadienio rytą ir nuskriejo daugiau nei 700 kilometrų. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
5: Skirtingi Europos Alpių regionai susiduria su ta pačia problema. Stebimas intensyvus ledynų tirpimas, nulemtas klimato krizės, iškastinio kuro taršos padarinių. Neišimtis ir Šveicarija. Per pastaruosius 5 metus čia nutirpo 1/5 ledynų. Mokslininkai šiuo metu stebimą ledynų tirpimą vadina milžinišku ir sako, kad anksčiau tai būtų buvę neįsivaizduojama. Žiemą mažai sningant, o vasarą alinant karščiams, didžiuliai balti ledynai virsta uolėtomis dykumomis, galinčiomis priminti ir mėnulį. Teigiamo aspektu įvardijama tai, kad ledynų tirpsmas padeda sušvelninti vandens stygių vasarą. Vis dėlto pabrėžiama, kad tai laikina. Tyrimai rodo, kad lyginant su pasaulio vidurkiu, Europa šyla 2x greičiau, o Alpių regionai susiduria su vienais dramatiškiausių pokyčių.
0: Vakarinėje šalies dalyje šiuo metu temperatūra svyruoja apie 7-8, rytinėje apie 10-13 laipsnių šilumos. Šiandien šalyje gali palyti, labiausiai vakariniuose rajonuose, ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15

0: 20 laipsnių. 7:05.
1: Intermezzo. LRT klasika.

0: LRT klasika. 8 valandos, čia Adomas Šimkus. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Bostrojem sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau, pasak pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales.
1: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti tą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mums sustiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti.

0: kelti į darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančios šalies.
1: Pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė Bostrojem. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamąjį turtą. Klaipėdoje senjorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, senjorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
2: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais. Na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas.
1: Andromeda Grauslienė iš Klaipėdos policijos. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina senjorus parduoti butus ir taip išspręsti tariamas problemas.
3: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to būto viską sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
1: Brokerė Renata Lapinskienė. Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacio Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula, patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia ketvirtosios, paskutinės kadencijos. Jemeno vyriausybės pajėgos praneša smogusios husių taikiniams įvairiuose šalies vietose. Kariuomenės atstovai sako, kad ginkluotosios pajėgos surengė smūgius prieš husius sostinėje Sanoje ir kitur. Po kelerius metus trukusios ramybės, Liepos mėnesį Jemenas vėl įsitraukė į pilietinį karą. Jame kovoja Irano remiami husiai, kontroliuojantys didžiąją dalį šiaurės vakarų Jemeno ir tarptautiniu mastu pripažįstama Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė. Lietuvos vyrų futbolo rinktinėje šiandien žais trečiasias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Azerbaidžiano futbolininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl C diviziono. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiąsias iškovoja šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjosi pergalės.
5: Būsiu atviras, tikėjomės ir norėjom iškovoti pergalę prie savo fanus ir gali važiuosime ten kaip favoritai.
4: Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione sakė Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Edgaras Sutkus. Nors jis mūsiškių nacionalinę komandą Baku mieste laiko favorite, FIFA reitingė Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynės tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
1: Šiandien palyti gali vakariniuose rajonuose, ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus kils iki 15-20 laipsnių. 8:05.
6: Laikas kultūrai.
7: Visą laiką vadovavausi principu, kad kultūra yra ne tik tai ta didžioji terpė, kurioje gimsta ateities pasaulio scenarijai. Kultūra tai yra ir debatų laukas, ir gyvenimo forma, ir gyvenimo būdai tam tikri, minties erdvė. Mes puikiai suprantame, kad be kultūros nesuvoksime ir politikos ateities.
8: Leonidas Donskis, filosofas, eseistas, pedagogas, televizijos laidos Be pykčio autorius. Ir savo gyvenimo būdu jis būtent ir pasirinko.

0: rinko kultūros erdvę. Ir gal todėl dažnai galėdavo išvalgiai suformuluoti, kas mums šiandien galėtų būti svarbu, ką mes galbūt primiršome ir ko mes galime tikėtis iš ateities. Šiandien aš galvoju, kad sunku net patikėti, kad kitais metais jau bus 10 metų, kai nebeliko žmogaus, apie kurį dažnai sakoma, o kaip šiandien trūksta Leonido. Įdomu, ką pasakytų apie tai Donskis. Kodėl būtent mes pasigendame Liukos, kaip jį vadindavo draugai, labai gerai mes galėsime suprasti atsivertę tikrą prisiminimų, istorijų ir vaizdų lobyną. Ir aš turiu galvoje naują knygą, kuri vadinasi Donskis yra Donskis, neįrėminta biografija. Ją išleido Tyto Alba. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien studijoje aš galiu pasveikinti ne tik šios knygos sudarytoje, bet ir beveik 50 žmonių kalbintoje ir Leonido gyvenimo bendražygę, palaikytoje, Leonido žmona Jolanta Donskinė. Labą dieną, Jolanta.
1: Labą dieną.
0: Tai kitą savaitę jūs abidvi su knyga pradėsite kelionę po įvairius pristatymo renginius, bet šiandien aš norėčiau šiek tiek pasikalbėti apie tai, kas yra šitoje knygoje ir galbūt apie tai, kas liko užkulisiuose. Ir pirmiausia, labai toks asmeninis klausimas. Kodėl nėra ilgo tavo teksto prisiminimų apie Leonidą? Yra tik tai trumputis paskutinis interviu su Ryčiu Zemkausku. Kodėl?
1: Ja, tokio klausimo aš nesitikėjau, nes aš niekada apie tai negalvojau. Man nekilo net tokia mintis, kad aš turiu prisiminti kažką. Man norėjosi, kad kiti kalbėtų. Ir kalbėdamas su kitais, aš prisiminiau viską ir dar daugiau. Ir tie mūsų susitikimai, aš tai net nevadinu interviu, tai buvo pasikalbėjimai, tai buvo pokalbėjai. Visi skambučiai, kam aš skambinu, visada iš pirmo karto visi kėlė ragelį. Visada mielai su manim norėjo susitikti. Kažkuriuo metu aš sakytau, gal dabar jau pabandysiu, aš kažką įrašytas, paspaudžiu mygtuką, mes kalbamės. Tai buvo toks puikus laikas, kad aš tiesiog neįsivaizdavau, kad aš kažką dar turiu daryti, nes tie pokalbiai, po to, kai man jau reikėjo skaityti tuos tekstus, jau prieš pat pasirodant knygai, kai aš jau ten jau galų gale tą paskutinę versiją žiūrėjau, prisimindavau visą mūsų tą didįjį susitikimą su tuo žmogum, su tuo bičiuliu draugu, nes ten yra visi bičiuliai ir draugai. Kiekvieną kartą atsigamindavo visas įvykis su vaizdais. Na, aišku, priklauso, kas ką pasakoja, bet ten, žinai, natūraliai, Jolanta, man nebuvo tokio, kaip ir nebuvo jausmo, kad aš kažką dar turiu daryti.
0: Aha, bet po tų susitikimų, kaip sakai, na, sugrįžo visi tie epizodai gyvenime, nes norėjo, dabar aš pasakysiu.
1: Kad ne, aš, tada aš iš karto, man iš karto atsirasdavo, dabar aš turiu dar tą žmogui pakalbinti, jis yra iš to laikotarpio. Gi tai mes vėl su jogi turėjom tokį puikų kažkokį gyvenimo etapą, ir aš tada vėl skaminu tam kitam žmogui, ir aš tada jam, ir vėl žmogui, man noriu sakyti draugui, bičiuliui, man tas žmogus neskamba šiam tam kontekste.
0: Nes visi susiję žmonės kažkokiu santykiu, kolegos, draugai, taip, vaikai iš Žilvičio ir taip,
1: taip
0: toliau.
1: Taip, taip. Ir kažkaip aš kaskiau galvoju, o kadangi redakcijoje mes labai taip tampriai bendravom, buvo tikrai toks puikus kolektyvinis darbas, ir sakydavau, Jolanta, bet tu turėtum taip pat, ir man vis sakydavo, kad aš irgi turiu kažką pasakyti, tarsi taip kažką. Aš paskui galvoju, pala, tai tegul mane kas nors pakalbino. Ir buvo visiškai smagu, kad aš paimu telefoną, paskambinu, sakau, Ryti, gal tu nori mane pakalbinti, tu ką nors vis tiek mokėsi paklausti. Ir aš taip sakant, įsijautusi toj savo roliai, kaip aš su kažko kalbėjusi, aš norėjau, kad su manim kažkas pasikalbėtų. Ir man užteko.
0: Taip. Bet ir nuotraukų, Jolanta, yra nedaug jų dviejų. Nes gyvenime jūs, na, išskyrus aišku kažkokius akademinės valandas, mokslinę veiklą, bet jūs beveik visą laiką būdavot kartu. O knygoje yra gausybė nuotraukų iš pačių įvairiausių laikotarpių Leonido, o jų dviejų vos keletas.
1: Kokia laimė, nes aš dabar, jeigu čia būtų televizija, aš parodyčiau, kiek aš turėjau peržiūrėti nuotraukų. Kadangi mes gan anksti pradėjome keliauti, 1993 metais, pirma kelionė į Ameriką. Ir tada dar buvo laikas, kada nebuvo to vadinamų socialinių tinklų. Taip. Ir tas buvimas Amerikoje toks truputį gal prilygo panašiai kaip skrydžių į mėnulį, aš taip drįstu sakyti, tuo laiku. Liko čia draugai, va tie mylimi viso gyvenimo draugai buvo, mes jau buvom užgyvenę juos ir mes susirašinėjom, yra popieriniai laiškai ir yra, reiškia, nuotraukos ir fotografuodavai viską iš eilės, kad šeimos nariam parodyt, kaip ta Amerika atrodo, kaip ir prasidėjo fotografavimas ir kažkaip natūraliai aš fotografuoju kokių 97, 8 iki 2002 atsimenu paskutinis mūsų buvimas Amerikoje. Labai norėjus parodyti, vat, ir fotografavimas. Iš čia atsirado beprotiškas kiekis popierinių nuotraukų.
0: Aš supratau, Jolanta Donskienė stovėjo už kameros, taip sakant, kitoje
1: labai
0: pusėje.
1: Labai daug aš fotografavau. Ir norėjusi kažkaip būtent dalintis, nes mes visada grįždavom į Lietuvą vasarom ir visada susitikimai su draugais ir visi tą, parodykit. Vat suprantam, dar tie laikai buvo, kai parodykit. Vat, ir tu imi arba siūsdavai vokus, dėdavai taip 4-5 nuotraukas ir visi taip džiaugdavos ir simnu. Tai buvo tas laikmetis ir užgyventa beprotiškai didžiulė krūva nuotraukų. Kaip mes dirbom leidykloje, kai aš įsitemdavau tokius dūmai iš užsio atrinkusiai, jau žiūrėdavo į mane, sakė, kokios nuotraukos, kokios gražios nuotraukos. Gerai, dabar susikoncentruokim į darbą. Ir vėl, nes buvo beprotiškai sunku atrinkti. Ir labai džiugu, kad net su kalbintojais, kai kuriais buvo nuotraukų, tai aš labai džiaugiuosi, kad pasisekė tokias nuotraukas. Ir norės, kad jos būtų įdomios, kad nebūtų vėlionas arba su gitara, arba stovintis kažkur tai auditorijoje. Yra ir tokių, tai jos labai neįdomi.
0: Na, yra visokių tikrai toje knygoje, galės pamatyti žmonės. Bet, sakai, labai buvo sunku atrinkti nuotraukas. Na, taip. O žmonės. Nes aš suprantu, kad Leonidas turėjo daugybę, ir jūs abudu turėjot daugybę draugų. Leonidas turėjo daug kolegų, su kuriais bendradarbiavo ir ne tik Lietuvoje. Kas buvo svarbiausia? Kažkoks jausmas vidinis?
1: Įvykis. Buvo įvykis. Aš dabar gyvenu Šetenių kaime, šalia Česlovo Milošo gimtinės. Ir apačioje, visiškai kelių šimtų metrų atstumų, eina senasis Panevėžio kelias, kuris sutampa su Kamino Lituano keliu. Ir Kamino Lituano kūrėjai Lietuvoje yra bičiuliai, buvo mūsų su Leonidu bičiuliai, dabar tapo mano bičiuliai. Ir organizavo, aš dabar galvoju, gal prieš kokius 4 metus, ir Leonidui skirtą žygį mirties metiniam. Ir ten buvo nuo tėvo Stanislovo žygis iki Česlovo Milošo gimtinės, tai yra 18 kilometrų, kas norėjo galėjo prisijungti. Ir organizatoriai sako, vis tik, Jolanta, mes skiriame žygį Leonidui, aš vis tik būtų gal malonu, gal tu galėtum kažką papasakoti, va čia vėl, kaip tu sakai, papasakoti. Ir čia pas mane visada aš pasišiaušiu vidu ten. Man jie pasišiaušia viskas,
0: kodėl?
1: Nes aš nenoriu. Aš nežinau, ką reiškia papasakoti. Nu, bet kai aš kažką galiu pasakoti, neįtraukdama tos žmonės, kurie sukūrė tą mūsų įdomų gyvenimą, turbūt aš tokį jausmą turiu. Mes vis tiek gyvenam labai atvirai.
0: Tokį
1: taip. Ir va čia turbūt atsitiko taip, kad aš pasipriešinau labai taip iracionaliai kažkaip vidui trakšt man mintis iš karto galvoju, aha, bet tai pala, taigi yra draugai. Ir tada vat pirmą kartą pagalvoju, taigi, bet visi gali kalbėti, man mūsų artimasis ratas gali kalbėti. Aš pabandysiu atsikviesti kažką į tą Šetenių kaimą, į Česlovo Milošo gimtinę, yra data, yra šimų telefoną ir pradedu galvoti apie žmonės. Ir staiga aš, pirmiausiai, ką aš prisimenu, tai Leonido kursioką, kurio aš buvau nemačiusi daug metų, kurį Leonidas labai mylėjo, ir aš skambinu, sakau, Valdai, ar tu gali tą dieną atvažiuoti iš Klaipėdos? Jisai sako, aš išskrendu su žmona atostogauti, sakau, nieko, aš atvažiuosiu, o galima tave nusifilmuoti, užsirašyti? Gerai. Ir aš pasigrėbiu draugą iš Kauno bičiulį, mes nulėkėm iki Klaipėdos. Taip įdomiai pasakoja apie Leonidą. Va būtent tas pirmas blynas, vadinkim taip. Aš tiesiog išgyvenau tokius stiprius jausmus klausydamas jo. Jisai kalbėjo be stabdžių, jis pasakojo, ten va knygoje yra, visiškai įdomiausius dalykus. Ir man taip atrodė gražu, taip puiku, ne tas, kad pagiriamasi žodis, ten ypatingai Leonido atminčiai, ten intelektų ir erudicija, lelele, o tikras kalbėjimas apie Leonidą. Kodėl taip atsitiko, ne, klaus manęs. Aš nežinau. Tada aš skambinu Haroldui, gal tu gali? Haroldas sako, galiu, atvažiuosiu. Skambinu Robertui Petrauskui, kaip Žilvyčio vaikui. Robertas sako, negaliu, bet sako, ir aš tave galima? Galima. Skambinu Mantui Jankavičiui, kadangi jis kėdainietis ir jis turi Žilvyčio vaikas. Mantas sako, aišku, atvažiuosiu.
0: Bet tai aš klausau ir čia va tas grįžtamasis ryšys, kaip mes sakom, ar ne? Nes Leonidas dažnai, kai jo paprašydavai, jis labai sunkiai atsisakydavo ir dažniausiai sutikdavo.
1: Ir kai galų galia Gedriukui paskambinau, sako, Gedriu, tu nori Ir kas, žinoma, atvažiuosiu. Vienu žodžiu.
0: Ir jo fraze pavadinta visą knygą.
1: Jo, ir visas juokalas, tai čia dabar ta istorija ilga, bet aš noriu apie tai kalbėti, nes čia yra, nu, čia yra įkvėpimo šaltinis, tai yra svarbu. Visa kita bus galima skaityti, bet vat kas atsitiko, aš sakau žodis atsitiko. Ir renginys pasirodo vyko 3 valandas, dar mes klausėmės įrašų, kur Leonidas dainuoja, kur mes abu dainuojam, Amerikoje, darytas ten 2002 metais. Ne, aš nežinau, kas ten buvo, bet ten įvyko toks įvykis. Kažkas ten buvo tokio. Aš nežinau, aš tiesiog įvardinu kaip didžiulį įvykį.
0: Gerai, Jolanta, sakykim, tas įvykis buvo toks postumis.
1: Taip.
0: Bet dabar noriu paklausti tada iš kitos pusės. Leonidas išėjo taip staiga ir taip netikėtai, kad, na, tiesiog buvo šokas visiems jį pažinojusiems. Mhm. Ir aš žinau, kad keletas metų tau buvo absoliučiai juodų. Tai vat tam, kad jau sugrįžtum, kad kalbėtumeisi, kad prisimintum, ar kažkas pasikeitė gyvenime, ar jau tiesiog pats laikas praėjo?
1: Aš, kai likau viena, mano buvo pagrindinis dalykas save saugoti nuo minčių, kodėl taip atsitiko. Aš save labai saugojau, nuo minčių, būtent nuo minčių, nuo žmonių aš negalėjau apsisaugoti, man viešuose pasirodymuose ar kokiam spektaklį, nuėjus man būdavo tikrai sunku, nes prieidavo labai daug žmonių ir bičiulių pažįstamų, kurie norėdavo man pasakyti, kad mane supranta ir kad jį atjaučia ir man norėdavo sakyti, nieko jūs nesuprantate. Nu, aš kalbu apie tokią savo būseną, kurioje aš buvau ir aš save labai saugojau. Aš tiesiog save saugojau nuo niekur nevedančių minčių. Nekėliau savo klausimų, kuriuos aš neturėjau atsakymų. Iš aplinkos aš turėjau labai daug tokių vat, ir paskatų, kad Jolanta, tu turi kažką daryti, turi kurti fondą, bandyti kažką tęsti. Nu, tu, aš sakau, ne. Mhm. Tam yra kolegos. Sakai, juodas laikotarpis, aš sakau, labai sunkus laikotarpis. Jisai laimės man kažkaip turbūt juodas nebuvo. Aš tokį žodį vartoju tai. Juodas tada, kada jau reikia ir medikų turbūt pakalbos, arba kada tu tikrai nebesusitvarkai su savim, tai turbūt yra juoda, o man buvo labai tamsu, bet va ten kažkur tie spinduliukai, aš visada juos pasistengdavau žvelgti, kažkaip mane aplankydavo. Ir atsimenu, ten buvo tos televizijos laidos, kur labai ten mane, nu, norėjo šnekinti, aš atsisakinėdavau. Tai buvo beprotiškai sunku. O su šita vat knyga, atsimenu labai gerai Ireną Veisaitę. Šitą žmogų, kas pažinojo, galėjo pajausti jos tą beprotiškai didžiulę stiprią jėgą ir tą labai aišku mąstymą ir irgi gebėjimą atsiriboti labai prioritetus savo gyvenime dėliotis, ypatingai, kai buvo vyresnio amžiaus ir jinai man sakydavo, Jolanta, žinai, mano amžius toksai, kad aš dabar labai turiu žiūrėti, kas į galvą ir domėti. O pasako, Lietuva tokia įdomi, viskas taip čia įdomu. Čia
0: kažko tiek... buvo panašus, tarp kitko.
1: Taip,
0: Irena Veisaitė,
1: taip,
0: su Leonidu taip. Donskiu.
1: Ir aš atsimenu, sako, tu žinai, aš apie vyrą parašiau knygą po 8 metų. Aš 8 metus rašiau knygą apie jį. Jinai ir jį prarado, būdama 58 miške, žodžiu, irgi per keletą minučių. Ir jinai man sakydavo, žinau, aš tikėjau, kad jinai žino, kas tas yra. Ir taip įdomu, dabar žiūriu, kad po 8 metų atsitiko man kažkas tai.
0: Taip, bet dabar sakai, kad Leonidas susigražinai su šita knyga. O ką reiškia tas susigražinimas? Reiškia, kažkas jau tiesiog nurimo,
1: ramu,
0: ar ne?
1: Ramu. Man dabar ramu. Susigražinau tie pokalbiai, tie žmonės. Nu, vat aš paklaustų manęs, kaip, čia yra tas klausimas, gal jau esi pasiruošusi manęs paklausti, kaip aš to žmonės atsirinkau, atsiprašau, kad čia taip teatrališkai.
0: Tai kad jau pasakėjai, nuo istorijų.
1: Nuo istorijų, pradžia prasidėjo ir po to aš galvoju apie gyvenimo etapą ir tiek šilumos. Ir aš jausdavau, kad mes pakalbam ir po to mes dar valandą kalbam. Vienas autorius, aš noriu palikti, nepaliksiu, nepasakysiu kas, bet pavyzdžiui, vienas autorius man paskambina iš Klaipėdos ir sako, Jolanta, jūs čia padėjot parašą prieš kažkiek tai laiko dėl archeologinių kasinėjimų. Taip, sakau, jūs gal galite dar pasirašyti, sakau, galiu, bet, nu, ar aš mano tas vardas tikrai toks yra svarbus, sako, nu, tai žinote, Leonidas, tai tikrai pasirašytų, Leonidas tikrai turėtų savo laikyseną, sakau, taip, bet čia Leonidas, čia ne aš, sako, taip, bet suprantate, aš buvau mokykloje, aš buvau 6 metais jaunesnis, ta pati auklėtoja sutapo. Ir jis man pradeda telefonu pasakoti istoriją. Mm-hmm. Aš sakau, o klausykit, galima aš iš jūsų, reiškia, aš noriu jums pasikalbėti įrašą padaryti. Sako, ne, sako, aš pats parašysiu, aš esu rašantis. Ir jis atsiučia, jau buvo baigta knyga praktiškai visiškai. Aš skaimu redakciją, sakau, dar vienas žmogus bus. Ir jis man atsiunčia tokį tekstą, unikalų. Ir čia tiesiog palieku detektyvinę istoriją, nes sakau, ne, tai yra klaipėdietis, tai yra klaipėdietis. Nu, čia nestebuklų laukas. Nu, aš nežinau, kaip pasakyti, aš sakau, čia viskas vyksta taip netikėtai. Tokios istorijos. Aš nuvažiavau Klaipėdą, mes susipažinom. Dar draugų padaugėjo man.
0: Sakyti. Na, kadangi mes šiandien su Jolanta Donskiene kalbam apie tai, kaip gimė knyga Donskis yra Donskis, tai dabar, jeigu pradėjom kalbėti apie tą atranką, tai aš noriu paklausti tada iš kitos pusės. Kodėl nėra iš vaikystės artimųjų prisiminimų, sakysim, šeimos? Todėl, kad Leonido šeima yra žydai. Ir aš įsivaizduoju, galbūt kažkokių yra tragiškų istorijų, nes antrasis pasaulinis karas Taip. Buvo tikrai tragiškas laikas. Taip. Galbūt buvo kažkokių istorijų, apie kurias nebesinorėjo kalbėti.
1: Aš tiesiog apmaščiau tą laiką. Leonido mama yra gyva ir tai jinai yra paliesta senatvinės dimensijos. Būtų įdomu ją, su ją kalbėti apie. Jinai turėjo tokių labai gražių istorijų, labai tokių linksmų apie tai, kaip jis anksti labai skaityti pradėjo. Pavyzdžiui, viena iš tokiai linksmų istorijų, kad Leonidas gyveno su tėvais Klaipėdoje. Tai Klaipėda suvažiavėlių miestas. Mamos gimtoji kalba Mama iš Kauno buvo lenkų. Tėčio gimtoji kalba buvo jidiš. Seneliai išlikė iš tų 2500 Butrimonių žydų 11 gyvų išliko ir 4 yra Leonido šeimos nariai. Ir Leonido mama sako, atvažiuoja reiškia seneliai iš Palangos į svečius, kalbasi Leonido tėvas su jais jidiš kalba. Ir Leonidui kyla klausimais, mažytis, tar sakė, tokiam dideliam žiūriu, tokiam nustebusiom akim, kodėl čia? Sako, nu tai čia yra žydai, čia yra žydų kalba, tiesiog jie tarpusavį taip įpratę kalbėtis. Sako, o kaip baisu, buvom tokie padorus lietuviai, vat atvažiavo tie seneliai ir sužydino. Mama turėjo tokių labai daug tokių istorijų. Arba kaip jinai, Kailinas buvo studentas ir jinai tėčiui sakydavo Leonido, kad jie reikia naujų batų. O jinai nupirktavo Leonidui plokštelį už 60 rublių, pavyzdžiui, kaip suokalbininkė buvo. Tai man buvo tiesiog taip apmaudu, kad negali kalbėti apie tai, vat mama, ir pašnekinau tik tai vieną pusbrolį, ir vėl man dabar labai...
0: Izidorių Donskovą.
1: Taip. Ir man likė, ir aš kaip sakau, man dar yra labai daug yra likę, aš bandžiau auklę šnekinti. Ir vėl man nepasisekė išsiaiškinti. Auklytė yra šiandien 75, man atrodo, yra totorių kilmės, jinai yra iš Butrimonių kaimo. Šeimai padėjo lietuvių šeimą ir totorių šeimą išlikti, slapstę. Leonido tėvą, brolį jo ir senelius Leonido. Ir aš nuvažiavau pasikalbėti su Eugenija. Sako, aš gi vaikas tada buvau, aš po 9 klasių mane pasiėmė Donskiai ir iškia 2 kambarių būta. Liukai buvo 4 metukai. Ir aš žinai, kas man vaikui tada rūpėjo. Bet vėl man buvo galimė susitikti su tais žmonėm, išgirsti kažką. Bet tada taip supratau, kad reikia labai tą dalį palikti ramybėje. Aš turiu asmeniškai tokių daug istorijų, bet čia jos turėtų būti vėl liesti tada tą labai sudėtingą Leonido biografijos dalis, kadangi jo iš mamos pusės senelis Mozė Cukermanas buvo sušaudytas 62 metais Chruščiovo įsakymu už valiutinės operacijas per pusę metų buvusioj Tarybų Sąjungos teritorijoje nužudyta tarp 600 ir 700 žmonių įvykdant mirties bausmę už spekuliavimą. Tai reiškia už perpardavinėjimą aukso arba valiutos ir panašiai. Ir ką tik jau Leonidui mirus našlaičių kapinės Antakalnyje buvo rastas jo kapavietė, kada buvo galvojama, kad jisai yra sušaudytas Minske. Gi niekas nežinojo. Birželį 62 jam buvo paskelbta mirties bausmė ir yra net archyvose laiškas, kuriame jisai rašo senelis, kad mano duktė, kuri yra labai jautri čia Leonido mama, kuri užaugo be mamos nuo 14 metų, laukėsi vaikelio, kuris gims rugpjūčio 12 arba 13, Leonidas gimė 13. Aš labai norėčiau, kad mirties bausmė būtų įvykdyta po jo gimimo, kad tai neatsilieptų gimimui. Dokumentus tuos jau buvo galima matyti, kad mirties bausmė yra įvykdyta rugsėjo 21 tą pačią dieną, kaip mirė Leonidas. Aš turiu dar tų istorijų, bet ir man taip jautru, man dabar va kalbant net, nu ten yra per jautru ir ten tiek daug yra sudėtingų dalykų, kad man tai atrodė tokio paviršutiniško, ar tai tokio kažkokio lengvo kalbėjimo ir ten yra daug atsakymų. Kiek tai nulėmė po to ir Leonido tą biografiją, ten tarp buvo ir saugumas, ten jo domėjosi. Aš tiesiog norėjau tai pasakyt, kad man tai yra labai daug dalykų, kurie nu, reikalauja tokio truputėlį kažkokio kitokio konteksto.
0: Galbūt laukia dar viena knyga, nes ta neįrėminta biografija rodo, kad dar rėmo nėra. Galbūt kitoks kalbėjimas būtų kitoje knygoje. Nes, pavyzdžiui, man irgi norėjosi labai paklausti apie tai, kaip Leonidas tą žydiškumą priėmė. Todėl, kad yra keletas net ir, pavyzdžiui, Nikžentaitė,

0: jis pasakojo, kad jis vos susipažinęs dažnai pasakydavo, ar tu žinai, kad aš žydas. Jisai niekada to neslėpė, labai identifikavo ir ta patybė jam buvo labai aiški, bet iš kitos pusės yra tokių ir šiek tiek, na, kaip tai pasakyti, liūdnų epizodų, kai jam galbūt net pakenkė, galbūt ir karjerai.
1: Aš tiesiog buvau šiaip nustebusi, kad man atrodė, kad tas žydiškumas, kaip ir ta tema, sakykime, žydiškumo, jinai yra labiau namų mūsų tokia užstalės tema. O kai aš pradėjau kalbėti su mūsų bičiuliais, pasirodo, kad bičiuliai labai tą jautė ir kai jis tapo katros vedėjas, jis apsigynė daktarinė nepriklausomai Lietuvoje 27 tapo filosofijos katros vedės, nes jos tiesiog tokių dar nebuvo, jos tik kūrėsi. Ir jos sekretorė Neringa, kurią aš kalbinau, nuostabus žmogus, gilus žmogus, išmintingas, jinai matydavo ten tuos, girdėdavo, čia mes turbūt jau kalbėjom jau po įrašo, kad išgėrė kai kurie ten kolegos buvę mokslinio komunizmo dėstytojai, va tą žydiškumą ten taip antis, ten kažkokių tekstų būdavo tokių įdomių.
0: Jisai sulaukdavo įvairių.
1: Jis ne viską girdėjo. Ne. Tik tai, kada jis tai tapo matomesnis ir žymesnis, kada jis buvo labiau atpažįstamas, tik tai tada tas jo žydiškumas pradėjo. Ir Leonidas visada sakydavo, aš esu Lietuvos kultūros žmogus, aš esu žydas ten, kur yra antisemitizmas, arba kur yra nepagarba šitai tautai. Tada aš esu žydas. Ir va šita istorija, va kaip paminėjai Nikžentaitis, ten yra ironija. Ten yra vienas epizodas, kai jie kerta sieną Kaliningrado tuometinio. Vat iš čia pas juos buvo, palikome tą frazę, bet jinai yra tokia, kad jie žaisdavo tą temą. Tai aš žydas, čia buvo su jais, kad tu čia maždaug esi, o Nikžentaitis, tos vokiečių
0: tyrinėtojas
1: krašto ir tas vokiškumas ir čia, sako, ir pas juos čia buvo labai daugiau net žaidimas. Nežinau, tam tekste turbūt nuskamba, kad jisai tai sako, bet čia yra tikrai su autironija, čia yra visiškai juokaujama, nes ten yra tas epizodas, kurio aš nenoriu perpasakoti, vat, būtent Elvydo pasakojimą.
0: Visko neišpasakot.
1: Ne. Tik tai aš sakau, kad ten tada paaiškina tą jų, kodėl kalbėjimą. Ir tas žydiškumas, mes dabar kalbame apie lietuviškus Lietuvos žydus. Lietuviškuosius. Nes senelis buvo gyvulių špekuliantas, reiškia. Ir to jį mylėjo ir totoriai, ir lietuviai. Jis buvo tas, kurį galima pasiimti į turgų, pirkti su jo gyvulį, kuris yra kūdas, nukūdęs. Ir senelis buvo ekspertas, kur galėdavo nusėti, ar čia dėl ligos, ar dėl neprimaitinimo. Nu, žodžiu, jis buvo toks kaip ir toj lietuviškoj žemdirbių kultūroje toksai savas labai, jis buvo toks atpažįstamas. Ir po to, kai jie išliko ir apsigyveno Palangoje, jis turėjo karvytę. Ir Liukas sako, aš atsimenu, kaip tie senelis su jie žydiškai kalbėdavosi. Dėl to aš kai žiūriu šio galo paveikslus, matin tos visos karvės, tokios didesnės pasaulyje. Aš ir čia Liūnas, čia buvo pasakojimai Liūnų apie tą. Ir tas va toks labai įdomus dalykas. Ir Liūnų tėvas absoliučiai išemigravo iš žydų kultūros. Jis neišemigravo į Izraelį, jis neišvažiavo į Ameriką. Jisai liko Lietuvoje, jisai buvo gydytojas, jis gyveno Gargžduose, bendravo su žemaičiais. Jis turėjo labai elegantišką, mėgstinčią puoštis ir puoselėti namus, gaminti žmoną, ponę iš Kauno, bet tokia tikra. Jinai negalėjo pakęst Klaipėdos, kadangi vėjas neleidžia skrybelių nešioti. Čia atskira dar yra istorija. Net nežinau, mes su Lindu susipažinom, buvo 24 metai.
0: O pasakai, kas jūs supiršo? Nes aš knygoje randu net keletą asmenybių, kurios norėtų šitą garbę savo prisimti. Kas supažindino tiksliau?
1: Čia buvo labai įdomus dalykas. 83 metais su Lolita Jablonskiene. Ir mes tada važiavome tokie aktyvūs studentai, Taškentas, Samarkandą, Buchara, vienam lėktuve. Ir jinai, žodžiu, sako, tu nepažįsti tokio apkūnos, garbanoto, tokio labai protingo iš Klaipėdos. Nežinau iš tos Klaipėdos. Aš išvažiavau iš tos Klaipėdos į Vilnių studijuoti ir man ta Klaipėda mažiausiai ten įdomi buvo. Kur penktam kurse diplominiam darbui mes einam su jie per Klaipėdą, jis skambina Liukai, kalba su Liukos mama ir nori susitikti ir Liukos nėra, nes jin dėl savo diplominio darbo tai kažkokį panobą atradusi. Jinai yra, man sakė, tu turi su juo susipažinti. Aš bendravau su Leonido kaimynu trečiam aukšte, Mindaugų karalium, kuris Leonidas gyveno antram aukšte, jie ateidavo gruot gitarą. Aš būdavau pas Mindaugų svečiuose. Liuka tai niekada netėjo. Bet Vilniuje, iš ryto, Trakų kavinėje, aš grįžau iš Peterburgo, atsimenu, užėjau kavos išgerti su savo ten hebra ir mane supažindino su Leonidu iš ryto. Ta diena spėjau į karinį, mes nuėjom iš karto į filmą, visą dieną vaikščiom, rūkėm, šnekėjomės ir čia buvo lapkritis, jo, susitokėm rugpjūtį.
0: Apie Leonidui Donskiui skirtą knygą Donskis yra Donskis,

0: Mes kalbamės toliau su Jolanta Donskiene. Jolanta, aišku, mes šiandien neaptarėme visos biografijos. To gal ir nereikia, netam skirta šita laida. Galbūt ir tam tikrų Leonido idėjų neaptarsime, nes jau po jo mirties išėjo dvi puikios knygos, Man skauda ir Blogis yra laikinas, galima atsiversti ir paskaityti, ką pats Leonidas rašė. Bet aš noriu klausti vieno svarbaus dalyko, tai yra politika. Turbūt daugeliui kyla klausimų. Kodėl sėkmingas eseistas, filosofas, žmogus, darantis tikrai rimtą akademinę karjerą Lietuvoje ir tarptautinę, staiga ryštasi tokiam radikaliam pokyčiui. Jisai išvažiuoja kartu su Liberalų partija, kuri iškėlė jo kandidatūrą į Europos parlamentą. Ir aš suprantu tą norą kažką nuveikti daugiau, bet juk jis nebuvo naivus žmogus ir turbūt nemanė, kad politika yra vat tokių protingų intelektualų sambūris, kur ten tu gali susitarti ir kažką nuveikti. Kokia buvo ta paskata?
1: Mes vis tiek turime grįžti atgal į Klaipėdos laikotarpį. Leonidas labai mylėjo Klaipėdą ir niekada nenorėjo išvažiuoti iš Klaipėdos. Kai apsigynė daktarinę, grįžo į universitetą, įkūrė politologijos katedrą. Pirmieji kursai, unikalų studentai, su kuriais aš bendrauju po šią dieną, unikalų žmonės. Ir tada buvo liberalų klubas Klaipėdoje. Liberalų klubą vilniečiai važiuodavo. Kiek buvo to proveržio? Va vienas iš kalbėtojų, jis yra iš tų studentų, buvusių, kur sako, va čia tai buvo, va čia tai, nes tie vat alkani, į kurie dar ten sustoja į politologiją, nelabai suprato, su kuo yra valgoma, jie kažkokį gavo tokią, kažkokią tai kokybę ir žmogiško santykių. Ir pedagoginio ten to lygio. Ir tada vat, buvo tas toksai sambūris. Ir vat, buvo tie liberalai Klaipėdos. Jie buvo labai labai stiprus. Ir jo karjera Kauno universitete labai graži buvo. Iš politikos mokslo diplomatijos institutas ten persidarė. Ir jisai visur ten jautė save tame kontekste, jau būdamas ir mūsų pirmasis europarlamentaras Eugenijus Gentvilas. Jisai remdavo kaip europarlamentaras Leonido idėjas, konferencijas, knygų leidyba ir buvo toks visiškai neįtikėtinas dalykas. Čia, vat, sakau, tie tokie mistiniai dalykai, kai lapkričio mėnesį man Liundas skambina telefonu ir sako, tu žinai, kas šiandien mane buvo aplankęs, Eugenijus Gentvilas. Aš tau, kai grįšiu, pasakysiu, ką jis man pasiūlė, sakau, jis tau pasiūlė tą, sako, iš kur tu žinai, sakau, tai iš tavo balso. Tai sakau, ir ką sako, nes, jis sakė, turiu pareigas, turiu doktorantus, turiu įsipareigojimus prieš studentus. Aš ne, sakau, tai žinoma, jokių kalbų negali būti ir jokia ramuma. Ir tada Gentvilas atakavo, įrodinėjo dekanui, rektoriui, įrodinėjo Leonidui. Tu neišvažiuoji kažkur, tavo veikla bus nenutraukta. Ir aš nežinau, kada ten tas viskas įvyko, tas lūžis, gal sausio mėnesį. Linas sako, gal reikia pabandyti ir jis iš savo kolegų labai sulaukė kai kurių labai, labai nemalonių pokalbių. Jis būdavo labai toks prislėgtas, po to sako, bet aš tikrai tai nesusiję su finansu, bet aš galėsiu čia pafinansuoti, aš galėsiu, nes yra biuras, yra tenai dori keliai labai protingai panaudoti biurui skiriamus pinigus. Tiesiog aš taip sakau, kadangi tikrai žinau, buvau ašgi ten šalia ir mačiau daug dalykų. Ir Leonidas įsirinko labai gerą biuro darbuotojų, tokius patikimus, labai atsidavusius, labai aukšto lygio geri jo patarėjai. Ir ką jisai ten darė, jo veikla visa, jisai surinkdavo auditorijas, kada ten europarlamente renginiai pasikeičia Baumaną, niekas nebetelpa. Ir jisai darydavo tai, ką jisai supranta, jisai darė tai, ką jisai moka, ir jis tikrai nenorėjo antros kadencijos.
0: Bet žiūrėk, va tau prieštarautų Egidijus Aleksandravičius, kuris sako, kai Guoga išrinko, pasiūlė Guoga vietoj Leonido, tai Leonidui tai buvo didžiulis smūgis.
1: Jam buvo smūgis, kad pasirinko žmogų, jam buvo smūgis dėl keistumo. Kodėl, kada jį rinko, reiškia, kada jam buvo siūloma atstovauti. Nu, tikrai mes negalvojom, kad balsuos. Nu, mes tą naktį turėjom nuvažiuoti, kai buvo, nu, ką iš tikro? Aš nenoriu, bet buvo taip tiesiog nuspręsta, kad mes įpratę būti kartu. Tengi tas pats darbas koks įdomus. Juk europarlamente gali dirbti nuo antranio iki ketvirtanio, arba nuo pirmanio pietų. Praktiškai toksai. Nes kiekvieną rytą ten eidavo 8 valandą, pasimdavo mašiną, važiuodavo 8 valandą, kad galėtų, jis rašė nuolat dar tekstus, jisai rašė knygas. Aš sakiau, namuose buvo geras nedirbo. Tarsi mes labai išnaudojo to laiko visai tai ir savo visai tai kūrybiniai veiklai. Ir jį nustebino, kad jį pasirinko ir norėjo, kad jis atstovautų, jis jautėsi, kad jis gali tą daryti. O kai išgirdo, kad pasirinko šitą žmogų, tai jis buvo nustebęs, kodėl jį pasirinko. Tarsi, kur jo

0: praeities liudijimai, kad jisai galėtų oriai atstovauti ir turėti savo stiprią poziciją vienu ar kitu klausimu.
1: Dar vienas svarbus klausimas, į kurį turbūt Jolanta galbūt tik tu galėtum tiksliausiai atsakyti, nes jūs labai daug laiko praleidot kartu ir dalinotės turbūt viskuo. Daugelis kalbintų žmonių, kurių prisiminimai yra knygoje, sako, kad Leonidas buvo be galo jautrus žmogus. Ir iš tikrųjų gyvenime buvo ne tik tai sėkmės, ne tik tai kažkokios svarbios įžvalgos, apie kuriuos kalbėdavo didelė bendruomenės dalis, bet ir nemažai netekčių, galima taip sakyti. Štai užsiminė apie Klaipėdos universitetą. Nikžentaitis prisimena, kad Klaipėdoje po įvairių kelionių, ten stažuočių į užsienį, nebuvo jisai labai laukiamas. Antras dalykas, kai jisai grįžta iš Europarlamento, vėlgi, prisimenu, tuo metu jisai kultūros savaitė rengdavo komentarus ir taip šiek tiek su nuoskauda sakydavo, kad aš turiu vos neparašyti pasižadėjimą, kad nepretenduosiu, nežinau, Vytauto didžiojo universitete į rektoriaus taip, ar dekano taip pozicijas. Ir tada pradėjo dirbti ASM universitete mokslo prorektorium, kas galbūt ne visai buvo jam priimtina. Ir štai Birutė Garbaravičienė, jinai prisimena tokią Leonido frazę: kol aš gyvas, manęs čia niekas taip ir neįvertins. Kaip jautėsi Leonidas visgi, kaip jis reaguodavo vat, po tokių smūgių? Kaip jis juos išgyvendavo, kad kalbėtų toliau be pykčio?
0: Jo, čia žinai, čia toks vos neatskiras pokalbis. Čia turėtų būti vos neatskiras pokalbis apie Leonido jautrumą ir apie tai, kaip jisai transformuodavo visą tą kūrybiškumą. Čia taip labai supaprastinau. Aš labai supaprastinau šitą pakankamai sudėtingą dalyką. Nes aš atsimenu, man buvo tada didžiulis klausimas iškilęs, kodėl Leonidas, gyvendamas toj buvusioj, vadinkim, Tarybų sąjungos teritorijoje iki nepriklausomybės ir žmogus, kuris skaitė nuo 4 metukų viską, kas įmanoma, viską skaitė. Jis visiškai nežinojo, kas vyko per antrą pasaulinį karą. Aš užaugusi Sedoje, aš pas senelius už tvoro žinau, kur vaikų duobės, kur moterų duobės, kur vyrų. Aš maniau, kad mes nekalbam apie tai dėl to, kad čia yra viskas žinoma. Liūdnas, iki 27 metų šitas žmogus nežinojo, kaip tėvas jį saugojo. Sakė, jis yra nenormaliai jautrus. Tėvas man taip sakydavo, aš kaip medikas tau sakau, jisai tavęs klauso, jisai kažkodėl nesinervuoja, su mamais ginčiasi, tu gali jam kažką dar pasakyti, tu saugo, kai jisai labai yra jautrus. Tėvo tie tokie vat žodžiai. Tai reiškia, tėvas sugebėjo apsaugoti, bet palaukite, tai čia aplinko, kokia buvo vis tik pas mus sistema, kad apie tai buvo galima nežinoti tokiam žingeidžiam žmogui, šitie kažkas yra neįtikėtino. O vėliau, aš nežinau, jis toks buvo truputėlį, tas jo jautrumas, nu, sakau, čia be galo yra sudėtingas kalbėjimas. Jisai visada transformuodavo į kažkokią tai veiklą. Nu, aš taip labai sakau, supaprastinu, pergyvendavo, jis visada turėdavo draugų, su kuriais galėdavo pasikalbėti. Jeigu jį kažkas užgaudavo tiesiogiai daugiau ar mažiau, sakydavo, aš tam žmogui rankos nepaduosiu. Bet kažkaip buvo gal išmo, aš nežinau, čia yra labai sudėtingas dalykas. Jis miegojo gerai. Jis turėjo nežmoniškai stiprią valią. Ir jam buvo pasaulis įdomus, jam buvo įdomu kurti, rašyti. Ten, kai vartai Leonido knygas, ten dėkingas Jolantai, jisai visur dėkoja. Sako, kodėl jisai tau ten visur taip dėkoja? Tuo to sakau, kad jeigu reikia važiuoti ten į Švediją 2 mėnesiam, aš važiuoju su jo kartu, kad jisai galėtų daryti tai, ką jis daro, kas jam patinka. Aš sukurdavau, man patiko šitas aistros gyvenimui ir kūrybai apimtas žmogus, man patiko. Jis nebūdavo, oi, man nėra šiandien įkvėpimo, nes mane vakar kažkas užgavo, ant manęs kažkas pasakė, ne, niekada. Jis tada pasižiūrėdavo mėgstamas futbolo įvarčius, jisai tada paklausydavo savo mėgstamas muzikos ir jisai kažką kurdavo. Žodžiu, čia yra kažkoks unikalus, stebuklingas dalykas. Ir miegojo jisai gerai. Ir niekada nėra naudojęs jokios tabletės miegui. Nu, daugelis va, tų draugų, kurie va, čia va, ir aš kuriuos kalbinau, sako, Jolanta sako, gerai, jam buvo su tavim. Aš čia cituoju, bet aš jaučiuosi, kad mes gyvenam gyvenimą kartu, kuris yra beprotiškai įdomus. Taip.
1: Bet Jolanta, pati juk esi baigusi psichologiją.
0: Taip.
1: Aš žinau, kad dirba įvairiuose fonduose, kurie rėmė talentingus vaikus. Taip. Ir dar esi ir ISOS slėnio draugijos narė. Na, dabar Leonido Donskio fondo steigėja ir vadovė. Kartu keliavot tiek į Ameriką, tiek į Skandinavijos šalis, tiek į

0: tą patį briuselį, ar, na, nesijautei, kad tau, na, kaip kokiai dekabristo žmonai tenka iš paskos važiuoti ir, vat, sukurti tą terpę, tą gyvenimą ramą.
1: Tai aš dabar dar truputėlį vardinai, bet ne iki galo. Palauk, aš dabar dar esu Kėdainių krašto muziejaus tarybos pirmininkė ir aš dar esu Kėdainių miesto mero padėjėja visuminiais pagrindais kultūrai. Ir aš dabar ten taip ir jaučiuosi stipriai ir gerai ir darau gerus dalykus, kad aš dabar tiesiog įsižeminau save toj teritorijoje, kur mes su Leonidu planavome sulaukę senatvės gyventi. Tai aš dėl to tik tai pasakau, kad čia yra dalykai, kuriuos aš dabar labai gerai jaučiuosi, kadangi suprantu daug dalykų, mokau ir kaip tai yra žavu, ir aš mane tas labai kvėpia toliau daryti, veikti kažką. Tai čia papildžiau, kad prašom labai čia mano ačiū, portretą pateikti ačiū. Jau su labai tokiam svarbiom detalėm, nes aš gerai, man tai dabar labai patinka. Aš nežinau, matai, čia buvo laikmetis. Aš vis tik tai universitete mokiausi ir jau mes jautėm tą nepriklausomybės kažkokį kvapą. Vien tai, kad man pasisekė tiesiog dėl to, kad aš moku gerai žemaičių kalbą, Kelmickaitės ansamblyje yra tylio būti. Ir aš buvau ta, kur sakme sako net. Leonidą aš sutinku jau Vilniuje, jis atvažiavęs į stažuotę. Viskas jau ore, jau kažkas vyksta, koncertai, jau kažkas tokio. Tada nepriklausomybė. Toks ėjo toksai laikmetis, jeigu gal aš būčiau baigusi mediciną, ten 10 metų studijų, numatymas savo kaip ir karjeros, o specialybė mūsų tada Lietuvoje ruoždavo 20 kitų psichologų, žodžiu, kažkokia aš jaučiausi kaip ir išsilavinimą turinti, bet man pamatyti va, tą pasaulį ir jame būti kartu su Liuk, aš visada rasdavau, kai aš atvažiavau 93 pirmą kartą į Ameriką, jeigu aš būčiau atvažiausiai didmestį, kuriame aš būčiau nematoma, aš būčiau galėjusi dirbti ir tai būtų buvę turbūt per dieną tiek, kokia čia alga būdavo per mėnesį uždirbusi dėl savo nebaimės fizinio darbo. Bet ten buvo įdomu, aš visą išeivijos rašinį palikimą Kavolio bibliotekoje perskaičiau, nes aš dirbti negaliu, aš buvau vizituojančio mokslininko žmona matoma, ta anglų kalba nedaug dėvė, arba jeigu jau ten kažką gali pašnekėti, vis tiek neturi subjekto, nes tavęs klausė, koks tavo hobis 93 žiema, tai buvo, kai mes neturėjome vandens, ten šildymo, ten savaitgaliais kalbdavaisi, nu kokie hobi ten, o kad tu ten gali knygas skaityti, tai čia kas čia ne tas, nu žodžiu, jautiesi toks truputėlį antrarūšis, nebijau to pasakyti, apie tai, kaip ten iš sukinios padaryti ir iš makaronų 6 patiekalus, nu žodžiu, toksai buvo labai įdomus laikas, o po to buvo skirtingos šalys ir aš vis tiek visada būdavau šalia, įsitraukdavau į tą universitetinę aplinką. Tas buvimas užsienyje, nu visada tu grįždavai turtingesnis, pamatęs pasaulį. Turbūt vienintelis, kur aš nenorėjau važiuoti, aš nenorėjau Briuselį važiuoti. Vat Briuselis man jau atrodė nebeįdomus, bet Linda sako, nu gal vis tik būkime kartu. Man tiesiog dėl to, kad pas mus tokia jau šeimos kaip buvo susiformavus tradicija. Briuselio aš jau nebenorėjau, vien dėl to, kad man jau buvo labai įdomu Lietuvoje. Mes turime puikų didžiulį tokį būtą, kuriame ten rinkdavosi ir universitetinė. Po kokių konferencijų sakydavo, pas jų tokia jūs išvažiavote. Aš ten netingėdavau, žodžiu, subūt. O tas netingė suburt vėl buvo išmoktas Amerikoje, kadangi ten yra tas akademiniai aplinkoje priimta, kad tu savo namuose suburi žmonės. Ir tu paskui matai, kad tai yra nu, kažkoks tikrai stebuklas. Kliundas buvo visada toksai, į viską žiūrėjo didelėm akim ir jam irgi buvo viskas įdomu labai. Tas domėjimasis kitais, kitokiu, be galo įdomu.
0: Jolanta, labai ačiū. Daugybė istorijų liko nepapasakotų, galbūt tas rėmas išsiplės, galbūt atsiras nauja knyga. Aš labai dėkoju, kad atvykai pas mūsų studiją, kad pasišnekėjome, o dar kartą primenu, Jolanta Donskienė pas mus šiandien viešėjo laidoje ir kalbėjome apie knygą. Donskis yra Donskis, neįrėminta biografija, daugybė žmonių dalinasi savo prisiminimais, bet aš tai siūlau šitą laidą įrėminti, kadangi mes pradėjom Leonido citatą, tai baikim dar vieną, jau ne citatą, bet tokiu fragmentu iš jo komentaro apie baimės industriją, drąsą ir orumą, kadangi vienas iš tavo pašnekovo yra pasakęs, turime intelektualų, tik nebėra drąsos reaguoti į tai, kas vyksta, Leonidas tai galėjo. Tai šiandien laidą baigsime 2015 metais įrašytų Leonido Donskio komentaru, o Jolanta Donskienę kalbinau aš, Jolanta Kryževičienė, pasiklausykime.
2: Šiandien aš norėčiau kalbėti apie dvi primirštas dorybės. Dorybės, be kurių neįmanoma įsivaizduoti Europos kultūros tradicijos ir, tiesą sakant, mūsų visos moderniosios kultūros. Bent jau tos, kurios pradžią ženklina renesansinė kultūra. Tai drąsa ir orumas. Žinoma, aš omeny turiu nebūtinai vien fizinę drąsą. Todėl, kad fizinė drąsa, ką puikiai suprato Sokratas, gali būti labai ribotas dalykas. Galima būti fiziškai drąsam ir nebijoti primušti ką nors, sukulti nosį kam nors, bet tuo pat metu bijoti valdžios, bijoti pasakyti savo nuomonę, bijoti apginti draugą, bijoti iš tikrųjų išsakyti kritinį žodį. Fizinė drąsa, jeigu ji yra atribota nuo pilietinės, politinės ir moralinės drąsos, tai tiesą sakant yra menkas dalykas savaime. Todėl labai svarbu suprasti, kad drąsa yra kažkas tai nepalyginamai daugiau. Ta suprato renesansiniai mąstytojai, renesanso humanistai, kurie kalbėjo apie drąsų protą. Apie drąsų protą, kurį itališkai vadino la mente audace. Ir tas drąsus protas tai reiškia visų pirma piliečio ir patrioto būtinybę, gal netgi ir sąlygą. Todėl, kad be tokio drąsaus ir oraus piliečio, ką puikiai suprato Florencijos humanistai, įskaitant ir Nikolo Machiavelį, kad nebus kam ginti miesto, nebus kam ginti šalies, nebus kam pagaliau tiesiog kultivuoti dorybių, jeigu nebus oraus drąsaus piliečio. Ir tiesą sakant, ta drąsa pilietinė, ji yra neįsivaizduojama be studijų humanitatis, be humanitarinių mokslų, be žmogaus studijų, be horizonto platumo. Nes jeigu tu nežinai, kaip elgiasi graikai, romėnai, mąstytojai, karo vadai, piliečiai, tai iš kur tavo pavyzdžiai? Verba docent, exemple trahunt. Žodžiai moko, pavyzdžiai traukia, tą puikiai suprato romėnai. Taigi drąsa yra ir išsilavinimas, drąsa yra ir sugebėjimas kalbėti ne tik savo, bet ir savo artimųjų, savo draugų, savo visuomenės vardų, kartais savo gimtojo miesto arba šalies vardų. Pavyzdžiui, Horacijaus posakis sapere aude, išdrįsk mąstyti arba išdrįsk žinoti. Drąsus protas reiškia sugebėjimą ginti save, ginti kitus, bet kita vertus svarbiausia turėti tam tikrų vertybių, kurios ir įgalintų tavo orumą bei drąsą. Kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad mes gyvename baimės civilizacijoje, pripažinkime šitą. Dabartinė civilizacija yra baimės civilizacija ne todėl, kad žmonės būtų įsigimę arba pasidarę menkos dvasios, o todėl, kad šitą būseną labai provokuoja du galingi veiksniai – rinka ir politika. Šiuolaikinė rinka ir politika minta panikos bangomis. Ji tiesiog minta gandais, panikos kelimų, baime, ar kalba eitų apie recesijos baimę, finansų krizės, agresijos baimę. Ir šitą meistriškai naudoja daugybė politikos demagogų. Mes pasižiūrėkime, kas vyksta Europoje, kurioj privačios žmogaus baimės yra meistriškai paverčiamos politinės darbotvarkės dalimi, ką daro populistinės partijos. Jei kažkas bijo imigracijos, iš karto atsiranda partijos, kurios iš karto pateikia receptus, kaip kovoti su musulmonais. Jei kažkas tai bijo modernesnės kultūros ir labiau emancipuotos po to žmogaus, atsiranda antifeministiniai, antimodernistiniai projektai įvairiausi. Iš karto keliama moralinė panika apie tai, kad nieko švento nebeliko mūsų žemė ir taip toliau. Kitaip tariant, tik tai pasakyk vieną kokią nors privačią žmogaus baimę, atsiras specialistai, kurie tą pavers partinę politinę programą. Taigi be baimės ir jos pavertimo politinė agitacija, propaganda ir programa nebūtų ko gero ir šiuolaikinės politikos. Pripažinkime tą. Baimė yra tai, kuo minta dabartinė politika. Netgi visi socialiniai tinklai, Facebookas, kuriame slypi nemenkos žmonių bendravimo galimybės arba dalyjimos informacija galimybės, sėkiu atveria ir labai blogas galimybės skleisti klastotas, nepatikrintą informaciją, melagystės, nesąmonės, kelti paniką, kelti baimę. Ir aš bijau, kad ta baimės industrija yra šiuolaikinio gyvenimo dalis, kada netgi ir autoritetingi žmonės tuo nusideda. Reikalas yra tas, kad šiuolaikiniam pasaulyje vis sunkiau yra gauti dėmesio. Visko yra tiek daug, kad tu rizikuoji likti paraštėje, jeigu nesugebėsi prikaustyti dėmesio. Kuo tą padaryti? Spėlionėm, sąmokslo teorijom, baimėm. Tarp kitko turiu pasakyti, kad man negerą jausmą palieka kapituliantiškos nuotaikos ir neretai Putino vaizdavimas kaip blogio genijos, prieš kurį nublanksta vakarai, neidėjiški, silpni, tai visiška nesąmonė, mes matome visiškai priešingą vaizdą pasaulyje. Mums reikia sugrįžti prie esminių moderniojo pasaulio vertybių ir dorybių. Vienos iš jų yra orus ir drąsus žmogus. Orumas ir sugebėjimas kovoti už savo ir kito orumą. Ir sugebėjimas žinoti, kad tu būsi reikiamoj vietoj, reikiamu laiku ir pasakysi, ką reikia. Reikia ginti tėvynę, reikia ginti tiesą, bet nepradėsi gyventi tuo, kad viskas eina į pasaulio pabaigą ir todėl sekime tik tai panikos ir niurių pranašyšių bangas. Tad geriau atitolinkime tą fatalizmą, kuris yra laisvės priešas. Pats laikas prisiminti mums šitą ir geriau pagalvoti apie orų, drąsų ir patriotišką žmogų, kuris supranta, kad tam tikras solidarumas yra neįmanomas tiesiog be sugebėjimo kovoti ne tik už savo, bet ir už svetimą drąsą bei orumą.

0: Banketo muzikale 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
2: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šiandien Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radio stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų. Tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertai iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda šiandien 4 popiet.

0: LRT klasika.
1: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos, čia Adomas Šimkus. Seime kelias skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
2: Nors didžiąją dalim atsakomybė yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o išskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
1: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
3: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuotai yra akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyviai.

0: aktyvaus, o ne reaktyvaus.
1: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Į parlamentą taip pat turėtų patekti iš viso 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Bet visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su šia politinė jėga neketina bendradarbiauti. Reaguodamas į preliminarius rezultatus, premjeras Andris Kulbergas sakė, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
2: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Lietuvos vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkiasvorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir 100 litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai.
3: Vagystės darosi kasdienybė. Tai yra ne tik tai žala įmonei, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos, vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir reikvojama energija.
1: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
4: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja tam tą apsaugą, bet visada jie ras, kur nėra tos apsaugos.
1: Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Mirlius. Baltieji rūmai sudarė darbo grupę, kuri vertins dirbtinio intelekto keliamas rizikas bei teikiamas galimybės ir pateiks rekomendacijas dėl federalinės vyriausybės vaidmens prižiūrint šią technologiją. Ataskaitą numatoma parengti per 120 dienų. Šiandien Lietuvoje gali palyti nebent vakariniuose rajonuose. Ryto valandomis vietomis drieksis rūkas, vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
5: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Didis džiaugsmas, kad 3 savaitės iš eilės naujos plokštelės laidoje skamba mūsų šalies menininkų vardai. Praėjusią savaitę klausėmės Glebo Pišneko ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro įrašytos Anatolijaus Šenderovo muzikos. Kitą savaitę laukia pokalbis su Lietuvoje retai matomu dirigentu Vilmantu Kaliūnu, kur skambės Lietuvos kamerinio orkestro interpretuojami Šumano kūriniai, o štai šiandien klausysimės latvių kompozitoriaus Talivaldis Kenič kūrybos, prie kurios taip pat prisilietė mūsų šalies muzikai. Laidos pradžioje kompozitoriaus sonatos violončeliai 4-ąją dalį atliko violončelininkė Luka Koeci ir pianistas Andrius Žlabys. Bet išpinkim šitą informacijos pynę ir pradėkime nuo pradžios. Latvijos nacionalinė įrašų kompanija Skani išleidžia naują albumą Gidonas Kremeris ir draugai Omaž tu Talivaldis Kenič. Albume skirtame žymiam latvių kilmės kompozitoriai yra 16 kūrinių, kuriuos atlieka kremerata letonika, o kartu su jais muzikuoja violončelininkė iš Kanados ir JAV gyvenantis lietuvių pianistas Andrius Žlabys bei kiti kviestiniai atlikėjai. 1997 metais Gidono Kremerio iniciatyva įkurtas orkestras Kremerata Baltika vienyje muzikus iš 3 Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Orkestras surengė apie 500 koncertų per metus, organizuoja kasmetinį festivalį, koncertuoja geriausiose pasaulio koncertų salėse ir bendradarbiauja su iškiliausiais pasaulio solistais bei ansambliais. O 2020 metais, kai tarptautinis bendradarbiavimas nebuvo įmanomas dėl COVID-19 pandemijos, susibūrė nauja kamerinio orkestro Kremerata Baltika atšaka, Kremerata Letonika, kurioje groja muzikai tik iš Latvijos. Na, o šis palyginus dar naujas kolektyvas aktyviai ieško retų ir anksčiau netrastų partitūrų, ką galima pasakyti ir apie šį mažai kam žinomą kompozitorių, kuriam ir dedikuotas visas albumas. Talivaldis Kenič muzika demonstruoja unikalų klasikinio mąstymo bei šiuolaikinės muzikos stilistikos ir technikų įvairovę. Būtent ši sintezė daro jo asmeninį muzikinį braižą tokį išskirtinį. Įrašė kelis kamerinės muzikos kūrinius kartu su iškiliais Kremerata Baltika solistais ir muzikais, kurie dalyjasi Kremeratos muzikinės šeimos dvase. Mes sugebėjome sukurti išties ypatingą albumą. Tikiuosi, kad šis albumas, kurio kūrime pats dalyvavau, pakerės ir įkvėps daugelį klausytų.

Toju, sakė vienas geriausių pasaulio smuikininkų Gidonas Kremeris. Taigi kviečiu pasiklausyti latvių kompozitoriaus fortepijoninio kvinteto, kurį atlieka Kremerata Letonika, pianistas Andrius Žlabys ir violončelininkė Luka Koeci.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba retai mūsuose girdima latvių kompozitoriaus Tarivaldžio Kenišo muzika. Klausėmės fortepijoninio kvinteto, kurį atliko Kremere Taletonika, pianistas Andrius Žlabys ir violončelininkė Luka Koeci. Tad laikas iš šešėlių ištraukti kompozitoriaus pavardę ir papasakoti apie šią asmenybę. Tarivaldis Kenič yra vienas ryškiausių latvių kompozitorių, gyvybingas, techniškai virtuoziškos formos ir turinio meistras, pasižymintis baroko ir neoromantizmo pajautą. Jis gimė Latvijoje, mokėsi Prancūzijoje, o nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos iki pat mirties gyveno Kanadoje. Įdomu, kad Kanadoje ši pavardė yra puikiai žinoma, o muzika labai gerai atpažįstama skirtingai nei Europoje. Ir mano paminėtas muzikinis dualumas nebejotinai kilo iš klajūniško gyvenimo, kurį pats kompozitorius apibūdino taip. Mano gyvenimas orientuotas į dvi skirtingas aplinkas. Viena susijusi su tėvynė nepriklausomos Latvijos prasmės ir pasididžiavimo jausmu. Kita – su dvasiniu brandumu, visuotinio dvasinio pulso kultūra ir dvasia. Abi jos vienodai svarbios ir jos nulėmė mano gyvenimo prasmę bei kryptį. Du pasauliai – abu šlovingi, abu turtingi. Bet tokia lemtis bei muzikos pasaulis jau buvo užkoduotas menininko genuose, kurie labai anksti pradėjo reikštis būtent muzikoje. Nors Kenišas gimė ne muzikų šeimoje, jo tėvas Atis Kenišas buvo žymus teisininkas, pedagogas, diplomatas ir vyriausybės ministras, taip pat poetas ir vertėjas, o motina Ana Kenič buvo žinoma rašytoja ir žurnalistė, berniukas augo apsuptas aukšto lygio intelektualinių ir meninių diskusijų. 5 metų jis pradėjo mokytis groti pianinu, o sulaukęs 8 tėvams pradėjo nešti lapus prirašytus jo paties sukurtų melodijų. Deja, tėvas Kenišui buvo numatęs kitokį kelią. Sūnų jis vedė diplomato profesijos link, dėl to jaunuolis buvo išsiųstas į Prancūziją, Grenoblio mokykloje studijuoti humanitarinius mokslus, kuriame jis įgijo literatūros bakalauro laipsnį. Vis dėlto artėjantis antrasis pasaulinis karas privertė Kenišą grįžti į Latviją, mat Europa vis labiau grimzdo į visuotinį chaosą. Ir šiame grįžime toliau skleidžiasi kompozitoriaus gyvenimo dualumas. Nors jis turėjo tapti diplomatu, grįžęs į Latviją, jis sekė širdies balsu ir pradėjo studijuoti kompoziciją. Kaip pats kompozitorius juokavo, bandė nusimesti bjauriojo ančiuko įvaizdį, juk studijas pradėjo gana vėlai, o ir akademinis mokymas ne visai atspindėjo būsimo kompozitoriaus muzikinį polėkį. Tačiau idilė greitai baigėsi, kai karas įsisiubavo. 1944-aisiais Latvijai akivaizdžiai gresiant okupacijai, Tarivaldis Kenišas turėjo emigruoti. Jo tėvas sovietų buvo ištremtas, o motina iš sielvarto palaužė liga. Tad pirmiausia, Kenišas bėgo ten, kur jį bent kažkas siejo, į Prancūziją.

iliuzija. Bet kad ir kokia baisi lemtis ištiko menininką, jis ne tik siekė išgyventi, jis siekė muzikos. 1945-aisiais jis įstojo į prestižinę Paryžiaus nacionalinę konservatoriją, o vienas iš daugybės jo mokytojų tapo ir Olivier Messiaenas. Tačiau išgyventi po kariniame Paryžiuje buvo nelengva užduotis. Kad galėtų save išlaikyti, Kenenšas dirbo viską, kas atnešdavo pajamas. Akomponuodavo dainininkams, grojo fortepijonu teatro spektakliuose ar koncertavo vietiniuose šokio ansambliuose. Nepaisant šių finansinių sunkumų, jo atsidavė muzikai ir jos kūrimui davė neginčijamus vaisius. Jis pelnė daugybę apdovanojimų ir daugybę muzikos premijų. Na, o 1950 metais jis baigė studijas su aukščiausiu įvertinimu už savo violončelės sonatą, kurios ketvirtąją dalį šiandien jau girdėjome, pelnė prestižinį Grand Prix apdovanojimą kompozicijos kategorijoje. Tais pačiais metais jo puikus septetas buvo atrinktas atlikti prestižinėme Darmštato naujosios muzikos festivalį, kuriam dirigavo legendinis Hermanas Šerchenas. Jis taip pat gavo prestižinę UNESCO tarptautinės muzikos tarybos stipendiją. Kenenšas sėkmingai iš nepasitikinčio bjauriojo ančiuko tapo tikru muzikos meistru. Girdėsite jau po studijų sukurtą fortepijoninį kvartetą numeris vienas, kuriame ypatingai juntama Messiaeno įtaka, latviškas paveldas bei naujos gyvenimo spalvos jau persikrausčius į Kanadą. Kvartetą atlieka pianistas Andrejs Ozokinš kartu su Kremereta Letonika.

LRT klasikos eteryje Vilnijo garsai iš latvių kompozitoriaus Talivaldžio Kenenšo fortepijoninio kvarteto numeris 1, kurį interpretavo pianistas Andrejs Ozokinš kartu su Kremereta Letonika. Kaip minėjau anksčiau laidoje, kompozitoriaus gyvenimas buvo kaip tamsių ir šviesių spalvų mišinys. Nors berniukas jau vaikystėje rodė nebejotiną talentą muzikai, tėvas norėjo matyti jį kaip savo profesijos diplomato įpėdinį. Baigtos literatūros studijos Prancūzijoje virto bėgimo namo dėl karo grėsmės ir Latvijoje pradėtos taip širdžiai mielos kompozicijos studijos, kurias Kenenšas tęsė vėl Prancūzijoje, bėgdamas nuo sovietų represijų. Tad jo gyvenime buvo priimtas dar vienas lemtingas sprendimas – emigracija į Kanadą, kurioje jis praleido visas likusias savo dienas ir ten rado puikią lemtį. Vos atvykęs į Torontą, jis užėmė vargonininko ir choro vadovo pareigas bei įkūrė garsųjį Šventojo Andrėjaus Latvijos chorą. Vos po metų svetur Kenenšas įsiliejo į Toronto universiteto gyvenimą, kur muzikos fakultete dėstė daugiau nei 30 metus iki išėjimo į pensiją. Kaip pedagogas, kompozitorius formavo ištisas Kanados kompozitorių kartas, o jo atsivežtas muzikinis požiūris buvo kaip gaivus oro gūsis, sustabarėjusiame ir konservatyviame Kanados muzikinėme gyvenime. Tiesa, į Kanadą menininkas atsivežė dar vieną įgūdį – žinias apie kontrapunktą, kurio geriausiu pavyzdžiu jam tapo Johanas Sebastianas Bachas. Šiam genijui Latvijos kompozitorius dedikavo ne vieną kūrinį, o naujausiame albume įrašytas Koncertino baroko Omadžio Abach. Taigi, aš Jamantė Šležaitė šiandien jau noriu atsisveikinti su raginimu likti ir toliau kartu. Na, o šiandien tariu sudie.

0: det er sjanser. Snøret med dig og pasaulig. Men godt er med stadig svidt øjes. Kad nes jeg šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šiandien Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš 3 šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų. Tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertai iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda šiandien 4 popiet.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios, ambasadorė Lyra Puišytė Bostrom sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau, pasak pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales.
2: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti šitą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mūsų stiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti į darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančios šalies.
1: Pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė Bostrom. Latvijoje parlamento rinkimuose daugiausia paramos sulaukė dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas. Į parlamentą turėtų patekti 6 politinės jėgos. Tarp jų ir partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Bet visos kitos partijos jau anksčiau sakė, kad su šia politinė jėga neketina bendradarbiauti. Šiandien Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacio Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus. Lula patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia 4-osios paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl

0: esą negebėjimo suvaldyti kainų. Jemeno vyriausybės pajėgos praneša smogusios husių taikiniams įvairiose šalies vietose. Kariuomenės atstovai sako, kad ginkluotosios pajėgos surengė smūgius prieš husius sostinėje Sanoje ir kitur. Po kelerius metus trukusios ramybės, Liepos mėnesį Jemenas vėl įsitraukė į pilietinį karą. Jame kovoja Irano remiami husiai, kontroliuojantys didžiąją dalį šiaurės vakarų Jemeno ir tarptautiniu mastu pripažįstama Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Skirtingi Europos Alpių regionai susiduria su ta pačia problema. Stebimas intensyvus ledynų tirpimas, nulemtas klimato krizės, iškastinio kuro taršos padarinių, neišimtis ir Šveicarija. Per pastaruosius 5 metus čia nutirpo 1/5 ledynų. Mokslininkai šiuo metu stebimą ledynų tirpimą vadina milžinišku ir sako, kad anksčiau tai būtų buvę neįsivaizduojama. Žiemą mažai sningant, o vasarą alinant karščiams, didžiuliai balti ledynai virsta uolėtomis dykumomis, galinčiomis priminti ir mėnulį. Teigiamo aspektu įvardijama tai, kad ledynų tirpsmas padeda sušvelninti vandens stygių vasarą. Vis dėlto pabrėžiama, kad tai laikina. Tyrimai rodo, kad lyginant su pasaulio vidurkiu, Europa šyla 2x greičiau, o Alpių regionai susiduria su vienais dramatiškiausių pokyčių.
0: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien žais 3-ąsias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Azerbaidžiano futbolininkais, su kuriais prieš savaitę Kaune pasiekė lygiąsias. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl C diviziono. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiąsias iškovoja šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjosi pergalės.
3: Būsiu atviras, tikėjomės ir norėjom iškovoti pergalę prie savo fanus ir gali važiuosime ten kaip favoritai.
2: Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione sakė Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Edgaras Sutkus. Nors jis mūsiškių nacionalinę komandą Baku mieste laiko favorite, FIFA reitinge Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynes tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
0: Šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose, vėjas bus vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 10:05.
4: Homo cultus.
5: Sveiki, LRT žiūrovai, klausovai. Meno mūgės dalyviai visi, kurie yra meno mūgėje ir kurie yra čianais, su mumis eteryje, net neaišku, kaip geriau, ar būti gyvai pačioje mūgėje, ar klausytis per radiją. Aš manau, kad abu formatai yra tinkami. Taigi, kadangi jau tai yra transliacija iš meno mūgės ir čia yra laida iš balkono, man labai malonu kalbėti su meno rinkos ekspertėmis Juste Jonutyte ir Ugne Bužinskaite. Jos abidvė yra nuveikusios tikrai nemažai šitame lauke, tikrai turi sąsają su meno rinkomis, yra įkūrusios ir vadovavusios įvairiems meno, kaip pavadinti, dariniams, na, pavyzdžiui, tokiems kaip Ruperto meno edukacijų erdvė, Juste buvo vadovė ir daug prisidėjo, kad ta erdvė vystytųsi. Ir Ugnė vadovauja TAT kolekcijai, anksčiau buvo Liuben kolekcija, kuri būtent skiria daug dėmesio moterims menininkėms. Ir savo temą pasirinkau kaip tik moterų menininkių veiklą meno lauke, ne tik menininkių, bet apskritai moterų, kuriančių šitą meno terpę. Tiesą sakant, pavadinau taip, moterų laikas, meno tinklų kūrėjos ir mezgėjos. Tyrėjos ir mezgėjos, nes pradžioje galvojau, kalbėsiu apie kolekcininkės. Kolekcininkės, nuoširdžiai taip jų ieškojau ir supratau tokį dalyką, kad daugiausia mes žinome kolekcininkus vyrus. Tai pradėjau žiūrėti. Mykolas Žilinskas, Kazys Varnelis, Viktoras Butkus, Rolandas Valiūnas, Vilius Kavaliauskas, Edmundas Armoška ir taip toliau. Tada

0: Kai pradėjau jau žiūrėti į moteris, tada supratau, kad jo, jos taipogi dalyvauja, bet labai dažnai tokioje kaip bendroje šeimininėje veikloje, kaip pavyzdžiui Viktoras ir Danguolė Butkai, arba Ramunė ir Antanas Zabuliai, arba nu, daugybė kitų pavyzdžių. Be jokios abejonės yra ir moteris, kurios kolekcionuoja. Na kągi, man pavyko surasti iš kolegų, su kolegų pagalba, ką vat, Art News su Liuben inicijuota programa kalbino moteris kolekcininkės. Tai kasgi buvo? Daiva Lelytė, Integrity PR vadovė, Giedrė Ona Šileikytė, kūrybinė agentūra autoriai, Žaneta Fomovo, JC Deco, na, Ramunė Zabulienė. Tai va toksai maždaug tai, kad kas yra viešoje erdvėje. Tada žvilgterėjau į istoriją ir aišku, sovietmetis buvo visiškai kitokia epocha. Ten, kaip žinome, taip žmonės tarsi pinigų negalėjo turėti, bet kažkur kažkas šiek tiek turėjo. Ir kaip garsiausios kolekcininkės nuskamba dviejų gydytojų pavardės, tai yra Stasė Mičelytė ir Ona Laimutė Šveistytė. Taigi visai įdomu, vat gydytojas. Gydytojas kolekcionavo, žinoma, sovietmetis buvo toksai, kaip sakant, mainų laikotarpis, vieni kitiems atsilygindavo, tai net nebejoju, kad menininkai ir dovanodavo kūrinius, bet žinau tikrai, kad jos taipogi ir pirkdavo. Tai štai, atsispiriamės nuo kolekcijų, nuo kolekcininkių, bet iš principo meno lauketų moterų yra, nu, daug, dabar ir kuo toliau, tuo labiau daugėja. Ir aš noriu jūsų kaip profesionalių paklausti, vat jūs turi meno klubą, jūs vaikštote po menininkus, jūs rengiate paskaitas, rengiate išvykas, važiuojate į meno muges. Kaip tavo yra įspūdis va dabartinė meno rinka, koks ten yra moterų vaidmuo, ar tu dažnai sutinki kolekcininkės ir iš viso, ką galėtum šito klausimu pasakyti?
1: Tai čia labai priklauso ir nuo vietos, kur. Tai Lietuvoje mes matom vieną vaizdą, kitose šalyse galbūt šiek tiek kitą vaizdą. Bet tikrai į tas socialinės meno veiklas, kaip meno klubas, daugiausiai pirmos ateina būtent moteris. Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad kokie, nežinau, 95% mūsų klubo narių šiuo metu yra moteris. Tai jos kažkaip yra smalsesnės, galbūt labiau bendraujančios, įsitraukiančios, bet po kurio laiko pastebiu, kad jos ir savo partnerius įtraukia į šitą veiklą. Ir tada jau, kai kolekcionuojama šeimoje arba poroje, dažniausiai kolekcionuojama kartu yra. Tai turbūt irgi tokia tendencija yra ir visam pasaulyje su ta statistika. Moteris jos kolekcionuoja daugiau, tai turbūt daugiau negu 50% moteris ar ne lenkia vyrus tam kolekcionavimo kiekyje, tačiau sumas vis tiek didesnės išleidžia menui vyrai, statistiškai žiūrint. Ir tą mes matom apskritai ir kitose sritise. Šiuo metu, ar ne, irgi tose galerijose rodoma vyrų ir moterų skaitik po lygiai 50-50. Tačiau parduodama vis tiek yra brangiau vyrai menikai. Tai bendros sumas yra didesnės vyrų kūrėjų. Ir kuo eina aukščiau tas kainų segmentas, tuo situacija dėja yra liūdnesnė. Tai turbūt labiausiai prieinamų kūrinių ar ne yra panašios kainos, tačiau tam jau pačiam brangiausiam sektoriui turbūt moterų menininkių darbai tai sudaro tik tai apie 10% visos rinkos vertės. Ir ypač tam, nežinau, 200 brangiausiai parduodamų. Tai vat, tai irgi turbūt reiktų atsižvelgti, bet tačiau nu, moteris jos vis tiek jos yra, kaip sakiau, jos yra linkusios labiau įsitraukti, palaikyti galbūt menininkus ir jos yra linkusios dalyvauti jų karjerose, palaikyti gana ilgai ir mes tą matom ir Lietuvoje.
0: Gal žinai, kokia yra brangiausia menininkė šiuo metu parduodama arba
1: aš galbūt nesuklysiu

0: bent jau neseniai tai buvo Frida Kahlo brangiausiai parduota moteris menininkė, tai ir jeigu nesuglysiu, apie 50 keli milijonai buvo įvertintas aukcione jos kūrinys. Tačiau, jeigu mes palyginsim irgi su vyrais menininkais, tai ta kaina yra beveik 10 kartų didesnė, ar ne, Leonardo da Vinci rekordinio pardavimo. Na, o pačiam tam dešimtuke brangiausiai parduodamų gyvų menininkų, tik tai Kusama buvo dalyvė, aišku, jinai neseniai mirė, tai jau dabar tas dešimtukas pasikeitė, bet Kusama buvo ta vienintelė moteris, kuri kainomis galėjo būti lyginamas su kitais menininkais.
1: Taigi čia vat ir priartėjome prie to įdomaus reiškinio, kai tarsi jau visi suprantame, kad 21 amžiuje nebegali manyti, kad moteris menininkė yra kažko blogesnė už vyrą, kad tarsi turėtume kūrybą vertinti būtent kaip kūrybą, nemenkinti jų rezultatų ir nesiūlyti mažesnių kainų. O vis tik tai kažkaip gaunasi, kad vis tiek reikia vis dar reikia kovoti su kažkokiais nelygumais. Ką aš pastebėjau, kad moteris visose meno srityse tokį laiko vieningą frontą. Pavyzdžiui, yra labai daug moterų įstaigų vadovių. Tarkim, kad ir Lietuvoje. Pagalvokime, Nacionalinės dailės galerijos vadovė Lolita Jablonskienė, dabar Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Ką čia dar prisiminti? Nu, mūsų kultūros instituto vadovė Julija Reklaitė. Na, kai pasižiūri, tai tikrai daug vadovių, galerišių ir panašiai. Ir tas jų įsitraukimas keičia. Vat kai 2017 metais pirmą kartą Tate istorijoje Tate vadovė tapo Marija Balšo, tai jinai iš karto tai programiškai pasakė, kad sieksiu pariteto vyrų ir moterų menininko. Ir pasakė, ne dėl to, kad tai būtų kažkoks feministinis gestas, o dėl to, kad menas ir meno institucijos turi atspindėti mūsų gyvenamą laiką. Tai dabar žiūriu į Ugnę, kurios institucijas stengiasi atspindėti gyvenamą laiką. Ir esate tikrai darę ne vieną projektą skirtą menininkėms ir leidinį išleidę. Tai norėčiau, kad trumpai pristatytum, kągi jūs nuveikėt.
2: Ačiū, Laima. Taip, labai čia geras buvo pastebėjimas, kad tai yra atspindys to gyvenamo laiko. Tai tikrai pati irgi norėjau tai pasakyti, kad labai norisi, kad ir mūsų kolekcija taip atrodytų. O nuveikia, tai taip, tai buvo toksai specialus sisteminis žvilgsnis peržiūrėjimas mūsų kolekcijos ir tai buvo kaip tik ta pati pradžia ir buvo Art Vilniuje ir man atrodo, kad tai buvo 2017 metai, tai vat jau ta prasme tuoj bus 10 metų, kai tas mums impulsas atsitiko ir mes tuo metu čia turėjom projektų zonoje tokią savo ekspozicijos dalį, kuruotą Francesco Ferrarini, All These Beautiful Ladies vadinos ir pristatė moteris menininkės iš mūsų kolekcijos ten tokią kuruotą dalį. Tai tada tiesiog tai buvo kaip inspiracija pasižiūrėti į mūsų kolekciją, kurioje mes suskaičiavom 300 pavardžių ir tarp jų buvo vat, ir labai nustebom tik tai 40 moterų menininkių. Tai buvo toksai impulsas ir nuo to prasidėjo, kad gal kažkaip reikia bandyti tą, žodžiu, svarstyklės paversti kitą pusę ir taip atsirado mūsų tada kiti projektai. Tai vat jau po metų mes pradėjome kartu su Monika Krikštopaityte, jinai kuravo projektą Savas kambarys, tai buvo irgi įvairių menotyrininkių rašyti tekstą apie moterų menininkių kūrinius mūsų kolekcijoje, tai juos publikavom irgi įvairioje kultūrinėje žiniasklaidoje. Paskui surengėme kelias parodas, tai viena Žilinsko galerijoje Kaune, irgi Monika Krikštopaitytė ją kuravo, kita čia Vilniuje parado ištrauka vadinosi. Na ir galiausiai jau priėjom ir prie leidinio, tai vat, kurį tu irgi paminėjai, Monika Krikštopaitytė yra jos sudarytoja, kiekgi galima laukti su klaustuku, buvo jos sumanytas pavadinimas apie būtent moteris menininkės iš mūsų kolekcijos. Tai Monika labai gražiai ten irgi apie tą knygą ir tą idėją būtent to pavadinimo rašė, kad tai nėra klausimas, tai yra labiau toksai priekaištas, kiekgi mes čia laukiam, tai kad prieiti prie vat, to tokio atskiro dėmesio. Tai žodžiu, vat, tokia ta buvo mūsų pradžia.
1: O kaip dabar tie procentai atrodo jau, ar teko pabandyti perskaičiuoti iš naujo?
2: Tai vat nelabai spėjau dabar čia perskaičiuoti, bet taip tiesiog pergalvojau labiau, kas vyko per tuos 10 metų ir kokie įsigijimai mūsų kolekcija vyko. Tai tikrai tie skaičiai turėjo labai smarkiai pasikeisti, nes tiesiog manau, kad vis tiek bus dar vyriškų pavardžių tikrai daugiau, tiesiog dėl to jau kokie įsigijimai atsitiko ir prieš jau 15 gal metų. Tai žodžiu, bet pastaraisiais metais, tai sakyčiau, netgi moterų menininkių mes įsigijame daugiau negu vyrų. Ir pačioje pradžioje tai buvo tikslingas mūsų toksai žingsnis ir sprendimas, nes vat, leidžiant leidinį, organizuojant tas parodas, mes įsigijome apie 40 naujų kūrinių, kurie buvo tik tai menininkių. Ir norėjome taip tą tokią persvarą žodžiu taisyti. Tai tęsėme tai ir toliau, tik tai sakyčiau, galbūt dabar tai nebėra, kad mes mastome apie tai ir tiesiog tai gaunasi natūraliai, kas man atrodo, kad taip ir turėtų būti šiais laikais, kad mes tiesiog galbūt istorijoje ištaisyti tas klaidas ir spragas, bet kalbant apie šio laikinį meną ir šio laikinės kolekcijas, turbūt tai tiesiog turėtų būti natūralu, kad yra lygiai.
1: Taip, aš visiškai pritariu, bet kartu ta padaryta, kaip sakant, žala ir tas, ką visi pastebėjo ir muziejininkai, ir institucijų vadovai, kad iki tol, kol buvo pradėta permastyti šitą situaciją, tai pavyzdžiui, Larsas Nitve, modernaus muziejaus direktorius Stokholmo, pasiskaičiavo, kad kolekcijų yra ten apie 90% vyrų, nu daugiausia baltų vyrų. Nu ir galvojant, tai kągi čia daryti, kokios čia turi būti strategijos, jeigu tu čia bandysi, kaip sakant, žingsnis po žingsnio, ten po vieną kitą įterpti, tai tu žingsniuosi kokius 200 metų, gal ir ilgiau. Ir jo idėja buvo padaryti tokį, na, vietoj 100% vyrų, 100% moterų, surinko tokius fondus, įsigijo daugybę moterų menininkų kūrinių, kaip jūs tai ir sakėt, iš dalies dėl to, kad jos gerokai pigesnės. Už kokį vieną garsaus menininko kūrinio kainą gali nusipirkti 10 menininkių kūrinius. Tai dabar galvoju, žiūriu Justę. Justė, tu tiek daug visokių sričių esi išbandžiusi. Esi ir Ruperte galvojusi tą visą edukacinę rezidencijų programą, kažkokias meninės kryptis. Esi dabar su meno klubu, kur irgi žiūri, fiksuoja laikai ranką ant pulso. O kągi čia reikėtų daryti, kad vis dėlto būtų ne tik tai tos menininkės pastebėtos, bet vis dėlto būtų ir tos kainos kažkokios panašesnės?
0: Sunkus labai klausimas, nes aš galiu vieną linkėti ar norėti matyti, bet realybė tokia yra kaip yra, kad rinka juda ir keičiasi labai labai lietai. Tai tie pokyčiai, kurias mes matom kuravimo lauke, rezidencijų lauke, muziejuose labai labai lietai, viskas keičiasi kainose, nes jos jau galioja, nežinau, šimtus metų ar dešimtmečius ir tai pajudinti yra labai labai sunku. Aš manau, kad nors tu irgi kalbėjai, kad džiugu tikrai, kad Lietuvoje turim labai daug muziejų moterų vadovių. Tačiau jeigu irgi pasižiūrėsim į tas didžiasias galerijas komercinės, kurios ir turi tą didžiausią įtaką meno rinkai, tai jeigu mes galvosim apie, nežinau, Gagosiano galeriją, Davido Zwernerą, tai irgi dauguma jų vis dėlto yra irgi valdomos vyrų ir tos vyresnės kartos vyrų, kurie priima tuos sprendimus.

0: neturiu tokio vieno sprendimo, nes kolekcininkam tai irgi negali sakyti. Tačiau, kadangi vis daugiau ir daugiau moterų įsilieja į meno kolekcionavimą, būtent irgi matom statistikai, kad jos ir palaiko tas moteris menininkės daugiausiai. Ir tos galeristas, tokios kaip Peggy Guggenheim, kuri irgi buvo legendinė kolekcininkė pati, bet jinai turėjo ir tą komercinę galeriją. Tai būtent jinai rengė tas pirmas, na, tik moterų menininkių parodas. Ir, nežinau, galim kitų pavyzdžių ieškoti. Lenkijos turtingiausia moteris Gražina Kulčik, turbūt svarbiausia jų kolekcininkė, kuri Šveicarijoje įkūrė tokį lieto meno žiūrėjimą. Irgi, kai atidarė tą meno muziejų, būtent moterį menininkė buvo dedikuota jos paroda, nors jinai sako, aš nesu, čia nekuriu kažkokio feministinio meno muziejaus, bet jai irgi buvo svarbu būtent pradėti nuo moterų kūrėjų. Tai aš manau, kad jau keičiasi, viskas labai stipriai, jau matom, ar ne, vien parodose tą didesnį balansą, lygybę, tai belieka laukti, kol tai šiek tiek ir labiau pasivys meno rinką tai. Ir manau, kad būtent galeristės ir galeristai gali irgi turėti įtakos tam, galvodami ir apie kainas, už kurias parduodami kūriniai.
1: Taip, čia tokie labai įdomus tavo pastebėjimai apie tai, kad kaip svarbu yra, kad kuo daugiau meno rinkoje būtų ir kolekcininkų, ir galeriščių moterų, ir kad jos pastebėtų tą raišką, ir kad vertintų menininkių kūrybą. Dabar galvoju, Lietuva atrodo visai neblogai pagal tam tikrus parametrus. Pavyzdžiui, pagaliau šiemet įvyko tebekuriančios menininkės Aurelijos Maiknytės solo paroda Nacionalinėje dailės galerijoje. To dar nebuvo. Nebuvo vienos menininkės, kaip sakoma, gyvos. Tai kažkoks jau istorinis įvykis. Pagaliau, po tiek nepriklausomybės metų, Eglė Budvytytė atstovauja Lietuvai Venecijos bienalėje. Irgi to dar nebuvo, kad viena menininkė, ne menininkų pora arba ne suporuoti du menininkai, bet tiesiog menininkė. Menininkų buvo daug. Tai kažkur kažkas juda, bet galvoju, lyg ir trūksta šiek tiek sąmoningumo ir čia vat žiūriu į jūs kaip tas pirmaujančias moteris, tokias idėjų generatorės, nu vat savas kambarys. Man atrodo labai gera iniciatyva iš Virginijos Woolf ateinanti, kad su ta idėja, kad norint moteriai kurti, jai reikia turėti savo kambarį, sakykim, dirbtuvę ir tam tikras pajamas. Nu vat kaip čia dar galima būtų šiais laikais padaryti, kad tos moteris kažkaip tų savo kambarių daugiau gautų, tų dirbtuvių ar ką, ar mes čia galime dar kažkaip paskatinti visus procesus, nes iš vienos pusės atrodo viskas ir neblogai, o iš kitos pusės taip, nu, jo, simboliškai tai kažkaip vis tiek jos lyg ir net tiek geros, jeigu pasižiūri į kainos, nors jau yra Lietuvoje brangių menininkių, man atrodo. Jau aš galvoju apie kokią Škarnulytę turbūt, ar Rūtenę Merk, turbūt yra ir daugiau. Ką jūs galvojat va, šita kryptimi? Ar dar reikėtų kažkokių papildomų moterims, tarkim, menininkėms, kuriems kažkokių stimulų? Gal čia kaip universitete būdavo, kai grėsi jaunuoliams ten kariuomenė tarybinė? Tai kažkaip juos labiau priimdavo į universitetus, nors iš tiesų faktai yra tokie, kad dailės akademijų ir taip jau tapybui studijuoja daugiau merginų.
2: Aš čia toks šiaip pamąstymas, nu toks kaip ir klausimas pamąstymui, ar ne? Tai tiesiog gal tas menininkės, kurias Laima išvardinai, tai tiesiog jos visos yra reprezentuojamos ten užsienio galerijoje ar pristatomos užsienyje ir labiau galbūt matomos tarptautinėje rinkoje, tai aš tiesiog taip vat, galvoju, gal yra tame irgi kažkokios racijos, ne, kad tai suteikia drąsos ir kažkokio reikia didesnio pripažinimo, kad nebebūtų to kuklumo. Tai vat, kas

0: kas manau, kad yra, nėra būtina ir nereikėtų, kad tai būtų, bet turbūt irgi gal tai dar tokių ir mažų šalių sindromas, nes vat kaip tik kažkaip šnekėjom dabar su kolekcininkais, kai vat su jūs tai irgi buvom Taline, Foto Talin, kaip tik meno mugėje čia prieš kelias savaitės, ir šnekėjom su kolekcininkais estais ir kažkaip jie irgi sako, nu nežinau, kas mums yra, bet ar čia ir lietuviam taip yra, kad vat perkant vis tiek turi kažkaip net jeigu ir savo estų menininką perkam, vis tiek reikia, kad pasakytų, kad nu, vat, jis jau ten buvo parodytas kažkur tais užsienyje, ir ar ten kokia nors užsienio galerija jį reprezentuoja, sako, mums tai yra kaip kažkoks jau iš karto garantas, ir tada tu iš karto jau perki. Tai vat irgi toks kažkoks įvyksta kažkoks tais padrasinimas ir užtikrinimas, ar ne? Tai ir tai lygiai taip pat turbūt ir su tom kainom, kad tada pradedi jas kelti.
1: Taip, o Juste, kaip tau atrodo, ar reikia kažką daryti, nu, papildomai tos kažkokios pozityvios diskriminacijos, ar dabar jau reiktų galvoti, kaip šie vyrų nenuskriausti, nes dažnai išgirstu ir tokių balsų, ypač kai vyksta ten moterų parodas, tai jie sako, tai jo, mus čia kas visi pamiršo, jau dabar mums čia reikės kovoti už vietą pasaulę. Na, manau, kad iš tikrųjų dar nėra pasikeitusi ta situacija, čia taip truputį ir net netruputį, o gerokai per anksti jaudintis, kad staiga dabar tiem vyram nebeliks vietos, bet galvoju, o ką galėtume kasdienybėje padaryti, juk štai pavyzdžiui vyksta meno mugė ir yra visokiausių galimybių, yra jauno kolekcininko stendas, yra pradedantis menininkai ir menininkės studentai. Aš galvoju, jeigu žmonės taip nebijotų išreikšti savo tą kažkokį susidomėjimą, susižavėjimą ir kažkaip tiesiogiai pagalvotų, kad nu, aš iš tikrųjų tai nėra kažkoksai kosmosas. Gal aš galiu įsigyti ten kažkokios menininkės darbą, kol jinai yra, pavyzdžiui, pradedanti ir kartu gal kažkaip augti. Ką jūs tu galvoji iš to?
2: Kad bet kiek aš pastebiu Lietuvos, tam jau šiuolaikinio meno lauke ir jauniausiai menininko kartoj šitos problemos aš nematau daug. Aš galbūt matau, kad yra galimybių, kaip ir vat Teitas peržiūrė iš apskritai meno istoriją ir bandė atrasti, ne, kokias mes menininkės irgi galėtumėm joms skirti tas personalines parodas greta, ar ne, nežinau, Boečio, Hirsto ir visų kitų, tai aš manau, kad Lietuvoje mes irgi galėtumėm dar labiau persižiūrėti, ar ne, meno istoriją ir atrasti daugiau, bet aš nemanau, kad Lietuvoje mes turim problemą su ta vat, jauniausia menininkų karta, ar net ir vidurinę, nežinau, aš manau, kad pakankamai daug įsigė ir mes irgi, kaip pagalvosim dabar, kas buvo Art Basel listą mugiai, tai būtent mes matėm Beatričias Mockevičiūtės darbus ir mes matėm Gerdos Paliušytės darbus, tai būtent atrodo ir tada greta galbūt kažkur Rūtenės Merkliopaitės kūriniai. Tai mes tikrai matom labai daug tų moterų, kurie išeinančių tą tarptautinę rinką. Visai kitaip yra galbūt situacija kokiam, nežinau, Azerbaidžiane, Baku buvau dėstyti prieš metus. Ir ten tikrai būtent buvo rengiami seminarai, būtent moterims menininkėms, būtent peržiūros užsienio specialistų tik tai jaunoms menininkėms, tai ten yra... Na ir su religija galbūt sudėtingesnė problema, na, moteris su daugiau iššūkių kuriančios susiduria. Lietuvoje aš sakyčiau, kad, nežinau, aš nedaryčiau atskiros kažkokios sekcijos, nes ir taip, kiek aš matau, yra labai daug moterų, kurie ir jos yra pakankamai paklausęs, Tai nesiryščiau galbūt.
1: Na čia kaip tas šūkis, the future is female, ateitis yra moteriškos giminės. Pažiūrėsim, kad ateitis parodys, bet vis tiek man labai smalsu. Vat Juste, tu sakai, kad gal neverta kažkokių imtis proaktyvių žvilgsnių, tokių, sakykim, pozityvios diskriminacijos. Aš tai visą laiką būdavau už tai, kad na, reikia kažką daryti tiesiog dėl to, kad o tai kaip pamatys, kiek daug tokių gerų menininkių yra, nes dažnai, kai

0: Kai būna kokia, pavyzdžiui, oi, menininkių paroda. Kiek tokių parodų bebūtų, kas jas bekuruotų, taip pat ateina ir pasako, oi, tai čia jau tas feminizmas, jisai atsibodęs, jis išsisėmęs, jau viskas pasiekta, jau mes lygybėje gyvename. O paskui žiūri, kad ir viena paroda, ir kita, ir trečia, ir vis tiek ta situacija vis dar reikalauja kažko. Manyčiau, kad teisinga yra tokia New York'o kuratorės mintis, kad kol egzistuoja diskriminacija, tol tokios atskiros parodos, ten moterų, pavyzdžiui, juodaodžių, gėjų ar panašiai, nu, jos turi prasmę tiesiog dėl to, kad tą lauką kažkaip aiškiau pristatyti. Kokios jos yra, kad jos turi būti konceptualios, įdomios, skirtingos, kad reikia galvoti ne tik apie lytį, bet be abejo ir apie skirtingas amžiaus grupės, apie, nežinau, etniškumus ir panašiai, tai irgi svarbu. Tai dabar aš galvoju vat, apie jūsų kolekciją ir apie tas kitus parametrus. Ar, pavyzdžiui, tik tai jauniem menininkėm, jaunoms menininkėms lengva šiais laikais daryti karjerą? O ką daryti to vidutinio arba vyresnio amžiaus menininkėms? Ką mes čia galėtume nuveikti? Ugne, aš šitą vedairausi, bet ir jūs tas paklausiu.
1: Labai sudėtingas klausimas. Nežinau, tiesiog galbūt galėčiau iš mūsų foundation pusės taip labiau atsakyti šitą klausimą, kad nėra pas mus kažkokio amžiaus kriterijus ir vis tiek įsigyjanti kolekciją kūrinius, tai vat galima nuo kolekcionavimo perspektyvos atsakinėti klausimą, kad vis dėlto pirmą mūsų tokį įspūdį daro visada pats meno kūrinys. Tai ne lytis, ne amžius, o pats tas meno kūrinys. Tai sunku pasakyti, aišku, ką daryti, bet man atrodo gal tas ageizmas, sakykim, labai kaip gajus visose visuomenėse, bet gal, nežinau, ar jūs paneiksit, bet gal mene jisai netoks stiprus, man atrodo, meno lauke turi omeny, lyginant tiesiog galbūt su kitomis sritimis.
2: Jo, dabar labai komercinės galerijos visam pasaulį ieško tų netrastų menininkų, kurie galbūt dar gyvi yra ir labai stipriai keičiasi tada ir pozicija jų meno lauke ir kainos. Tai Geta Brotesko būtų vienas tų pavyzdžių, kur tarsi tas to tarptautinio, nežinau, vardo beveik nebuvo ir kainų ir labai greitai jis pasikeitė ir tą mes matom su daug moterų, kurie. Tai aš sakyčiau, kad komerciniam galerijam yra įdomu vyresnės kartos menininkai.
0: Jo, bet ar mes jau išlipame iš tos situacijos, kai menininkė turi būti arba labai sena, arba praktiškai mirusi, kad jau sulauktų solo parodos ten kokioj didelėj meno institucijai. Taip, situacija yra dramatiškai geresnė. Štai ką tik buvau Londone, Tate Modern, didžiulė Fridos Kalo kaip įvaizdžio paroda, tada Anos Mandietos, labai įdomi, tikrai galinga paroda. Bet abi menininkės jau, kaip sakant, yra moja mums iš anapus. Tai ar šita situacija yra pasikeitusi? Jūs te dabar.
2: Geras klausimas. Ar Lietuvoje, ar užsienyje irgi klausimas turbūt.
0: O Lietuvoje kaip iš tiesų? Kaip Lietuvoje? Nu, vat pirmą kartą Aurelija Maknytė per tiek metų nepriklausomybės.
2: Bet prieš tai buvo Kašubienė ir Škarnulytė, ar ne?
0: Jo, ten buvo ta graži simbiozė, ten buvo Aleksandros Kašubos ir šalia. Bet vėl tas va toksai moterims, kaip dažnai būna, kad nu, o gal jūs dviese, o gal trise, o nu, toks būna kaip kuratorės, pavyzdžiui, tai kaip pirmą kartą kuravo moteris, tai dvi, nu va nepatikėjo vienai, nu dvi, jau Marija Del Coral ir Rosa Martinez, Venecijos Bienalė 2005.
1: Tiesiog vat, paminėjot ir Emilija Škarnulytė ir Aleksandra Kašuba. Tai vat, taip, galbūt Lietuvoje gal tada ir galima, jeigu Laima man atrodo sufleruoja atsakymą, kad yra ta problema. Tai taip, tie pavyzdžiai rodo, kad galbūt sutinku, kad dažniau turbūt yra tai, kad jau mirusioms menininkėms atsitinka tos pilnos salės, ar ne. Bet vat, Škarnulytė ir Kašuba, tai tiesiog labai gražus pavyzdys, tai va, bet jisai nelietuviškas pavyzdys, bet Tate St. Ives surengė atskiras parodas. Iš pradžių tenais vyko Emilijos Škarnulytės solo paroda, o paskui vat, kaip tik teko lankytis atidarime, nes partneriavom kartu, kaip tik su Tate toje parodoje buvo Aleksandros Kašubos solo paroda, būtent visame muziejuje Tate St. Ives. Tai tiesiog buvo labai labai malonu ir gero matyti ten tas menininkas.
0: Čia labai jūs įdomiai kalbate ir aš dabar noriu taip provokuoti apie tokias baltasias dėmes, paklausti, kurgi yra mūsų tos, tarkim, kolekcionavimo ar muziejinio ar privataus tokios aklosios dėmes, ko mes nematome, kas tose muziejuose tarsi pražiūrėta. Man taip iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad na, nelabai žiūrima, tarkim, į queer meną, kaip į tokį, kaip queer, ta kokia kreiva, nu, LGBTQ. Taip, Veronika Šleivytė padarė tokį svaigų kilimą, pateko į tą knygą, kur reiškės pasaulio fotografijas vienintelė iš Lietuvos. Bet, vat, pavyzdžiui, buvau vėlgi Londone portretų galerijoje įdomiausiam turė po kolekciją ir ten pasakojo apie karalius, apie jų mylimuosius, apie visą tą, visą Anglijos istoriją gali būti papasakota šita perspektyva. Ir aš dabar galvoju, o ką mes, pas mus ne tik tai edukacijos nėra, bet net ir tu turbūt artefaktų sunkiai sugraibytume, nu gal kažkas turi kažkiek šleivytės, bet jeigu taip pasižiūrėtume, tai man atrodo gal, nu aš dabar jau aišku vėl savo versiją iššuko, ko man trūksta, man atrodo trūksta queer, trūksta kažkokio aktyvistinio meno, bet gal aš irgi dar, ko jum atrodo, kad trūksta, kokios yra mūsų baltos dėmes?
2: Man sunku atsakyti šitą klausimą, nes aš vis tiek labiau specializuojuosi privačiose kolekcijose, tai tada aš neseku taip galbūt artimai, ką kolekcionuoja muziejai ir ką kolekcionuoja valstybė. Aš tik tai matau gal naujus įsigijimus ir jo, visada smagu, kad dabar jau pradeda kolekcionuoti jaunus menininkus, bet tada galbūt ją apleidžiama ta vyresnė menininkų karta. O privačiose kolekcijose tai daug yra tų aklųjų, žodžiu, dėmių, bet yra ir labai daug įdomių tų pačių queer kolekcijų visam pasaulyje ir dabar irgi nes kaip buvom Taline, tai irgi lankėmės ir Janu Samą studijai ir jo queer tematika, kuriami darbai, kolekcionuojami ir Zuzėjom privataus muziejus Latvijai, kur irgi beje tikrai kolekcionuojama labai daug moterų menininkų ir vakar, jeigu neklysto, ten atsidarė būtent moteriams menininkėms dedikuota paroda. Tai jo, turbūt nebūčiau tas žmogus, kuris gali atsakyti geriausiai šitą klausimą, reiktų labiau įsigilinti tas kolekcijas, ką žinau, kad tiesiog jie turi gerokai per mažus resursus, gerokai per mažus biudžetus, kad galėtų konkuruoti su privačiais kolekcininkais. Ir tai yra didžiulė problema, nes tada ir pradeda, ta prasme, geriausius darbus rinkti tie privatūs kolekcininkai, kurie galbūt netaip plačiai žiūri, netaip irgi tą balansą seko, o labiau kažkokius savo asmeninius impulsus ar estetinės preferencijas ar apskritai tiesiog tai, ką šauna į galvą.
0: Taip, Janus Sama čia tikrai geras pavyzdys, nes jisai atstovavo Estijai Venecijos bienalėje, būtent su queer projektu pirmininko pasakojimai, Chairman's Tales, ir tokį pusiau fiktyvų, pusiau kažkokiais dokumentais pagristą gėjų kolūkio pirmininką sukūrė ir ten visa jo aplinka buvo toks įdomus dalykas, Latvijai irgi rodė Skuja Barden tokį duetą menininkių ir kažkaip aš galvoju, kad mūsų lauke, nu, dar toksai tas menas kartais atrodo lyg jisai likęs modernistiniai paradigmoje, ta prasme, kad nu, mes kalbame apie estetiką, nu, va, kartais jau feministės iškovojame, kartais paskaičiuojame, kiek yra vyrų arba moterų menininkių, bet o kokie nors tokie aktualiai

0: Tolesni dalykai, tai tarsi jie lieka, nu, ai, gal čia nepakankamai estetiška, gal čia nepakankamai menas. Ar jums netrodo, kad vis dar yra šiek tiek tokia baimė meno, kuris yra, kaip kokiais senais laikais būtų pasakyta, susitepęs politika ar kokiu aktyvizmu? Ar yra tokių, kaip jūs manote, prietarų? Ar iš tikrųjų gal ten koks čia menas, nu, koks aktyvizmas yra aktyvizmas, menas yra menas, čia jau provokuoju. Ugne, tave.
1: Na, aš gal tada iš savo pusės irgi iš mūsų kolekcijos, ką mes turime, taip pas mus, aš sakyčiau, nėra šitos problemos ir tas toksai kažkoks drąsus ar negražus menas, jisai vis tiek pas mus ateina į kolekciją ir mums labai svarbu yra ta žinutė ir idėja, be abejo, ir estetika, ir kartais ta tik estetika ir būna tas pirmas galbūt impulsas, bet tikrai ir tos temos ar kažkokie aktyvizmai ar kažkas yra mums visiškai nesvetima ir turime tikrai daug tokių drąsų kažkokių darbų kolekcijoje. Tai muziejams, manau, tai irgi nėra problema. Bet vat, gal galvojant apie tiesiog privačias kolekcijas, kurios yra ne viešos, ne institucionalizuotos, o tiesiog privačios kolekcijos namams, na tai čia gal jūs tai aišku daugiau galėtų pakomentuoti, bet manau, kad ten tokie darbai ir rečiau turbūt keliant. Tai tiesiog yra reta, bet be abejo, kad yra tokių kolekcininkų ir aš tai visada labai sveikinu tokius kolekcininkus, kurie yra drąsus. Ir ne tik apie estetiką galvoja.
0: Jūs ar yra kažkokių slaptų kolekcijų, apie kurias mes nežinome? Ar yra tokių kolekcininkų, kaip tas turkų ambasadorius Londone, ar kur gal Paryžiuje, kur nusipirko tą kurbė pasaulio pradžia, ar nusipirko, ar užsakė, ir paskui rodydavo tik specialiems svečiams prie užolaidėlės, atitraukdavo, paskui viskas liepdavo? Gal mes kažko nežinoma, gal iš tikrųjų klesti visoks labai įdomus menas, bet jisai labai yra slaptas?
2: Aišku, kad yra tokių kolekcijų ir, nežinau, mano burbule, aš manau, kad nemažai kas renkasi tas nišinės temas, o queer temas iš vis yra labai, man atrodo, populiarios tarp tam tikrų kolekcininkų, žinau, ir privačio Müncheno kolekcija, ir Alan Servės, žymaus belgų kolekcininko kolekcijoje yra labai labai daug tokių pavyzdžių, jam kaip tik yra įdomiausia ir nežinau, Lietuvoje gal kažkiek mažiau to, bet ir pasiūla darbų yra galbūt šiek tiek mažesnė šitomis temomis. Vat jie kažkaip neateina iki komercinių galerijų taip labai.
0: Nu, kažkiek yra Adomas Danusevičius, ten yra tokių vardų, kurie ir nacionaliniai dailės galerijoje nuolatinėje ekspozicijoje, bet tokio kažkokio, man atrodo, sąmoningo žvilgsnio į tai, tiek įsigijimų prasme, tiek pačios kolekcijos permastymo ar tiesiog naujoviško pristatymo prasme, manau, kad dar reikia. Gerai, dabar vėlgi toks klausimas. Ko reikia, kad Lietuvoje atsirastų Peggy Guggenheim? O gal mes ją turime, tik aš jos nepažįstu. Peggy Guggenheim. Na, čia toks sąlygiškas pavadinimas. Tokio tipo kolekcininkė.
2: Aš manau, kad resursų, kapitalo trūksta. Jeigu mes pasižiūrėsim į Europos kolekcininkų žemėlapį, tai irgi aš sakau, man irgi akis krypsta prie Gražinos Kulčik, tada Julia Stošek, turbūt viena svarbiausių Vokietijos kolekcininkų. Jos kapitalas atėjo iš automobilių pramonės. Tai jeigu pasižiūrėsim labai daug jų, galbūt Gražina, ne, Kulčik, jinai su savo tuometiniu vyru pati susikūrė, ar ne, kapitalą, bet labai daug jų yra paveldėtojos. Ir tada, ir tas pasgalioja ir Peggy Guggenheim, būtent iš jos giminaičių buvo paveldėti resursai, panaudoti labai neblogą linkme ir labai netgi vizionierišką linkme. Tai aš manau, kad kuo daugiau galbūt turėsim turtingų verslininkių, moterų, tuo daugiau šansų, kad Peggy Guggenheim atsiras ir pas mus. O dabar mes turim labai įdomių pabandymų, tačiau vis tiek, jeigu turi kažkiek limituotus resursus, tada na, moteris galbūt Lietuvoje labiau nukreipia save į galeristės rolę, kas irgi yra žiauriai svarbu, tačiau ne į kažkokios vizionierės kolekcininkės, kaip vat, tas mano minėtos Kulčik Stošek arba Londono Nicoletta Ferrucci. Ir turbūt taip.
0: Taip, labai įdomu. Ir žinoma, turime puikių galeriščių, tiesiog turbūt didžioji dauguma galeriščių yra moteris ir Drifts galerija, ir Rusteris, ir nu, kokią beveik besakytum, tai ir rastum tos vardus ir pavardės. Bet dabar jau baigiantis laidai, man smalsu tiesiog jūsų asmeniškai paklausti, nes žinoma, kad jūs dirbate, kaip dažnai moteris ir būna, kuria mesga tinklus, inicijuoja procesus, institucijas, kažkokius sujungia žmonės, parodas kuruoja. O jūs pačios, ar jūs turite kūrinių savo asmeninėse erdvėse ir ar tarp tų kūrinių yra moterų menininkių kūrinių? Ugne.
1: Taip, turiu kūrinių namuose ir dabar galvoju, kad visus juos, kuriuos, tarkim, gavau nedovanų, įsigijau, tai jos visos yra menininkės. Ar tai dariau specialiai? Na, turbūt, kad ne, bet taip kažkaip taip gaunasi. Bet taip, pats pirmas mano kūrinys buvo Vitos Opolskytės tapyba, paskui turiu Jevos Trinkūnaitės darbą, Violetos Bubelytės. Tai žodžiu, jo, nu ir ten paskui jau vyriškos pavardės, bet yra tų menininkių ir tikiuosi bus daugiau.
0: Aš irgi, Juste?
2: Turiu tikrai nemažai kūrinių, jau jie pradeda, jie nebetilpti ant sienų ir kitose vietelėse, bet iš moterų kūrėjų, tai mane labai džiugina Anastasijos Osunovos kūriniai, kuriuos pavyko įsigyti gana anksti menininkės karjeroje. Tai tikrai dar buvo galima tai padaryti. Dabar jau jinai reprezentuojama tokių Milano galerijų kaip East Contemporary. Taip pat turiu Vita Zaman, Eglės Jauncems darbų. Oi, pamirštu. Rutenės Merkliopaitės. Ai, ir Art Vilniuje, kadangi mes čia esam. Tai irgi vienas tokių man mieliausių darbų yra vienos jaunos estų tokios menininkės, kuratorės Kaisa Masik. Tai būtent Art Vilniuje jį įsigijau.
0: Nu, puiku. Ir tada visiškai pabaigai tokį linkėjimą būsimom kolekcininkėms. Nuo ko pradėti? Va, jos čia turbūt vaikšto va po mūgę ir galvoja, kągi čia dabar įsigyti. Vat matau, Karlo gruodis praeina, tikriausiai reiktų Karlos darbą įsigyti.
2: Man irgi yra gan paprasta atsakyti į šitą klausimą, nes šią savaitę kaip tik paskelbiau tekstą savo Substake apie vieną mėgstamiausių kolekcininkų porų, tai yra Herbertas ir Dorothy Vogeliai. Tai čia buvo tokia pora. Herbertas buvo pašto darbuotojas, o Dorothy buvo bibliotekininkė. Ir jie su savo labai labai kukliais, galima sakyti, resursais ir atlyginimais Niujorke tuo metu jie sugebėjo vieną tokių spūdingiausių Amerikos kolekcijų surinkti. Tiesiog pasinaudodami strategiją, kad jie tik tai iš Dorothy atlyginimo gyvena, o iš Herberto perka darbus. Ir jie tiesiog susidraugavo su tokiais menininkais kaip Solevitas, Kristo. Jie, pavyzdžiui, labai norėjo Kristo kūrinio ir negalėjo savo leisti įsigyti. Tai susitarė, kad pažiūrės, kai Kristo keliauja į Europą, 2 mėnesiam katę ir gaus mainais tą darbą, tai noriu tik pasakyti, kad užtenka jūsų įsitraukimo menui įsigyti nereikia 100 000, nereikia milijonų, tiesiog reikia įdėti laiko, pastangų, bendrauti su

0: menininkais, kuratoriais ir nusekliai tai daryti ir galėsit pasiekti labai įspūdingų rezultatų ir turėsit labai įdomų gyvenimą.
1: Dar Ugnė, tavo palinkėjimas.
2: Tai linkiu, vat, to, turbūt to paties, ką dabar pati eisiu daryti, tai tiesiog eisiu per meno mugę Art Vilnius, ieškoti toliau meno kūrinių kolekciją ir esu jau čia kelis ir nusižiūrėjus, tai tiesiog dabar irgi pagalvojau, kad visus, kuriuos nusižiūrėjau, tai irgi yra menininkės, tai tiesiog labai malonus sutapimas tiesiog į šitą temą mūsų šiandienos, apie ką čia šnekamės. Tai tiesiog linkiu išsirinkti darbą ir čia va, šį savaitgalį yra puikia proga, man atrodo.
1: Na kągi, tai aš su tokiais gerais linkėjimais to paties linkiu visiems mugės lankytojams, o tie, kurie klausosi radio, tai mugė veiks iki sekmadienio, visi esate kviečiami, taip kad labai labai visų laukiame. O šita laida iš balkono jau baigėsi. Aš labai dėkoju mano pašnekovėms, meno ekspertėms Justė Jonutytė ir Ugnė Bužinskaitė, kurios pasidalino savo mintimis. Man visada įdomu jų klausytis, tai tikiuosi, kad mes ir po laidos pratęsime pokalbį. O čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė. Tiesiogiai iš mugės Art Vilnius, o šiaip šitos laidos vyksta dažniausiai ketvirtadieniais, o įrašai būna LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šiandien Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radijo staties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų. Tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertai iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda šiandien 4 popiet.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų. Čia Domas Šimkus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas iš anksto neskelbtų vizitu atvyko į Kyjivą. Kartu su juo Ukrainos sostinėje lankosi ir ekonomikos ministrė Katerina Raichi. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jam gresia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kyjive atakavo energetikos infrastruktūrą ir kelis tiltus per Dniepro upę, o meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Paaiškėjus, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą, esantį Baltijos jūroje šalia Kuršių nerijos, Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusija Europe energetikos ekspertas sako, kad koncernas tokio projekto imasi, nes sankcijos itin apribojo jo veiklą vakarų valstybėse. Pasak Petro Katino, nelaimės atveju didžiausia žala veikiausiai tektų Lietuvai.
2: Jeigu būtų išsiliejimas kažkoksai, tai labai didelis klausimas yra, kas valytų, greičiausiai tai tektų gultų Lietuvos pečių ir mokesčių mokėtojų pečių, nes Rusija, aš turiu tokį labai didelę abejonę, kad norėtų kartu valyti Baltijos jūros pakrantę ir kažkaip tik kooperuotis su Lietuva. Tai kol kas bent istorija liudija, kad tų atakų į naftos išgavimo telkinius berods buvo tik keletą ir jeigu gerai pamenu, tai ir tie buvo Kaspijos jūroje. Tai aš sakyčiau, kad bent jau artimiausiu metu galėtumėm gyventi pakankamai.
1: Energetikos ekspertas Petras Katinas. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamąjį turtą. Klaipėdoje senjorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, senjorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
3: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais, na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdų iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės

0: teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas.
1: Andromeda Grauslienė iš Klaipėdos policijos. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina senjorus parduoti butus ir taip įspręsti tariamas problemas.
2: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to būto viską sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
1: Brokerė Renata Lapinskienė. Valstybinė kultūros paveldo komisija įspėja dėl žalos Lietuvos partizanų paveldui. Kaip skelbia agentūra BNS, komisijos vertinimu atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nenustačius jų tapatybės. Istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažeistos kertant mišką. Paveldo komisija sako, kad partizaninio karo paveldo moksliniai tyrimai bei žuvusių kovotojų palaikų paieška išlieka nenuoseklūs ir nesistemingi. Todėl vyriausybei siūloma inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų paieškos programą ir suplanuoti jai nuolatinį valstybės finansavimą. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Šiandien gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 11 valandų, 5 minutės. Welcome.

0: LRT klasika.
1: Kyjive lankantis Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija mieste surengė oro ataką. Latvijos parlamento rinkimus laimi dabartinio premjero partija. Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. 12 valandų žinias skaito Adomas Šimkus. Kyjive lankantis Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija mieste surengė oro ataką. Anot žiniasklaidos smogta dar vienam tiltui, pataikyta į kelio dangą. Apie aukas pranešimų kol kas nėra. Kiek anksčiau Kyjive kaukė oro pavojaus sirenos, įspėjusios apie link miesto artėjančius dronus. Mercas į Kyjivą iš anksto neskalbtų vizitu atvyko su ekonomikos ministre Katerina Raiche. Vizitas rengiamas praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš miesto, pareiškusi, kad jam gresia nauji masiniai oro smūgiai. Pastarosiomis dienomis Rusija Kyjive atakavo energetikos infrastruktūrą ir kelis tiltus per Dniepro upę, o meras Vitalijus Kličko pripažino, kad mieste padėtis yra labai dramatiška. Latvijoje parlamento rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo jungtinis sąrašas. Už jį balsavo maždaug 35% rinkėjų. Tai reiškia, kad parlamente turės 40 vietų iš 100. Tai didžiausias mandatų skaičius Latvijos rinkimų istorijoje. Premjeras Kulbergas sako, kad rezultatas pranoko partijos lūkesčius.
2: Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų tą pačią kryptimį kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios politikų retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams. Rezultatas nėra galutinis, tačiau jis pranoksta lūkesčius. Žmonės iš tiesų nori pokyčių.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Iš viso į Latvijos parlamentą patenka 6 politinės jėgos. Tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas.
3: Visuomenėje vis tiek yra 25% rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne tai ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su Suverene Latvija.
1: Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Likus mažiau nei 100 dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pradžios, ambasadorius

0: Lyra Puišytė Baustrem sako, kad didžioji dalis pasiruošimo darbų jau įvykdyti. Tačiau, pasak pirmininkavimo ES tarybai grupės vadovės, siekiant užtikrinti sklandžią eigą, būtina suderinti visas detales, nes tai bus itin svarbus laikotarpis Lietuvai.
1: Didelė pareiga, didelė atsakomybė, didelis iššūkis, didelė galimybė. Esame pasirengę, gerai pasirengę priimti tą iššūkį. Šiuo metu patvirtinti Lietuvoje 323 renginiai. Apie 20 ar 30 renginių bus regionuose, visi kiti Vilniuje. Ta galimybė mums sustiprinti yra mūsų valstybės tarnyba. Turime galimybę kai kuriuos klausimus iškelti į darbotvarkės viršų ar suteikti jiems didesnį svorį. Tai čia irgi pirmininkavimo tokia galimybė pirmininkaujančios šalies.
0: Ambasadorė Lyra Puišytė Baustrem. Seime kelia skinasi siūlymai baudžiamajame kodekse aiškiau reglamentuoti atsakomybę už diversijas. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad toks poreikis atsirado keičiantis priešiškų šalių veikimui regione.
2: Nors didžiaja dalim atsakomybė yra įtvirtinta, teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo, bet natūralu, atsirado poreikis peržiūrėti baudžiamojo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o išskirtinį ekonominį zoną. Tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai.
0: Viceministras Martynas Dobrovolskis. Pastaraisiais metais daug kur Europoje buvo pradėti tyrimai įtariant nusikalstamą Rusijos veikimą. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas mano, kad jam užkardyti reikia ryštingesnių sprendimų.
3: Turime ir viską iš esmės, ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuota ir akivaizdu taikiniai. Ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek ES, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus.
0: Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamąjį turtą. Klaipėdoje senjorės sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, senjorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
4: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais. Na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas.
0: Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina senjorus parduoti butus ir taip išspręsti tariamas problemas.
5: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to būto viską sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
0: Brokerė Renata Lapinskienė. Policija skaičiuoja, kad Lietuvos gyventojai kasmet dėl telefoninių sukčių praranda 10 milijonų eurų. Vežėjai pastebi, kad brangstant degalams daugėja degalų vagysčių. Kai kuriais atvejais iš sunkiasvorių transporto priemonių ar sandėlių pavagiama ir 100 litrų degalų. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad ypač nesaugiai jaučiasi tolimųjų reisų vairuotojai.
6: Vagystės darosi kasdienybė. Tai yra ne tik tai žala įmonei, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis. Ilgai laukiama policijos, vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai gaištamas laikas ir reikvojama energija.
0: Vežėjų asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius sako, kad apsaugoti automobilius nuo degalų vagysčių nėra lengva.
7: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm. Kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagys išmanesni tai priemoniai nulaužti. Visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja tam tą apsaugą, bet visada jie ras, kur nėra tos apsaugos.
0: Žurnalo Auto Bild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Valstybinė kultūros paveldo komisija įspėja dėl žalos Lietuvos partizanų paveldui. Kaip skelbia agentūra BNS, komisijos vertinimu, atsitiktinai rasti partizanų palaikai gali būti palaidoti nenustačius jų tapatybės. Istoriniai ginklai sunaikinti, o miškuose išlikusios kovų vietos pažeistos kertant mišką. Paveldo komisija sako, kad partizaninio karo paveldo moksliniai tyrimai bei žuvusių kovotojų palaikų paieška išlieka nenuoseklūs ir nesistemingi. Todėl vyriausybei siūloma inicijuoti tikslinę ir ilgalaikę Lietuvos laisvės kovotojų paieškos programą ir suplanuoti jai nuolatinį valstybės finansavimą. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Šiandien Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacijus Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus. Lula patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia ketvirtosios paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Politologas Markas Antonijo Teišeira pabrėžia, kad apklausos rodo, jog abu kandidatai surinks apylygį skaičių balsų.
8: Tai rinkimai, kuriuose matomas didelis susipriešinimas tarp Lulos ir Flavio Bolsonaro. Kalbant apie rezultatus, tai sunkiai nuspėjami rinkimai. Prognozijos rodo, kad prireiks antrojo turo, o tai dar labiau didina neapibrieštumą.
0: Politologas Markas Antonijo Teišeira. Po rekordiškai karštos vasaros Šveicarijoje sparčiai tirpsta ledynai. Mokslininkai skaičiuoja, kad vien šiais metais nutirpo 5% ledo. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
9: Skirtingi Europos Alpių regionai susiduria su ta pačia problema. Stebimas intensyvus ledynų tirpimas, nulemtas klimato krizės iškastinio kuro taršos padarinių. Neišimtis ir Šveicarija. Per pastaruosius 5 metus čia nutirpo 1/5 ledynų. Mokslininkai šiuo metu stebimą ledynų tirpimą vadina milžinišku ir sako, kad anksčiau tai būtų buvę neįsivaizduojama. Žiemą mažai sningant, o vasarą alinant karščiams, didžiuliai balti ledynai virsta uolėtomis dykumomis, galinčiomis priminti ir mėnulį. Teigiamo aspektu įvardijama tai, kad ledynų tirpsmas padeda sušvelninti vandens stygių vasarą. Vis dėlto pabrėžiama, kad tai laikina. Tyrimai rodo, kad lyginant su pasaulio vidurkiu, Europa šyla 2x greičiau, o Alpių regionai susiduria su vienais dramatiškiausių pokyčių.
0: Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. Žmonės įvairiose šalies vietose stebi ir skaičiuoja į šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Žuvinto ežero apylinkėse esantis ornitologas Arūnas Pranaitis pasakoja, kad paukščių čia tūkstančiai.
10: Šiuo metu Žuvinto ežere yra apie 4000 pilkųjų žąsų, pradėjo šimtai skristi. Taiginė žąsys, tundrinė žąsys, baltakaktės, pasirodė koduotojų ančių pulkai, rudagalvės antys. Taip kad ančių daug, jūs galite matyti čia ir baltosius garnius, ir pro šoną skrendančius tilvikinius paukščius, varninius paukščius, kikiliai, taip pat žaliukės, viena kita dar užsilikusi netgi musinukė, paukščiai yra įvairiausi.
0: Ornitologas Arūnas Pranaitis. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien žais trečiąsias tautų lygos D diviziono grupės rungtynes su Azerbaidžanu. Išsamiau Benas Klimaitis.
11: Lietuvos futbolininkai šiuo metu yra vienvaldžiai antrosios D diviziono grupės lyderiai. Tokį statusą mūsiškiams suteikė Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinių tarpusavio rungtynės, kurios baigėsi lygiosiomis be įvarčių. 4 taškus per 2 rungtynes iškovojo.

0: kovoja Edgaro Jankausko auklėtiniai, turi šansą dar tvirčiau pasijusti kovoje dėl C diviziono. Pirmosios tarpusavio rungtynės su Azerbaidžanu lietuviams paliko dvejopą jausmą. Lygiąsias iškovoję šalies futbolininkai neslėpė, kad norėjosi pergalės.
1: Būsiu atviras, tikėjomės ir norėjom iškovoti pergalę prie savo fanus ir gali važiuosime ten kaip favoritai.
0: Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione sakė Lietuvos futbolo rinktinės gynėjas Edgaras Sutkus. Nors jis mūsiškių nacionalinę komandą Baku mieste laiko favorite, FIFA reitinge Azerbaidžanas Lietuvą lenkia. Rungtynes tarp šių rinktinių nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
2: Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 13-14 laipsnių šilumos, pajūryje kiek šilčiau, čia 16 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančią savaitę bus daugiau lietaus, stiprės ir vėjas.
3: Naują savaitę pradėsime be žemesnio lietaus, vėjas kiek sustiprės, įgaus ryškesnės pietvakarių vakarų kryptis, ateinančią naktį bus tarp 7-12 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 9-14 ir pajūryje gali kilti 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Šilumos prasme kol kas viskas išliks pakankamai panašiai, tai pirmadienio naktį bus tarp 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dienos metu šils iki 13-18. Ir antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vėlgi vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Vėjas išliks kol kas pakankamai stiprus tarp 9-14 metrų per sekundę pietvakarių vakarų krypčių. Šilumos prasme viskas kol kas išlieka be pokyčių, tai naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, dienos metu temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.
2: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
4: Eteryje Muzika sakra.

LRT klasika. Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Mėly broliai ir seserys, sveikinu visus susirinkusius šią viešpaties dieną į šventąsias mišias ir visus, kurie kartu su mumis jungiasi į bendrą maldą LRT transliacijos dėka. Šiandien ne tik viešpaties diena, sekmadienis, bet Vilniaus katedroje, kaip ir kiekvieną mėnesio ketvirtąją dieną, ypatingai prisimename čia palaidotą šventąjį Kazimierą, Lietuvos globėją. Meldžiame jo užtarimo ir šiuose šventosiuose mišiuose, meldžiamės jūsų intencijomis, aukotųjų intencijomis, kurias patikime viešpačiui užtariant šventajam Kazimierui, intencijos už mūsų artimuosius, gyvus ar mirusius, už mūsų tėvynę Lietuvą, už jos žmonės. Taip pat šiandien spalio 4 diena. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo diena šiais metais ypatingai prisimename jubiliejų 800 metų nuo šio šventojo perėjimo pas viešpatį, nuo jo mirties. Taip pat žvelgiame į jį, į jo gyvenimo pavyzdį, meldžiame jo užtarimo, kad mokėtume taip tikėti ir pasitikėti viešpačiu, būti tokios paprastos, ištikimos širdies kaip šis šventasis. Šventų mišių pradžioje nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šį mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventajai dvasiai, kurią krikštu gavome. Visagali amžinasis Dieve, vandeniu tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžino gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegulis atnaujina mumyse gyvą į tavo malonės šaltinį ir gina mus nuo visokio sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen.

Visagaliam žinasis Dieve, būdamas be galo geras, tu prašantiems duodi daugiau, negu jie nusipelno ir meldžia. Gausiai parodyk mums savo gailestingumą, atleisk visą, kas sąžinę slegia, ir pridėk, ko nemelsti nedrįstame. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena.

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Tebūna man leista gėdoti savo mylimajam mano meilės giesmę apie jo vynuogyną. Mano mylimasis turėjo vynuogyną derlingos kalvos atšlaitėse. Jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis ir apsodino rinktinėmis vynuogėmis. Viduryje pastatė bokštą sargui, įsirengė jame net vyno spaudyklą. Tada tikėjosi, kad jis augins vynuogės, bet priaugo rūgštuogių. Dabar tad Jeruzalės gyventojai ir Judo vyrai, prašau jūs spręsti mano ir mano vynuogyno bylą. Ką dar turėjau padaryti savo vynuogynui, ko aš jame nepadariau? Kodėl jis priaugino rūgštuogių, nors aš tikėjausi, kad jis ves vynuogės? Dabar jums pasakysiu, ką ketinu daryti su savo vynuogynu. Išrausiu gyvatvorę ir jis bus nuniokotas. Nugriausiu sieną ir jis bus ištriptas. Taip, paversiu jį dykvietę. Nebus jis geras.

gyvenimas nei purenamas, apžels erškėčiais ir usnimis. Debesims įsakysiu, kad nelietų ant jo lietaus. Galybių viešpaties vynogynas yra Izraelio namai, o daigai, kuriais jis gėrėjosi, yra Judo vyrai. Jis laukia teisingumo ir štai kraujo liejimas. Jis laukia teisumo ir štai klyksmas. Tai Dievo žodis.

0: Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai ir seserys, niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymus su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai ir seserys, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, gyriama. Apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Tai Dievo žodis.
1: Dievui.

Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrėjo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu? Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Tai

Ką tik girdėjome viešpaties žodį, kuris mums kalba palyginimu apie vynuogyną. Jeigu praeitą sekmadienį viešpaties žodis pabrėžė tai, kad yra labai svarbu mūsų veiksmai, tai, ką mes darome, mūsų pasirinkimai, svarbiau negu žodžiai, kurie skamba iš mūsų lūpų, bet kurie neturi tęsinio mūsų veiksmuose ir mūsų pasirinkimuose. Galėtume sakyti, kad šiandien Dievo žodis tais pristatomais palyginimais mums kalba apie kitą labai svarbų dalyką – atsakomybę. Mūsų atsakomybę už tą gyvenimą, kuris mums yra patikėtas, mums yra duotas kaip dovana. Ir šią atsakomybę turime kiekvienas. Atsakomybę prieš kažką daugiau negu aš pats asmeniškai. Taip iš tiesų kartais sakome ir taip, kad esu atsakingas pats prieš save, tai vienoks ar kitoks elgesys prieštarauja mano įsitikinimams, mano principams, bet galiausiai vis tiek kiekvienas iš mūsų esame atsakingas už kažką tai, prieš kažką tai daugiau negu mes patys. Atsakingi prieš kitus žmonės, prieš bendruomenę, bet galiausiai esame kiekvienas atsakingas prieš Dievą. Ta, kuris mus myli, ta, kuris mumis pasitikė, ta, kuris mums dovanojo gyvenimą ir dovanojo laisvę, galimybę daryti pasirinkimus ir tos laisvės iš mūsų netima, net jeigu kartais ją piknaudojame. Bet vis dėlto negalime pabėgti nuo mūsų pasirinkimų pasekmių, kurios visada pasirodo artimesnėje ar tolimesnėje perspektyvoje. Šiandien, kaip minėjau, ant Vilniaus katedroje prisimename šventąjį Kazimierą Karalaitį, kuris, na, jeigu žvelgtume pagal tą supratimą visuomeninės santvarkos, stovėjo labai aukštai, bet vis dėlto tai buvo žmogus, kuris suprato, suvokė savo atsakomybę už žmonės, kurie jam patikėti. Atsakomybę už bendruomenę, atsakomybę už valstybę, bet taip pat galiausiai atsakomybę prieš Dievą. Nėra tokio žmogaus šiam pasaulyje, kuris kad ir kokias aukštas pareigas užimtų, kuris jau būtų prieš nieką kitą neatsakingas aukštesnį už save. Nėra tokio žmogaus bažnyčios bendruomenėje, kurio nesaistytų tie patys esminiai svarbiausi principai, Dievo įsakymai, tos moralinės gairės, kurios iš tiesų įpareigoja kiekvieną žmogų. Ir kokias aukštas pareigas neužimtum bažnyčios bendruomenėje, jos tavęs neatleidžia nuo atsakomybės, bet greičiau atvirkščiai. Kuo didesnė atsakomybė patikėta, kuo aukštesnės pareigos, tuo iš tikrųjų tie mūsų veiksmai, mūsų sprendimai turi didesnę įtaką ir todėl mūsų atsakomybė yra ne mažesnė, bet didesnė. Šventasis Kazimieras primena mums dar kartą tai, kad esame atsakingi prieš Dievą. Palyginimas apie vynuogyną mums kalba ir apie tai, kad tas vynuogynas tai yra ne šiaip kažkokia tai konkreti teritorija, kurioje auga vynmedžiai, kurie brandina vaisių, kažkas tokio tarsi toli nuo mūsų, kažkas susijęs su žemės ūkio ar sodininkyste ar su kažkuo tokiu. Iš tiesų tai yra kalbama apie mūsų bendruomenę ir apie kiekvieną iš mūsų. Kokie vaisiai auga toje mūsų bendruomenėje? Kokie vaisiai auga mano širdyje? Palyginimas iš pranašo Izaijo knygos, iš Senojo testamento, kalba apie tai, kad tas vynuogynas yra labai mylimas, jį yra įdėta daug širdies. Rūpestingas šeimininkas stengiasi įdirbti žemę, rūpintis, kad vynuogynas turėtų visas sąlygas nešti tinkamus ir gerus vaisius. Tačiau tie lūkesčiai nepasiteisina, neįvyksta ir tada tas vynuogynas pavirsta dykvietė, yra, sakytume, tarsi bausmė, kur

Kada nepraranda vilties. Dievas nepaliauja rūpintis tuo savo vynogynu, nepaliauja belstis į mūsų širdis, nepaliauja pasitikėti mumis. Ir kai jau ne kažkoks tolimas abstraktus vynogynas, bet kai mūsų širdis brandina kitokius vaisius, negu turėtų, tai ta bausmė, kuri ištinka galiausiai, yra patys tie vaisiai, netinkami vaisiai, kurie užauga mūsų širdyse ir mūsų bendruomenėse. Jeigu vietoj tarpusavio pagarbos, meilės įsiklausimo vieni kitus, vietoj teisingumo ir gailestingumo ir kitų tokių labai būtinų dalykų, kad galėtume gyventi, galėtume egzistuoti kaip bendruomenė, jeigu mūsų širdyse ir mūsų bendruomenėse sunoksta kitokie vaisiai, kažkokio tai nepasitikėjimo, susiskaldimo, susipriešinimo, negebėjimo girdėti kitą, negebėjimo priimti kitą žmogų ir vaisiai, kurie yra subrandinti kažkokio tai pažeminimo kito žmogaus ar kitų panašių dalykų, tai tokia bendruomenė natūralu, kad jinai tiesiog nebegali išsilaikyti. Bausmė ateina iš mūsų pačių pasirinkimo, iš tų netinkamų vaisių, kurie apnuodija mūsų gyvenimą. Ir antrasis skaitinys, kurį šiandien girdėjome, apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams žodžiai, per juos viešpats mums kalba vėlgi atkreipia dėmesį į mūsų širdį, į mūsų atsakomybę ir į mūsų tą bendruomeninį gyvenimą. Tie žodžiai, kurie įkvepia mums viltį, kurie parodo, kad Dievui mes rūpim. Jis nori, kad mumyse būtų ne kažkokia tai baimė, kuri suparalyžiuoja mūsų jėgas, bet kad mumyse gyventų viltis. Apaštalo Pauliaus laiško žodžiuose girdime, viešpats sako, nieko per daug nesirūpinkite. Nesako, kad visai nieko nesirūpinkite ir palikite viską savieikai, bet per daug nesirūpinkite. Tegul jūsų širdis neįsibrauna toks rūpestis, tokia baimė ir nerimas, kuri tiesiog suparalyžuoja jėgas. Bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ne dėl to, kad Dievas nežinotų, kas yra mūsų gyvenime ir ko mes trokštame, bet kad mes patys Dievo akivaizdoje, išsakydami tai, kas mums rūpi, savo maldoje, mes patys geriau suvoktume iš tikrųjų, kur esame, kokie vaisiai noksta mano širdyje ir ką aš turiu keisti, kad mano širdyje atsirastų kitokie vaisiai, kurie būtų tinkami ugdyti gyvenimą, mūsų bendruomenės gyvenimą. Ir tada Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Brangieji, tas viešpaties vynogynas esame kiekvienas iš mūsų, mūsų širdis, mūsų konkreti bendruomenė, mūsų parapijos, mūsų kraštas, visa bažnyčios bendruomenė ir visa žmonija. Joje matome daug karčių ir rūgščių vaisių. Matome labai daug ir tų erškėčių, kurie savotiškai nustelbia Dievo žodį nuolat krintant į mūsų širdis ir trokštant įnešti vaisių, gyvenimo vaisių, vilties vaisių. Tačiau kaip Dievas niekada nenusivelia, nepraranda vilties, bet sako, kad Dievo karalystė neprapuls, jinai nėra taip, kad jinai neišsipildys. Jinai bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Ir jeigu mes nenešame tų vaisių, kuriuos Dievas nori užauginti mūsų širdyse, mes patys iškrentame iš tos Dievo karalystės, bet tai nereiškia, kad jos ta karalystė iš viso pranyks. Tad pasitikėkime viešpačiu, kuris pažadėjo, kad pragaro vartai nenugalės Dievo karalystės. Ir kuris pažadėjo mums, kad jeigu tik patys savo kažkokiu laisvu apsisprendimu

nenorėsime pasitraukti iš tos karalystės, mes tikrai galėsime joje pasilikti. Bet tam reikia, kad prisimtume kiekvieną dieną vis iš naujo atsakomybę už tai, kad pirmiausia mano širdis augintų tuos vaisius, kurie yra skirti gyvenimui, santarvei, ateičiai, bet ne pražūčiai. Amen.

0: Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvų, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangieji, prašykime Dievą, kuris mus sukūrė amžinajam gyvenimui, malonių padėsiančių jį pasiekti. Išklausyk mus viešpatie.
1: Rūpestingasis viešpatie, puoselėk savo vynogyną, Kristaus bažnyčią. Tegu visoje žemėje įbrandina gausius vaisius. Prašom tave. Galingasis Dieve, stiprink šventąjį tėvą ir visus ganytojus, kuriems tenka asmeninė atsakomybė už jiems patikėtą Kristaus bažnyčią.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Dosnusis tėve, padaryk vaisingas valstybių vadovų, mokslininkų ir visuomenininkų pastangas tausoti gamtos išteklius.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Teisingasis Dieve, paguosk visus laisvės ir tėvynės netekusius.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Išmintingasis Tėve, įkvėpk visus jaunimo ugdytojus, sąžiningai auklėti, mokyti ir brandinti jaunąją kartą.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Gailestingasis Dieve, drąsink visus politikus ir visuomenės veikėjus gerbti sąžinės laisvę ir žmogaus orumą.
0: Išklausyk mus viešpatie. Gerasis Dieve, tavo dešinė te saugo tave meldžiančią tautą, te apvalo ją, te pamoko ir dabartinėmis geradarybėmis te veda link būsimųjų gėrybių. Per Kristų mūsų viešpatį.

Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Priimk viešpatie savo paties įsteigtą auką ir padaryk, kad mus atpirktų ir pašventintų šios dieviškos paslaptys.

Tave, Dieve Tėve, visatos valdove, garbiname per Tavo Sūnų Jėzų Kristų ateinantį Tavo vardu. Jis yra žmonija gelbinti žodis, nusidėlėms ištiestos rankos, į Tavo ramybę mus vedantis kelias. Dieve, visų mūsų Tėve, kaip per nuodėmę nuo Tavęs atsitraukime, savo Sūnaus mirtimi susigražinai mus, kad būtume vėl prie Tavęs ir mylėtume vienas kitą. Todėl Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus paliepimu, švesdami jo paliktą susitaikinimo auką, maldaujame Tave, šventosios dvasios gale, pašventinti šias atnašas. Kai mus gelbėdamas turėjo atiduoti savo gyvybę, Jėzus per vakarienę paėmė į rankas duoną, Tau dėkodamas ją laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip aną vakarą jis paėmė taurę ir šlovindamas tavo gailestingumą, davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros, mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis.
1: Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant.
0: Viešpatie mūsų Dieve, tavo sūnus mums paliko didžios savo meilės laidą. Todėl mes, minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, tau atiduodame tai, ką tu mums davei, tobulą susitaikinimo auką. Meldžiame tave, Tėve Šventasis, kad mūsų savo sūnumi meiliai priimtum ir suteiktum mums šiame pokylėje šventąją dvasę, kuri naikina visą, kas skiria. Tavo dvasė te stiprina mūsų vienybę su mūsų popiežiumi Leonu, mūsų arkivyskupu Gintaru, su visais ganytojais ir visa tavaja tauta. Padaryk, meldžiame, savo bažnyčią vienybės ženklų ir taikos įrankių žmonijai. Kaip čia surenki mus prie savo sūnaus altoriaus ir vienijai su palaimintaja Dievo gimdytoja mergele Marija bei visai šventaisiais, taip suburk visų luomų ir tautų, visų giminių ir kalbų žmonės jiems žinos vienybės puotą naujame pasaulyje, kur spindės tobula santarvė. To prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų.

Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

0: Jis gyvena
1: ypatingai susijusi su mūsų širdyje atsinaujinimu, kai mes priimam Dievo gailestingumą, kurių negali to padaryti ir gali va dabar dalyvauja tiesiogiai šventose mišiose. Pasinaudokim nuolat švęsti tą pašaukimą į šventumą per krikštą, kurį esam gavę, būk šviesa pasauliui. Tai madnį paminėsime katedros konsekravimo dieną, gera proga dėkot, kad esam katedroje.

0: Angeliškasis jau švelnusis prisleiktųjų guodėjau. Dosnusis našlių šelpėjau. Jau. Dievo avinėlė, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėlė, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėlė, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Melski už mus, šventasis Kazimierai. Melskimės. Dieve, tu šventai Kazimierą stiprinai ištvermės dorybę tarp karaliaus dvaro malonumų ir pasaulio vilionių. Jam užtariant padėk ir visiems savo tikintiesiems neprisirišti prie žemės ir pastoviai siekti dangaus. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Palaiminimas švento Kazimiero relikvija.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja, kad pirmadienis dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuotas. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose rytoj, maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis pasieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat statyti automobilių prie medžių. Daugiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Kyjive viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė dronų apgriautoje Kyjivo nacionalinėje mokslų akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai, žuvo viena moteris, dar 6 žmonės buvo sužeisti. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus, bei buvo smogta vienam tiltui. Vokietijos kancleris tvirtina, kad Ukrainoje kasdien vykdomi karo nusikaltimai. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Maskva tik intensyvins atakas Kyjive ir kituose Ukrainos regionuose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš keletą dienų agentūrai Reuters sakė, kad Ukraina padvigubins atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, atsakydama į naujus Maskvos oro antskrydžius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus miestus. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina Rusijoje taikysis ne į civilius gyventojus. Brazilijoje vyksta pirmasis prezidento rinkimų turas. Pagrindiniai varžovai – 80-metis šalies prezidentas Luisas Ignacio Lula da Silva ir 45-erių Flavio Bolsonaras, buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus. Lula da Silva, patyręs kairiųjų pažiūrų politikas, siekia 4-osios paskutinės kadencijos. Dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaras savo rinkimų kampanijoje pabrėžė griežtą saugumo politiką. Jis kritikavo Lula dėl negebėjimo suvaldyti kainų. Politologas Markas Antonijus Tešeira pabrėžė, kad apklausas rodo, jog abu kandidatai surinks apylygį skaičių balsų.
2: Tai rinkimai, kuriuose matomas didelis susipriešinimas tarp Lulos ir Flavio Bolsonaro. Kalbant apie rezultatus, tai sunkiai nuspėjami rinkimai. Prognozijos rodo, kad prireiks antrojo turo, o tai dar labiau didina neapibrieštumą.
1: Politologas Markas Antonijus Teišeira. Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos tarnyba pranešė radusi nuolaužas medicininio transporto lėktuvo skridusio iš Bermudų į Bostoną. 6 jo vykę asmenys tebėra laikomi dingusiais be žinios. Lėktuvu skrido 4 Kanados piliečiai ir 2 Bermudų gyventojai. 2 pilotai, 2 medicinos darbuotojai, vienas pacientas ir jo šeimos narys. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17, Utenoje 14, Panevėžyje 13 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančią savaitę bus daugiau lietaus, stiprės ir vėjas.
3: Naują savaitę pradėsime be žemesnio lietaus, vėjas kiek sustiprės, įgaus ryškesnės pietvakarių vakarų kryptis, ateinančią naktį bus tarp 7-12 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 9-14 ir pajūryje gali kilti 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Šilumos prasme kol kas viskas išliks pakankamai panašiai, pirmadienio naktį bus tarp 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dienos metu šils iki 13-18. Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vėlgi vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus.

0: Vėjas išliks kol kas pakankamai stiprus, tarp 9-14 metrų per sekundę pietvakarių vakarų krypčių. Šilumos prasme viskas kol kas išlieka be pokyčių, tai naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, dienos metu temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.
1: Sako sinoptikė Elena Kliukina. 14:05.
2: Intermezzo.

0: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kyjive viešintis Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą prieš Ukrainą ir parodyti norą derėtis. Friedrichas Mercas pabrėžė, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyjivo nacionalinėje mokslo akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskelbtas oro pavojus, bei buvo smogta vienam tiltui.
1: Šį ramų sekmadienį Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti, ponia Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja Vokietijai ir teigia, kad Ukraina turi stiprių partnerių.
1: Kaimynai rusai tikri barbarai. Būtent dėl to susidurėme su tokiu baisiu požiūriu į žmonės ir išgyvename saubingas dienas bei naktis. Tačiau džiugina tai, kad esame vieningi ir turime stiprių partnerių. Esame dėkingi, Friedrichai, kad esi čia ir perduodi tokią svarbę bei drąsią žinę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat teigia, kad per pastarąją savaitę Rusija į Ukrainą paleido beveik 2000 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketas. Beveik pusė bepiločių reaktyviniai. Zelenskis teigia, kad Rusija už šią eskalaciją turi atsakyti. Praėjusią parą rusai į Ukrainą paleido 135 atakos dronus, iš kurių 50 buvo reaktyviniai. Atakuoti 6 regionai. Pasak Zelenskio, tarp pagrindinių taikinių buvo žmonių gyvenamieji namai ir ypatingos svarbos infrastruktūra. Visa tai, kas sudaro įprastą kasdienį gyvenimą. Prezidentas pabrėžė, kad svarbu, jog Ukraina neliktų viena kovoti su šiuo teroru. Per incidentą medžioklėje pietričių Norvegijoje buvo nušauti du žmonės, o trečias sunkiai sužeistas. Pareigūnų teigimu įtariamasis sulaikytas. Nelaimė įvyko Heldene maždaug už 120 km nuo Oslo. Teigiama, kad asmuo taip pat priklausė medžiotojų grupiai. Šaudynių aplinkybės kol kas neaiškios. Prasidedant šildymo sezonui, statistika rodo, kad medienos kuras šiemet pabrango daugiau kaip 40%. Regionuose Malkos iki šiol yra pagrindinis šildymosi kuras, o Lietuvos biomasės energetikos asociacija sako, kad medienos poreikis auga visoje Europoje. Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valiukynas pabrėžė, kad šis kuras yra stabilesnis, vykstant karui Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose.
2: Tas augimas matos jisai praktiškai nuo 22 metų, kada kilus karo prasidėjo energetinė krizė. Tai mes galim vertinti labai paprastai, kad šiandien dienai nemaža Europos dalis ir tą skaičiais galima pagrįsti tiesiog grįžta prie šių energetikos išteklių. Kodėl? Todėl, kad, kaip žinia, tai yra turbūt tas pats saugumo jausmas, turint omeny dujų, elektros klausimą, tai bet kuriuo atveju tai vis tiek yra brangesnis šildymas. Toj pačioj Vokietijoje po karo malkų eksportas į Vokietiją, tų pačių katilų pardavimas Vokietijoje padidėjo kartais ne keliais procentais. Europa žiūri kaip į tokį saugų energetinį išteklių.
0: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valiukynas. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Utenoje 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos, artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 14 šilumos, rytojaus dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, tačiau vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Ir studijuojant naujosios bangos New Wave muzikos kaitą, vystimasi, kviečiame šią valandą tradiciškai žvilgtelti į singlų bei albumų sklaidos statistikos archyvus ir išgirsti, kai kuris atvejs tikriausiai iš kart ir prisiminti, dainas rodos girdėtas tik vakar. Na, o iš tiesa, pirmą sykį radio eteryje jos visos ėmė skambėti būtent 1986 metų rudens pradžioje, na, daugelio atvejų, Didžiojoje Britanijoje ir vakarų Europos šalyse. Lietuvoje taip pat. Į tą pačių primitsime ir keletą albumų. Ir dabar tai vakarų Vokietijos įtakinga legendinė jau tam laikui elektroninės muzikos grupė Tangerine Dream pristatė savo 29 plokštelę, įrašytą Berlyne 1986 pavasarį, Underwater Sunlight, povandeninės saulės šviesa. Na ir esminės kompozicijos buvo kaip tik teminės, daina banginiui, tai lyg elektroninė simfoninė siuita dviejų dalių užpildė visą pirmąją plokštelės pusę, o antrąją pradėjo kūrinys Dolphin Dance, delfinų šokis, kuris ir tęsiasi. Tai Tangerine Dream.

Vokiečių elektronikos trio Danger and Dream 1986 metais. Tai Edgaras Fröze, gitaristas ir sintezatorių muzikantas, Kristoferis Franke, sintezatoriai ir elektroninė perkusija, o įsijungė naujas narys, tuomet Polas Haslingeris, austrų kilmės pianistas, kompozitorius, tiesiai iš Vienos muzikos akademijos į grupę Danger and Dream, kurios muzika

kaip pastebima, to dėka tapo labiau sutelkta, įgavo aiškesnę struktūrą, o visumoje da, gan minorinio, vandeningo skambesio, tai lyg apmąstymo plokštelė Underwater Sunlight. Bet taip pat nepasirodė jį Jungtinės karalystės albumų šimtuke. O toliau kaip tik iš ten. Dar syk, tai britų roko vieni ryškiausių debutantų tais metais progresyvaus pop roko grupė It Bites. Dar viena pirmojo albumo daina, išleista singlu, rugsėjo pabaigoje buvo O tai visas naujas pasaulis. Whole New World. Tokia daina ir grupė It Bites.

Britų grupė It Bites pasitikta labai entuziastingai muzikos kritikų ir klausytojų 1986 metais. Vėliau visgi netapo labai jau sėkminga, bent neišliko taip jau gerai žinoma grupė dabar. Tad prisimename albumus debiutinius, o ir nepatyrusių grupių priskiriamų klasikiniam rokui. Būtent tais pat metais keletas britų roko veteranų pristatė labai spūdingų darbų, kurie, kas įdomu, sulaukė ir stebėtinai didelio populiarumo, na, kai kurie. Kaip apminėtas laidoje buvo šiemet naujasis trio ELP, Emerson, Lake and Powell, o ir dar sykį grupė The Moody Blues ir plokštelė The Other Side of Life. Ir šį kartą titulinė viso albumo daina, kuri buvo išleista ir singlu dar 1986 vasarą, Kita gyvenimo pusė.

grupė Moody Blues. Ir po pertraukos tai buvo dar vienas sugrįžimas. Plokštelė The Other Side of Life, kuri liks, na, galima sakyti, jau nepranokstama grupės tame dešimtmetyje ir iki kiek gyvuos The Moody Blues. Ką tik girdėta daina buvo iš tiesa labai pamėgta Amerikoje, Jungtinėse valstijose, beveik top dešimtuke, maždaug tokiu metu, prieš 40 metų, bet gimtajame krašte netaip įvertinta. Tačiau visas albumas The Other Side of Life gan greitai jau tapo gerai žinomas ir Lietuvoje, nes 1987-aisiais firma Melodija išleido plokštelę. Taip, laisvėjimo banga ėmė ristis. Kaip ir buvo išleisti tuo pat metu dar keletas tokio masto roko muzikos atstovų, ir tai būtent nauji albumai. Na, nenuostabu, kad tais laikais perkamos plokštelės šios buvo tiesiog masiškai pamėgtos visuotinai, taip pat ir Lietuvoje. Tada dar vieną šios serijos leidinį priminsime kaip tik šiandien ir išvardinsime visas tas melodijos plokšteles to meto. Bet dabar noris būtinai įtraukti albumą Skylarking, kuris taps anglų grupės XTC vienu geriausiu ir kultiniu, ypač vertinamu ilgą laiką ir iki šiol. Bet daina singlu išleista 1986 rudenį, taikyta anonsuoti plokštelę, Jungtinėje karalystėje tapo vos tik numeris 100, na, lygiai 100, nei aukštyn, nei žemyn, na, žemyn tai jau dingsti visai. O daina vasariška ir vadinasi Grass.

anglų grupė XTC. Taip, vasariškai pranešė apie naują albumą tuomet Skylarking. Paleidę į radio eterį, singlų išleidę dainą Grass, žolė, kurią BBC Radio 1 oficialiame top 100 visgi nurungė to meto kitos topinės dainos. Na, bet jų išties stulbinanti gausa ir buvo tuomet, kai žvelgianti suvestinės. Tačiau plokštelė Skylarking, na, galima jos pavadinimą gal versti dikinėjimas, tuo pačiu tai bus jį įvertinta ir gal kada dar paminėsime albumą šį, bet dabar tame pat sąraše iš už Atlanto daina iš filmo Ruthless People, beširdžiai žmonės. Iš garso takelio, o tai tu pat 1986 metų amerikiečių juodoji komedija Ruthless People, o daina taip pat ir albume Give Me The Reason, nurodyk man priežastį. Tai amerikiečių dainininkas Luther Vandross. Lutheris Vandrossas ir buvo jau penktasis jo solinis albumas. Tuomet ir plokštelės metrikoje, na, vidiniame voke, išties pastraipoje muzikantai, pirmojų vardu Markus Miller. Taip, kuris tęsė bendradarbiavimą su Lutheriu Vandrossu. Be ne visą dešimtmetį jie ir rašė dainas kartu, aranžavo. Neretai Markusas Milleris buvo prodiuseriu ir be abejo grojo bosinę gitarą sintezatoriais, kaip ir pačioje albumo titulinėje dainoje Give Me The Reason. Dainuoja Lutheris Vandrossas.

amerikiečių. Vienas žymiausių dainininkų pop muzikoje, dainų autorius taip pat, Liuteris Vandrosas. Tuomet pagaliau link savo solinės veiklos aukštumų 1966 metais, kai rugsėjo mėnesį pasirodė Liuterio Vandroso plokštelė Give Me The Reason. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šią valandą ir iš už Atlanto, daugiausia tai Jungtinės karalystės top. Šimtukia, bet taip pat Vakarų Europos radio eterį be abejo skambėjusios to pat meto dainos. Ar tai ritmen, bliuzo, roko, naujosios bangos, soulo ir visko iš vieno, kaip kad meistrai gali lyg be pastangų sulieti. Tina Turner tuomet laužė visas taisyklės. Taip plokštelė Break Every Rule pasirodė tą pat rugsėjo mėnesį 1986. Na, ir beje, kas įdomu, ši plokštelė, audio kasetė, taip pat buvo išleista ir net patikrinau dabar, bene visose didžiosiose vakarų pasaulio, net Azijos šalyse, kokias tik tai išsivaizduotum, taip pat Indijoje. Ir gal Indijoje padaugino ten egzempliorių, nes kažkokiu būdu būtent Indijos gamybos plokštelės bent jau kitą metą pateko gan gausiai į Lietuvos prekybos tinklus. Tad tai dar vienas diskas tuo metu, kaip vadinama, buvo albumas tapęs savo gerai žinomu mūsų šalyje beveik iškart. Kaip ir daina, na, prasiveržusi tuomet ir kaip minėtai, Britanijos top 40-uką ir visur tapusi skambi. Typical male, nes tai tas tipiškas vyras, dainuoja Tina Turner.

0: Арсо Гелес. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje dainavo Tina Turner, kurios ir netenka pristatyti, atpažįstama iškart, na gaila iš tų talentų, kurių jau nebėra šiame pasaulyje, kaip ir Liuterio Vandroso girdėto prieš tai. Ir kurių dainos tačiau nesensta, gal galima patvirtinti tai, ką tik išklausius dar syk, o šią valandą ir prisimename, kaip jos suskambo pasaulio radio eteryje pirmą syk, 1966 metais. Tokį pat ankstyvą rudenį, dar gali sakyti, ar ir nuo vasaros. Kaip ir dar vienas įrašas pasirodo taip pat, tai rugsėjo plokštelė Crash, o tai anglų grupė The Human League. Ir buvo išvykę jie į Ameriką, Minneapolį, įrašyti naujų kūrinių su prodiuseriais Jimmy Jamu ir Terisu Lewisu, kurie taps duetu Man in Black, na, taip praminti žmonės jodame, dėl to, kaip rengėsi, kaip atrodė darbe prodiuserių istorijoje, tai legendos be abejo dabar Jimmy Jam and Terry Lewis, bet ne taip sklandžiai ėjosi bendradarbiavimas jų su tais žmonėmis iš Anglijos The Human League. Grupės lyderis Filipas Aukis prisimena tai kaip gan įtemptas sesijas vietomis, na, visiems grupės dariams buvo svetimas, neįprastas kažkieno kito vadovavimas, kai prodiuseriai primiktinai patarinėja ar užbaigė dainą patys. Na, taip išties buvo sutarta, kad Jimmy Jamas ir Terisas Lewis, jų autorystės dainos bus suvestos pagal būtent prodiuserių viziją, tad visi The Human League nariai išvyko namo kiek anksčiau. Filipas Aukis numojo į viską ranką, grupė The Human League nusiteikė, kad na, tai bus vienas mažiau pavykęs albumas. O plokštelė Crash staiga tapo netikėta sėkme. Ir viena dainų, kurią būtent parašė grupai Jimmy Jamas ir Terisas Lewis,

Jūsas pavadinimo Human žiebė jį tiesiai į pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų top šimtuke. Atsidūrė ir Britanijos top dešimtuke, bet gal tai ir neturėjo stebinti, nes tai, na, kas negirdėjo šios dainos, taip tai žmogiška daryti klaidas, kaip dainuojama Human, grupė The Human League.

anglų grupė The Human League. O toliau dar viena plokštelė, na, kaip žadėta, iš tų, kokias netikėtai išleido tuomet firma Melodija. Bene viską jau 1967 metais. Na, pirmą kartą taip, kad gal penki, gan skirtingi 1986 roko muzikos albumai ir visi tuomet ypač populiarūs vakarų pasaulyje buvo išleisti beveik vienu metu didžiuliais tiražais Sovietų Sąjungoje. Tad dar siktai Peteris Gabrielis, Chris Sri, grupė The Moody Blues, trio Emerson, Lake and Power, visų paminėtų naujausios plokštelės. O taip pat, na, gal labiausiai stebėtinai, Melodija išsirinko ir grupę Frankie Goes to Hollywood. Labai lauktas jų naujas albumas Liverpool, išleistas originaliai buvo 1986 rugsėjį, bet tapo žymus, kad kaip neva nusivylimas po fenomenalaus grupės debiuto 1984. Na, taip konstatavo

muzikos kritikai, nes tiesiog albumo skambesys buvo kitoks, aštresnis, arčiau roko, nei elektroninės šokių muzikos, o darbo ir pastangų įdėta buvo tiek pat daug. Ir po ilgų įrašų sesijų anonsavo plokštelę pirmasis singlas daina Rage Heart, na, lyg kvietimas kaip tik nepasiduoti nusiminimui, neveiklumui, desperacijai ir pašėlusiai verštis pirmyn. Frankie Goes to Hollywood.

Grupė Frankie Goes to Hollywood. Rudens hit parade 1986 pranašavo taip savo būsimą naują albumą. Na ir šią valandą trumpai apžvelgėme populiariausių dainų albumų suvestinę pagal muzikos įrašų sklaidą daugiausia Jungtinės karalystės duomenimis. O tuo pačiu tai ir kas skambėjo radio eteryje, taip pat ir kitose šalyse tuomet, ypač vakarų Europoje. Ir galiausiai dar viena naujiena, jau išleista tuomet, dvigubą plokštelė pavadinimu Gone to Earth. Sodri, didinga, užpildyta, kaip tik galima sakyti, rudeniškų nuotaikų kompozicijomis, o ir skaidrių pakilių, bet kur dainose gelmė, erdvė, tikro menininko darbai. David Sylvian, anglų dainų autorius atlikėjas, na ir visa gausa puikių roko, džiazo muzikantų, kaip Robertas Fripas, kai kurių kompozicijų ir bendraautorius, Melas Collinsas, na beje, buvę grupėje King Crimson be abejo, ir daina, kuri ir pradėjo albumą, firmos Virgin buvo išleista singlu. Koks šoktelio iš kartą į Jungtinės karalystės top 50-uką. Tuomet daina Taking the Whale, uždengiant šydą. Davidas Silvijanas. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: Nå, det er chance, dog. Det snorer med dæk og basauli. Men godt er det med stærk, mens vi dør just. Kad nešiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šiandien Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų. Tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertai iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda šiandien 4 popiet.

Aš priminsiu, kad LRT klasika jau antrą kartą organizuoja jaunuosius talentus suburiančią rezidenciją ir šiuo kartą bendradarbiauja su pianistės mūzos Rubackytės globojama Lietuvos Ferenco Listo asociacija Listuanija. Na, o šis jaunas profesorės Aleksandros Žvirblytės mokinys jau yra asociacijos organizuoto konkurso antrosios vietos laimėtojas. Taigi, aš manau, kad bus tikrai labai smagu ir jauku ir įdomu išgirsti, kaip jis būtent ir interpretuos šio vengrų pianisto ir kompozitoriaus muziką, bet ne tik jis skambės šią pavakarę šiuose nuostabiuose rūmuose, taip pat skambės ir Klodo Debiusi visi preliūdai iš pirmosios jo preliūdų knygos, tai ir mergaitė Lino spalvos plaukais, ir paskendusi katedra, ir daug tikrai labai jums girdėtų pjesių. Bet visų pirma, Ferencas Listas ir Dievo palaiminimas vienatvėje iš jo sakralaus ciklo poetinės ir religinės harmonijos. Ir tai yra vienas iš Listo brandaus laikotarpio sakralinių kūrinių, kuriame kompozitorius atsiskleidžia ne tik kaip virtuozas, bet ir kaip na, toksai meninės brandos ir gylio pajautimo kūrėjas. Taigi, įkvėptas prancūzų poeto eilių, jis sukuria šį ciklą 1850-aisiais ir šis sakralus ciklas mano trumpame gyvenime tapo vienu iš esminių, kada aš susimaščiau apie religiją. Taip yra pripažinęs šio koncerto solistas. Taigi, pradėkime klausytis ir pasitikime jaunąjį pianistą Joris Mikužis, Paliesiaus dvare.

Ir tai yra Joris Mikužis, konkurso Listofonija laureatas, ir jis koncertą Paliesiaus dvare pradėjo Ferenco Listo kompoziciją Dievo palaiminimas vienatvėje iš jo sakralaus ciklo poetinės ir religinės harmonijos. Ir priminsiu, kad LRT klasika tiesiogiai transliuoja koncertą iš šios, na, tikrai unikalios erdvės ir muzikai, ir ne tik, ir ypač jį tinka kameriniai muzikai, ką pastebėjo ir šio vakaro solistas, ir jis dar pabrėžė ypatingą dėmesį ir fortepijonui, jam negaili pagirų, nes, na, sako, šis instrumentas ne tik tai, kad labai ir labai geras, bet tiesiog padeda groti, ir aš, na, tikiu, kad jūs jau tuo ir įsitikinote. Ar ne, klausydamėsi, kaip jis interpretuoja Ferenco Listo kūryba, o dabar jau Joris koncertą tęsia savo mylimą muziką, tai yra Klodas Debiusy ir jo išjaustas ir įgarsintas vaizdų, nuotaikų ir peizažų pasaulis. Skambės visi 12 jo preliudų iš pirmosios preliudų knygos ir tai yra Delfų šokėjos, burės, vėjas, lygumoje, garsai ir kvapai sklando vakarore, Anakaprio kalvos, pėsakai sniege, ką matė vakarų vėjas, mergaitė lino spalvos plaukais, nutraukta serenada, paskendusi katedra, pako šokis ir minstreliai. Tai yra muzika, kurioje tiek daug grožio, kad net repetuodamas ją tiesiog kas kart viską nors naujo atrandu ir mėgaujuosi tuo ir noriu tuo pasidalinti. Taigi išgirskime, kaip jis tuo dalinasi. Joris Mikužis.

Nuo fantastiškų Delfų šokių paskendusios katedros iki mergaitės linos spalvos plaukais ir Klodo Debiusi visi 12 preliudų iš pirmosios jo knygos nuskambėjo čia, nuostabiose Paliesiaus dvaro rūmuose ir LRT klasikoje. Ir tai yra jaunasis talentas, LRT klasikos jaunųjų atlikėjų rezidencijos programos dalyvis, pianistas Joris Mikužis. Galima dar jam paploti. Na, iš tikrųjų. Aš manau, jis įrodė, kad tikrai labai ir labai myli šią muziką ir mėgaujasi jie tiesiog kas kart grodamas. Ir tai yra, buvo jau tokia mūsų pirmoji pažintis, dar du pianistus, tai Aronas Ruminas ir Mykolas Žilinskas. Mes išgirsime spalio 27-ąją jų koncertą iš Sapiegų rūmų Vilniuje. Mes taip pat transliuosime tiesiogiai LRT klasikos bangomis, taigi nepraleiskite ir to. Ir puikios tokios progos susipažinti su tais, kurių talentai dar tik tai pradeda skleistis, na, o skleistis tikėtina labai ir labai plačiai. Kaip ir Jorio Mikužio. Aš tuo tikiu, manau, kad tikite ir jūs. Su jumis iš Paliesiaus buvau aš, Gabija Narušytė.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis.

skambėjo amerikiečio Stivo Raišo 1965 metų kūrinio It's Gonna Rain, ruošiasi lyti, juostai ištrauka. Ištrauka iš jo antrosios dalies, jis sudaro dvi tokios dalys ir kūrinys trunka 17,5 minutės. Šiandien kalbamės apie Stivą Raišą, apie jo fazes ir švytoklės, jo 90-ojo gimtadienio dieną ir manau, kad prisimint tą laiką, kai jis pradėjo savo kompozitorios karjerą, yra labai įdomu. Juk Stivas Raišas gimė Niujorke ir baigė studijas ten. Studijavo Džiuljarde, iš pradžių kaip perkusistas, vėliau kaip kompozitorius. Ir štai nuvažiavo studijuoti į Kaliforniją, į San Franciską. Ir ką jis ten rado? Jis rado jau įsisteigusi magnetofoninės muzikos centrą. Vienintelį turbūt pačių kompozitorių įkurtą centrą, Tape Music Center, kuris, manau, buvo labai svarbus 60-ųjų metų pradžioj visokių muzikinių idėjų generatorius. Ir štai tų idėjų atšvaita štai čia ir girdime. Pateko jis į įdomią aplinką. Ten buvo daugiau jo bendramžių, panašių kompozitorių ir vieni kaliforniečiai, kiti atvažiavė į Kaliforniją, kaip ir pats Stivas Raišas. Ir tos idėjos migravo nuo vieno prie kito, tapdamos labai tokiom individualiomis raiškomis. Ir, ką daug nekalbėt, dar vienas pavyzdys – Polinos Oliveros. 1966, taigi metais vėliau, sukurtas elektroninis muzikos kūrinys pavadintas One of Four – vienas iš keturių. Šį kūrinį jis sukūrė Toronto universiteto elektroninės muzikos studijoje 1966 metų Liepą. Tai yra realiuoju laiku studijoje atlikta kompozicija įrašyta be redagavimo ir juostos karpimo ir klyjavimo, pasitelkiant kombinacinių tonų stiprinimo ir kartojimo magnetinę juostą technikas. Į tą techniką kombinacinių tonų, kaip pati kompozitorė rašo, sukūrė 65 metais San Francisco magnetofono juostos centre, mano minėtame. Tuo pačiu laiku, kaip ir Stivo Raišo sukurtasis It's Gonna Rain. Pasiklausykime ištraukos iš Polinos Oliveros kūrinio One of Four.

0: Girdėjome ištrauką iš Polinos Oliveros kūrinio Vienas iš keturių. 66 metų kompozicijos magnetofono juostoms. Štai šiandien girdime muziką, kuri tiesiog organiškai susijusi su tuo visiškai paprastu mūsų akimis prietaisu, kaip juostiniu magnetofonu, kuris atsirado gerokai anksčiau, kaip špionažo įrankis, karinės pramonės pasididžiavimas, o po antrojo pasaulinio karo pradėjo skverbtis į kultūrą ir į pačią ambicingiausią kūrybos sritį. Jauni amerikiečiai, kaip Raišas ar Oliveros, aišku, nepanašu, kad pradžioje turėjo didelių ambicijų tapti establishmento nariais, žvaigždėmis, garsenybėmis. Atvirkščiai jie ėmėsi to, ką galima rasti tiesiog po ranka čia pat. Ir magnetofonas stovintis studijoje pats savaime lyg ir neduodavo, bet su juo, pasitelkus šiek tiek fantazijos, prasidėjo labai įdomus ir svarbus dalykai. Tarsi bandymas griebtis muzikos nuo paties atomų struktūrų, nuo pačių paprasčiausių elementariųjų dalelių, kurios, kibdamas viena su kita, pagamina kažkurią materijos rūšį. Ir keista, kad lig tol niekas muzikoje niekada nėra bandęs daryti. O štai čia šitie žmonės, kurie nebuvo nei ypatingai edukuoti, nei ypatingai, na, kažkur prakutę, tiesiog dirba patys sau. Panašiai kaip kokie jaunuoliai brazinantis gitaras rūsiuose arba garažuose, ar šiaip klubuose draugams kažką bandantis pabarbinti.
1: Tai man atrodo, kad ta pradžia ir pakeitė visą tokią kryptį, pradėjo formuoti naują estetiką, kuri iš mūsų dienų perspektyvos žiūrint tapo itin svarbia, įtakinga ir plačiai apimanti ir išsikerojusi. Juk tavo paminėtas tas juostinis magnetofonas jau buvo pakankamai tobulas, turiu minti, Jungtinės Amerikos valstijas, jeigu Styvas Raišas turėjo jo nešiojamą variantą. Ir 65 metais šitą pradžioje laidos skambėjusi pirmąjį jo katalogo kūrinį, kurį jis įrašo į savo kūrinių katalogą, It's Gonna Rain, sukūrė ir įrašė 65 metais. Jis išgirdo juodąjį pamokslininką Union Square San Franciske, eidams pro šalį ir jam pasirodė įdomu. Ir jis jį užrašė. Parsinešė tą juostą į tą magnetofoninės muzikos centrą ir tada pradėjo įvairias to įrašo manipuliacijas, kurio rezultatą pavirtusi kūrinių girdėjome.
0: Na, taip elgėsi ir literatai, ir eksperimentinio teatro artistai, režisieriai, kino

0: meistrai, radio meno dalyviai, bet niekam nepavyko sukurti iš to tokios muzikinės konvencijos, kuri pasirodė esanti visiškai fundamentali, kaip vėliau paaiškėjo, dėl ko ir atsirado tas ir populiarumas, ir įtaka.
1: Kitas dalykas, manau, labai svarbu dar kartą priminti, kad girdėtas ištrauka girdėtojai iš Polinos Oliveros kūrinio vienas iš keturių nėra magnetofono juostos manipuliacijų rezultatas, o gyvo atlikimo, kas labiau primena roko muziką, kai muzikantai tiesiog ateina į studiją ir groja taip, kaip jiems išeina. Taigi čia įrašyta buvo viskas kaip vienas teikas, vienas ištisinis atlikimas be jokių taisymų, korekcijų ar priedų.
0: Šiandien 2026 metų spalio 3 dieną švenčiame Styvo Raišo 90-metį. Šią svarbią progą pasiklausykime, ką darė jo kolega visiškai tais pačiais laikais. Kalbu apie Terry Riley, gimusi metais anksčiau ir 63 metais su juostos manipuliacijomis bei trimito pagalba sukomponavusi muziką dovanai. Atlieka Četas Bakeris trimitas, o pačias magnetofono manipuliacijas daro be abejonės pats autorius, kompozitorius Terry Riley.
2: Жимовшим.

Skambėjo ištrauka iš Terio Railio Music for the Gift, muzika dovanai. 1963 metų kompozicija trimitų ir juostos manipuliacijom, penktosios dalies fragmentas. Ir čia visos juostos manipuliacijos paties Terio Railio ir viskas, kas čia yra, yra patirtis, kuriai sukaupė Magnafonijos muzikos centre San Franciske prieš išvykdams į Europą. Jis išvyko porai metų į Europą 1962 metais. Ir štai girdim, kaip šitie dalykai pereina iš vieno kompozitoriaus į kitą. Tai yra atsikartojimai, loop

visokie juostos, kilpos, tos kažkokie vėlavimo sistemos. Visos šitos technikos, jos vėliau muzikoje išplito, sakyčiau, į visus muzikos žanrus, į džiazą, į roką ir, aišku, labai įvairiais pavidalais šiuolaikinėje toje avangardinėje muzikoje. Steve'as Reichas irgi dalyvavo visuose šiuose procesuose, tuos kelis metus, kuriuos jis praleido San Franciske, ir vėliau grįžęs į Niujorką, tas idėjas plėtojo toliau. Ir viena iš tų įdomių idėjų buvo, sakyčiau, švytuoklės idėja. Tai yra švytuoklė, kuri įsivaizduojama kaip garsas, kuris gęsta. Tiesiog nėra jokios kūrinio partitūros, nėra nieko, yra aprašymas. Su tuo jo mes esam susidūrę ir mes tuoj dar vieną kūrinį priminsim, kurio natų nėra, yra aprašymas, tokių kūrinių beje yra labai gausu ir labai įvairių. Bet štai dabar pasiklausykime Steve'o Reicho švytuoklės muzikos. Tai yra 1968 metų kompozicija, kurią reikia atlikti su trim arba keturiais mikrofonais, stiprintuvais ir garsiakalbiais. Ir klausysimės įrašo būtent, kur panaudota keturi mikrofonai. Čia atlieka ansamblis Avangardas, du atlikėjai Martinas Demleris ir Stefanas Schleiermacheris.

0: Girdėjome Stivo Raišo švytuoklės muziką. Pirmą versiją, 68 metų produkcija. Trims arba keturiems mikrofonams, stiprintuvams ir garsiakalbiams. Štai girdime absoliučiai formalistinį sumanymą, kuris sunkiai priskirtinas įprastinės muzikos sampratai.
1: Ir kompozicijai net.
0: Kuris absoliučiai yra technologinis. Iš tikrųjų, panašių efektų pasiekia ir gamyklos darbuotojai, ir laboratorijų fizikai, ir kas tik tai nori. Todėl visas tas procesas galėjo nuslinkti velniai žino kur. Galėjo jis visai nepasibaigti tuo, kuo jisai virto. Visa tai galėjo nueiti į absoliučiai tokių formalių ar net ezoterinių tyrimų sritį, tapti, na, galbūt ir įdomu nedideliam būreliui, klubui kažkokiam, arba tokioms saloms tokių fanatikų, snobų šitokios muzikos. Bet atsitiko kitaip, kad būtent čia atsiradę impulsai, struktūriniai, konstruktyvūs, tam tikri varikliukai, persikelė į kur kas konvencionalesnes erdves ir tapo muzika, kuri patraukia, nu, tūkstančių žmonių.
1: Taip, tos idėjos, kurios atėjo iš šitokių, tokių, sakyčiau, pabandymų eksperimentuoti, vėliau tapo modelis visiškai kitokiam komponavimo būdui. Pats Stivas Raišas apie šį kūrinį taip rašo. Daugeliu požiūrių švytoklės muzika būtų galima apibūdinti kaip garsinę skulptūrą. Ją sudarintys objektai, siubuojantys mikrofonai ir garsiakalbiai. Visada juos išdėstau taip, kad jie aiškiai atrodytų kaip skulptūra. Buvo

0: svarbu garsiakalbius paguldyti ant grindų, nors koncertuose tai žinoma neįprasta. Švytuoklės muzika taip pat būtų galima vadinti savotišku performansu. Kūrinį geriausia atlikti naudojant mažus nebrangius garsiakalbius, iš kurių išgaunama paukščių šūksnių seka, mani kur kas mielesnė už hi-fi įrangos spiegesį. Pendulum Music, švytuoklės muzika, turėtų būti trumpas ir smagus kūrinys.
1: Na, va čia jau užsimenama apie tai, kad nebrangius garsiakalbius atsiranda ekonominis požiūris, monetizacijos užuomina. Ir iš tikrųjų, aš tą pabrėžiu, na, ironiškai, bet ir dar ir dėl to, kad šitie vyrukai galvojo apie tai, kaip prakusti, kaip gyventi šitaip kuriant. Kas tuo metu Amerikoje buvo praktiškai neįmanomybė.
0: Faktiškai jie ir negyveno iš to. Prisiminti istoriją, iš ko gyveno Steve'as Reich'as, Filipas Glass'as, kada jie draugavo, buvo jauni. Jie dirbo baldų kraustytojais, Glass'as santechnikų, taksistais, dirbo visokius darbus, kad pragyvent, o šalia jų štai kūrė tokius kūrinius, kaip švytuoklės muzika, kurioje iš tikrųjų tai yra tokia nu, procesinė kompozicija, kur tie kabantys mikrofonai išsibuojami ir jiem judant erdvėtas, kinta akustinis grįžtamasis ryšys, atsiranda tie skambesiai. Ir įdomiausia, kad kiekvieną kartą atliekant kūrinį rezultatas būna vis kitoks. Tą dar galėsime išgirsti vėliau. Bet įdomu, Šarūnai, kad kitokių inspiracijų vedini Europoje kompozitoriai irgi kažkokius panašius dalykus apčiuopė. Aš prisimenu vieną kūrinį, kuris galėtų būti labai gerų pavyzdžių iš tam kontekste, tai Giorgio Ligečio simfoniją poema šimtui metronomų. Mes esam detaliai kalbėję su tavim apie Ligetijo šimtmečio progą ir apie šitą kūrinį, bet įdomu, kad inspiracija kas buvo, jam buvo vaikystės ta laikrodžių tiksinčių idėja kaip kažkoks akustinis fenomenas.
1: Sunku pasakyti, kiek patikimi paties Ligeti komentarai apie savo kūrinius. Kuo dažniau jo skaitau, tuo daugiau man kyla įtarimas, galbūt visiškai nepagrįstas įtarimas, bet jis kyla apie tai, kad vis dėlto tai yra vėliau šiek tiek pritemtos versijos, tarsi su literatūrinimas to, ką jis daro. Nes štai, kompozicija, apie kurią kalbi šimtų metronomų ir kurios toip pat pasiklausysim, ji yra lygiai taip pat ciniškai, šaltai, absoliučiai beketiškai negyva muzika. Toks ir tikslas yra. Technologija, aparatai, mašinos gamina, mes į tą nesikišam, net nebandom trukdyti ir to nerežisuojam. Tiesiog konstatuojam, taip kaip tai yra. Tai čia man atrodo, kad visa tai, kai tu sakai, kad ir Europoje panašiai elgiamasi, vis dėlto tai yra labai susiję dalykai, nes tiek amerikiečiai, tiek europiečiai jau tais laikais keurai važinėja vieni pas kitus, susirašinėja, stebi leidybą ir visa kita. Jokios paslapties čia jau kaip ir nelieka. Žinoma, ne interneto dar epocha, bet vis dėlto informacija jau cirkuliuoja pasiutusių greičių.
0: Pasiklausykime ištraukos iš Giorgio Ligečio Poem Symphonique, prancūziškai pavadintos simfoninės poemos šimtų metronomų. Mažos ištraukėlės. Tai yra 1962 metais sukurta kompozicija.

0: Girdėjome fragmentą iš Diordi Ligeti poemos, simfoninės poemos šimtui metronomų, kurią realizavo Françoise Teillier. Muzika, kuri absoliučiai mechanistinė, mašininė, toks idealas. Na, galų gale tai yra 62 metai, norisi pabėgti nuo daug velnių, ne tik mokyklinių, romantinių, bet ir avantgardo, apie ką Ligeti pradeda labai aštriai pasisakinėti ir galų gale visiškai nutolsta nuo to. Bet esame ir kažkokios epochos dvasios, tokio lengvesnio gyvenimo, geismo ir tos realybės, kuri tuose šalyse jau žymiai paprastesnė negu, sakykime, karo metu arba dar ten anksčiau.
1: Matyt, tas laikas atėjo, jau buvo nutolta pakankamai nuo karo ir ta avantgardo visa apsupti pradėjo kompozitoriai, kai kurie dairytis tokių, kaip tu gražiai išsireiškė, lengvesnių formų. Ir viena iš jų buvo Ligečio susižavėjimas Fliuksus, vėlgi iš Niujorko atėjusiais dalykais į Vokietiją. Idėjom, kurios įkvėpė jį štai į tokiais keliais, pamėginti tokius dalykus padaryti ir jie pasitarnavo jam labai gerai.
0: Tokių tiesiog rudimentų paskui lieka jo muzikoje, ypač operoje, tos ekscentrikos, tokios fliuksistinės.
1: Bet jau nebelieka to tokio automatinio sprendimo, kuriame...
0: Nuo žmaus tokio.
1: Taip, tokio nėra tarsi kompozicinio elemento, nėra ką daro kompozitorius. Grįžkim vėl prie Styvo Raišo ir pasiklausykim jo švytoklės muzikos antrosios versijos, tiesiog įrašytos tame pačiame albume su keturiais mikrofonais, ensemble Avantgarde atlieka iš tikrųjų vienas atlikėjas, Martinas Demleris. Ir matysim, kad kūrinys tarsi tas pats, bet kaip ir šiek tiek

0: Girdėjome Stivo Raišo švytuoklės muzikos antrą versiją. 68 metai, 3 arba 4 mikrofonai, stiprintuvai ir garsiakalbiai. Ta darė ansamblio avantgard artistas Martinas Demleris. Ir na ką, sugalvojai tokį metodą, kaip dabar madinga sakyti algoritmą, ir kali produkciją vieną po kitos. Betgi turbūt čia tuo ir skiriasi tie gabesniai vyrukai nuo tų, kurie yra prisiplakeliai, kurie tik tai tiražuoja šitą. Tiek Raišas, tiek Raili, jau ką apie lygį tik kalbėti, nuskrido tiesiog kosminius atstumus nuo tų laikų. Ir tą darė labai dideliais tempais, labai dideliais greičiais ir labai įspūdingai.
1: Bet iš tikrųjų, ta pradžia, apie kurią mes dabar kalbamės, tas pati starto linija, sakyčiau, nuo kurios viskas prasidėjo, matosi, kaip vyko ta idėjų muzikinio apykaita, sakykim, nepriėmė Teris Railis, pavyzdžiui, visiškai tos tiesiogiai fazių technikos, kurią sugalvojo Stivas Raišas savo juostų pirmosiuose kūriniuose, bet kažkokią įtaką, ką jis pats darė su juostom, su kilpom, atėjo kažkokiu būdu iki Stivo Raišo ir tas virto kiekvieno iš jų kažkokiu individualiu būdu rašyti muziką ir tų kompozitorių buvo ir daugiau.
0: Ar čia neprimena, nu, jokais, aišku, didžiojo sprogimo teorijos, kad viskas prasideda kažkokiam vienyje, žaibiškai plečiasi ir tampa visata.
1: Taip, čia tikra muzikinė visata išaugo ir išaugo labai greit, bet mes dar vis sukamės tam 60 metų laikotarpyje ir galim pasiklausyti, ką tuo metu parašė Teris Railis. Dabar jau kalbėsim apie kūrinius instrumentam. Kai jau jie
0: pagaliau,
1: kai jie pradėjo rašyti natas. Ir štai kas atsirado. 1964 metais Teris Railis sukūrė tokį kūrinį pavadinęs Keyboard Study No. 1. Tai sakytume, klavišinių studija numeris vienas, klavišinių etiudas savotiškas. Tai yra be 20 minučių kūrinys daugelyje įrašų ir mes pasiklausysime iš jo ištraukos, kurią skambins fortepionu Gregoris Schwellenbachas, o vėlavimo efektus jame vykdo Lukas Fogelis.

0: Girdėjome fragmentą iš Terry Riley kūrinio pirmoji studija klavišiniam. 64 metų kompozicija, kuri čia atlikta fortepijonu, standartišku, Gregoro Schwellenbacho kartu su Luku Fogeliu, kuris tvarkė tuos vėlavimo efektus. Taigi, palaipsniui skverbiamasi į akustinių instrumentų pasaulį, kai vėliau paaiškės negrįžtamai ir pasiliekant jame ir įsitvirtinant. Bet baigiant kalbėti apie tą visiškai pradinę fazę kūrybos, kuri vienyje Raišą ir Railį ir daugiau kitų, jau čia minėtoji Paulina Oliveros, galima sakyti, kad tai buvo tarsi kokia kūrybinė stovykla, tarsi specialus inkubatorius, kuriame visiškai neįmantriomis technologinėmis priemonėmis buvo glūdinamas pats skonis, pati pajauta. Tiesiog mokomasi dirbti visai kitoniškai, nei to verčiama mokytis akademinėse institucijose, rašant nustatyto žanro, nustatytų kalibravimų, matavimų ir taip toliau kūrinius, visiškai adaptuota muzikinė kalba, praktiškai naikinant savo individualumą ir savo, na, sakyčiau, tokią kūrybinę nekaltybę.
1: Steve Raišas 1967 metais parašė taip, kad 67 metų pabaigoje aiškiai suvokiau, kiek daug melodinių darinių susidaro, kai du ar daugiau vienodų instrumentų groja tą pačią pasikartojančią figūrą, vienas kito atžvilgiu pasislinkę per vieną ar kelis pulso vienetus. Citatos pabaiga. Čia yra jo pradžia komentarui kūrinio pavadinto smuiko fazė ir sukurto tais pačiais 1967 metais ir iš esmės, idėja atėjusi iš to, ką klausėmis laidos pradžioje, iš jo manipuliavimo juostomis, pastebėjimo, kad juostų išsisinchronizavimas paleistų susinchronizuotų iš dviejų magnetofonų, sukuria labai įdomų efektą, kai tarsi kažkas nesutampa ir kažkas po to ima vėl sutapt kažkokį pulsai, ką jis pavadino faze ir priešfaziu.
0: Juk visa tai jau egzistavo tapyboje, op arte, kurio vienas iš puikių atstovų yra mūsiškis Varnelis. Visi šitie dalykai, jie jau tvirojo aplinkoje, dizaino sprendimuose, kino kalboje, įvairiausiose avantgardo filmuose, stengiantis kartot kažkokį fragmentą, labai staigiai kažką keičiant ir taip toliau. Visa tai atsiskverbė ir į muziką. Ir manau, kad čia prasideda, neperdėkim, tylioji revoliucija. Iš tikrųjų, dalykai pradeda keistis iš esmės. Pradedama kurti tarsi, nu, iš nulio, iš nieko.
1: Pats Raišas pastebėjo, kad kada susijungia kelios tokios kartojamos figūros, kurios pasislinkia per tuos kelis vieną ar kelis pulso vienetus susikuria, naujos kažkokios melodiniai dariniai nauji, tarsi naujos melodijos atsiranda. Jie susijungia žemesnis

registras su aukštesniu ir su aukštais garsais. Ir jie iš tikrųjų egzistuoja, nors parašytose partijose akim jų tarsi nematai, bet juos pradedi girdėti. Ir man atrodo, čia tas davė labai daug impulsų jo visai vyresniai kūrybai, kuri buvo papildyta, aišku, kitom naujom technikom, kurias tiesiog reikėjo irgi atrasti ir pritaikyti. Bet pasiklausykime šio 1967 metų Stivo Raišo kūrinio ištraukos. Taigi, smuiko fazė, jie griežė Šem Gibori. Tai yra kūrinys smuikui ir juostai. Trys smuikai skamba iš juostos. Tarsi susijungia visos patirtys atėjus instrumentinės muzikos pasaulyje.

Skambėjo gabalėlis smuiko fazės, kurią Stivas Raišas sukomponavo 1967-aisiais, grojo Šemas Gibori. Kūrinys, kuris įsirėžė kaip kažkoks reiškinukas į sąmonę, į atmintį, jo jau su nieko nesupainiotum, tu įsidėmi. Ir šitos muzikos, kuri visai greitai buvo praminta minimalistinė, nors praktiškai visi autoriai rašantis tokiais metodais kategoriškai nesutinka su tokiais vertinimais, jokiais minimalistais savęs nelaiko, tai laiko tokių įžeidžiančių pravardžiavimų greičiausiai. Tai štai, šita muzika iš esmės pradėjo kurti naujovišką girdėjimo tipą, aš taip sakyčiau, kai muzika tarsi žemė.

0: ženklas, tarsi gestas, tarsi simbolis, o ne muzika kaip pasakojimas, kaip siužetas, kaip kažkokia tasa įvykių ar ką nors kito. Taigi čia atsiranda dalykai, kurie, na, jau įveda tokią esminę skirtį ir diskutuojama nemažai, kuri muzikos rūšis ar dodekafonijos atsiradimas ar šito vadinamojo minimalizmo atsiradimas padarė didesnį perversmą klausytojų sąmonėj. Manau, labai akivaizdu, kad minimalizmas padarė žymiai didesnį, todėl kad jis yra paprastesnis, jis yra paklausomas, jis yra populiaresnis. Ir čia jau nieko su tuo nepadarysi.
1: Ir jis tiesiog įstringa. Čia, sakykime, tokia smuiko fazės, tas pagrindinis motyvas, jis tampa kaip kažkokio hito tuo pagrindiniu tuo kabliuku.
0: Rifu.
1: Pagrindiniu kabliuku, kuris melodiniu, kuris laiko klausytoje prikabinęs ir nepaleidžia 15 minučių. Tai čia 5 kart ilgiau negu daina ir įsiminimas visai kitas. Bet man atrodo, kad taip žiūrint iš istorinės perspektyvos, matant, kas vyksta muzikoje dabar, kas vyko po to ir paraleliai ir kitų kompozitorių kūrybų, ne vien Steve'o Reicho, man atrodo, tas indėlis ir į tos pokyčius yra itin reikšmingas ir išplėtimas tos muzikos įvairiuose žanruose ir kine, ir video žaidimuose, ir daugybė kitų formatų tampa įrodymu, kad šitie atradimai buvo svarbus ir neveltui Steve'ą Reichą apibūdino labai taikliai Jonas Adamsas. Šitą citatą kartoju vis, nes jį man labai patinka, kad jis neišrado dviračio. Čia pagal tą garsų priežadį posakį apie dviračio išradimą. Taigi, neišrado dviračio, bet parodė naują būdą, kaip jo važiuoti. Taigi, tarsi nesugalvojo kažkokios naujos muzikinės sistemos, bet parodė, kaip garsai gali veikti tarpusavį, kaip jie gali susistruktūruoti, susidėlioti kitų kažkokiu negirdėtų neįprastų būdų.
0: Šiandien kalbamės apie Steve'ą Reichą, jo 90-mečio jubiliejaus progą. Pirmoji laida vadinasi Fazės ir švituoklės. Ir ją baigsime vienu gražiausiu to laiko tarpio, sakyčiau, pabaigos kūrinių pavadintų labai paprastai, taip funkciškai. 4 vargonai. Tai 70-ųjų metų kompozicija.
1: Kūrinys sukurtas ne vien 4 elektriniam vargonam, bet dar ir marakoms, kurios sudaro pastovų kartojimą nuo pradžios iki galo kūrinio pulsą. Ir čia klausysimės paties pirmojo šio kūrinio įrašo, kuriame elektriniais vargonais groja Art Murphy, muzikantas iš Reicho ansamblio, Philipas Glassas, Reicho bičiulis, puikiai visiems žinomas kompozitorius, Steve Chambers, taip pat iš Reicho ansamblio muzikantas ir pats Steve'as Reichas, o marakomis neseniai šį pasaulį palikęs Philipo Glasso ansamblio narys Jonas Gibsonas.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šaunas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Ukrainos prezidento teigimu, Amerika siekia tarpininkauti naujoms deryboms su Kyivu ir Maskva dėl karo pabaigos. Vokietijos kancleris paragino Rusijos prezidentą nutraukti beprasmį karą ir parodyti norą derėtis. Sinoptikai perspėja, kad rytoj dalyje Lietuvos bus pavojingai vėjuota. Šį savaitgalį vyksta tradicinės paukščių palydos. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Sinoptikai perspėja, kad pirmadienis dviejose Lietuvos apskrityse bus itin vėjuotas. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, įspėjimas dėl pavojingo vėjo galios Klaipėdos ir Telšių regionuose rytoj maždaug nuo pusės 8 ryto iki 9 valandos vakaro. Klaipėdos apskrityje vėjo gūsiai vietomis pasieks 19, o Telšių apskrityje 17 metrų per sekundę. Gyventojams rekomenduojama iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių. Daugiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Ukraina

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam derybų raundui su Kyivu ir Maskva dėl karo užbaigimo. Susitikimą, pasak Zelenskio,

0: Hercas pabrėžia, kad barbariški smūgiai civiliams privalo liautis. Lydimas Ukrainos prezidento, kancleris apsilankė šią savaitę dronų apgriautoje Kyjivo nacionalinėje mokslo akademijoje, kur sunaikinti du istorinio pastato aukštai. Per Merco vizitą dėl Rusijos atakų kelis kartus buvo paskeltas oro pavojus, bei buvo smogta vienam tiltui.
1: Šį ramų sekmadienį Kyjive vėl pasigirdo oro pavojaus sirena. Galiu tik dar kartą pakartoti, pone Putinai, užbaikite šį beprasmį karą. Esame pasirengę deryboms, pasirengę tartis dėl karo pabaigos. Už šios barbariškos atakos prieš Ukrainos civilius privalo liautis. Čia kasdien vykdomi karo nusikaltimai, nukentėjo infrastruktūra, o šalis ruošiasi žiemai. Dar kartą kreipiuosi į Rusijos vadovybę. Užbaikite šį karą. Galime derėtis, bet tik tada, kai nutils ginklai, o jie privalo nutilti.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja Vokietijai ir teigia, kad Ukraina turi stiprių partnerių.
1: Kaimynai rusai tikri barbarai. Būtent dėl to susidurėme su tokiu baisiu požiūriu į žmonės ir išgyvename saubingas dienas bei naktis. Tačiau džiugina tai, kad esame vieningi ir turime stiprių partnerių. Esame dėkingi, Friedrichai, kad esi čia ir perduodi tokią svarbią bei drąsią žinę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad Maskva tik intensyvins atakas Kyjive ir kituose Ukrainos regionuose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš keletą dienų agentūrai Reuters sakė, kad Ukraina padvigubins atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, atsakydama į naujus Maskvos oro antskrydžius, kuriais siekiama priversti žmonės palikti Kyjivą ir kitus miestus. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina Rusijoje taikysis ne į civilius gyventojus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius teigia, kad dalis amerikiečių karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracijai intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Kaip skelbia Amerikos žiniasklaida, Pitas Heksetas mini Vašingtono partnerystę su Ekvadoru, Hondūru, Gvatemala ir Panama bei tvirtina, kad viena jo užduočių – įgyvendinti gynybos strategijas, kuriuose nurodoma, jog Europoje siekiama didesnio naštos pasidalymo. Po Latvijos parlamento rinkimų Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė sako, kad rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuotaikas. Rinkimus laimėjo dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujama partija Jungtinis sąrašas, gavusi rekordiškai daug – 42 mandatus, 100 vietų Saimoje. Į Latvijos parlamentą iš viso patenka 6 politinės jėgos, tarp jų ir Donaldo Trumpo įkvėpta pirmiausia Latvija bei partija Suvereni valdžia, kuri pasisako už artimesnius santykius su Rusija. Aistė Žemaitytė pabrėžia, kad galutinis rezultatas nerodo rizikos dėl galimo palankumo Rusijai.
2: Visuomenėje vis tiek yra 25% rusakalbio, ar ne, tai natūralu, kad jie vėlgi ieško savo atstovaujančios politinės jėgos, tačiau vis tiek rezultatas bendrai surinkus, ar ne, net ir Stepanenko, kur Suvereni Latvija, ar ne, rezultatą tarsi buvo jisai tikrai grėsmės elementas rinkimuose, bet galutinis rezultatas, na, nerodo to tokios didelės indikacijos rizikai. Gal mums reikėtų vertinti ne tai, ir kiek vietų užims kiekviena partija, bet kaip bus suformuota koalicija ir kas koalicijoje veiks. Kulbergas labai aiškiai pasakė, kad jis tikrai neis į koaliciją, nei su Latvija pirmiausia, ar ne, nei su Suverene Latvija.
0: Vytauto didžiojo universiteto lektorė Aistė Žemaitytė. Lietuvoje daugėja atvejų, kai dėl telefoninių sukčių gyventojai praranda nekilnojamą turtą. Klaipėdoje senjorė sukčiams atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, senjorės bendravimas su sukčiais truko 3 mėnesius.
3: Į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė, na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais. Na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdų iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausyti.

0: pusinčias gyvenamąsias patalpas.
1: Klaipėdos apskrities policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė. Nekilnojamojo turto brokerė Renata Lapinskienė teigia, kad sukčiai įtikina senjorus parduoti butus ir taip išspręsti tariamas problemas.
2: Skambina apsimetę policijos darbuotojais, neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to būto viską sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai.
1: Brokerė Renata Lapinskienė. Šį savaitgalį Lietuvoje vyksta tradicinės paukščių palydos. Žmonės įvairiose šalies vietose stebi ir skaičiuoja į šiltesnius kraštus migruojančius paukščius. Žuvinto rezervate esantis ornitologas Arūnas Pranaitis pasakoja, kad paukščių čia tūkstančiai.
3: Šiuo metu Žuvinto ežere yra apie 4000 pilkųjų žąsų, pradėjo šimtai skristi. Taiginė žąsys, tundrinė žąsys, baltakaktės, pasirodė koduotojų ančių pulkai, rudagalvės antys. Taip kad ančių daug, jūs galite matyti čia ir baltosius garnius, ir pro šoną skrendančius tilvikinius paukščius, varninius paukščius, kikiliai, taip pat žaliukės, viena kita dar užsilikusi netgi musinukė, paukščiai yra įvairiausi.
1: Ornitologas Arūnas Pranaitis. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančią savaitę bus daugiau lietaus, stiprės ir vėjas.
4: Naują savaitę pradėsime be žemesnio lietaus, vėjas kiek sustiprės, įgaus ryškesnės pietvakarių vakarų kryptis, ateinančią naktį bus tarp 7-12 metrų per sekundę, dieną stiprės iki 9-14 ir pajūryje gali kilti 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Šilumos prasme kol kas viskas išliks pakankamai panašiai, pirmadienio naktį bus tarp 7-12 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, dienos metu šils iki 13-18. Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vėlgi vietomis sulauksime trumpo nedidelio lietaus. Vėjas išliks kol kas pakankamai stiprus, tarp 9-14 metrų per sekundę pietvakarių vakarų krypčių. Šilumos prasme viskas kol kas išlieka be pokyčių, tai naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, dienos metu temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 18:10.

0: Radio Teatras.
1: Aido Jurašiaus pjesė Įvaikinti. Režisierius Juozas Javaitis. Garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Vaidina Gabija Urniežiūtė ir Ainis Storpirštis.

0: Buvo mane įsidėmėjęs tiek pat, kiek visus kitus kaimynus. Kitaip tariant, visiškai neįsidėmėjęs. Todėl, kai pirmą kartą paskambinau į duris ir paprašiau paskolinti man visiškai nereikalingos druskos, net nežinojo, kam atsako, kad tokio daikto neturi. Kitus kartus paaiškino, kad nevartoja ir pieno, aliejaus, cukraus,
1: miltų.
0: Dar kažkokių man visiškai nereikalingų dalykų, kuriuo atėjau pasiskolinti. O galiausiai pasakė, kad iš esmės ir nenori turėti nieko, ko man galėtų prireikti. Bet aš ir taip jau žinojau. Ir man rūpėjo visai ne tai. Paprasčiausiai norėjau, jog žinotų, kad gyvenu netoliese ir kad mus skiria tik betono luitas.
1: Atsikėliau čia tam, kad galėčiau ramiai užsiimti piramidologiją. Žiūrėti filmukus apie ančiuką Donaldą ar peliuką Mikį, gliaudyti saulėgrąžas ir būti vienas. Todėl jos įkyrumas siutino. Buto savininkas buvo mano pažįstamas, tad leido gyventi taip, kaip norisi. Ir aš stengiausi pirmą kartą gyvenime įsikurti be kompromisų. Sienas išpašiau darbui įkvepiančiais piešiniais, iš senų kasečių ištrauktas juosteles pritvirtinau prie karnizų ir pasidariau puikias užuolaidas. Bet daugiausia laiko, žinoma, skyriau kurti jūros krantą. Buto plotas buvo nemažas.
0: Greičiausiai erzinau jį įkyrumu. Greičiausiai jis mane niekino ar net nekentė, bet tai buvo nesvarbu. Galbūt net šito norėjau. Stebėdavau, kaip ir pirmadieniais. Anksti ryte jis vienintelį kartą per savaitę išeina iš namų, o paskui grįžta į juos nešinas pilnu maišu skrudintų saulėgrąžų pakelių. Ir galbūt tik dėl šito vaizdo prisiversdavau išsiropšti iš lovos ir dar 5 dienas svetimauti.
1: Sudarinėjau piramidologinius dešimtukus. Dažniausiai apie tai, ko neišmanau ir neturiu jokio noro išmanyti. Ir tai buvo vienintelė mano meilės žmonijai išaiška. Visą likusį laiką gliaudžiau saulėgrąžas.
0: Nežinojau, ką jis veikia kitomis savaitės dienomis. Nežinojau, kam jam tiek saulėgrąžų. Jis tapo priežastimi pirmadienį šiek tiek praskleisti skalbinių širmą ir man šito pakako.
1: Prišpjaudęs aplink gal metro spindulių, nešdavausi taburėtę į kitą vietą ir vėl spjaudėdavau. Grindys pasidengdavo apystoriu lukštų sluoksniu. Tie lukštai išdžiūdavo ir būdavo smagu po jas vaikščioti basam. Atrodė, lyg vaikščiotum po tikrą akmenukais ir kriauklėmis nusėtą jūros krantą.
0: Mus skiria tik betono luitas. Mūsų erdvės buvo vienodos, vaizdas pro langus ir balkoną buvo vienodas, tad ėmiau tikėti, kad tose erdvėse panašiai ir jaučiamės. Kad ir miestovaizdis, į kurį žiūrime, panašiai mus slegia iš kiekvieno taisyklingo stačiakampio formos lango dvelkiančią svetimybę. Jo langą dengia iš kasečių juostelių padaryta užuolaida, niekad netitraukiama ir vis atplevenanti lik pajūrio vėjo taršomi moteris plaukai, ilgi ir nepaklusnus. Stebėdavau jo langą kas kart, kai grįždavau iš darbo, pavargus ir susitepusi dar 200 skambučių ir pavydėjau jam tokios užuolaidos, o pakėlusi žvilgsnį aukščiau į savo langus, apimdavo liūdesys, nes palyginus su tomis gyvybingomis rudomis juostelėmis, mane įskalbinėje atrodė bejėgį ir susitaikė.
1: Gliaudimas veikia raminančiai. Blaškė mintis apie beviltiškumą. Galiausiai, man tiesiog patiko skrūdintų saulėgražų kvapas. Buvau visiškai laimingas ant savo jūros kranto, šildomas ant sienos nupiešto ra spindulių. Kol nenuėdėdavo jos skambutis į duris ir neprimindavo, kad už šių negyvų betono luitų esama gyvųjų.
0: Savo balkone buvau pakabinusi 16 džiaustymo virvių. Pirmąją

0: Rišau iš reikalo, bet paskui vis atrodė, kad jų maža. Kabinau vis naujas, kol galiausiai jų atsirado 16. Ir padžiautus ant jų skalbinius palikdavau kaboti ilgam, kol jie prisigerdavo lietaus ir vėjo kvapo. Taip pat svetimo, bet vis dėlto viliojančio. Žiūrint pro skalbinių tarpus, taisyklingi miesto stačiakampiai deformuodavosi, virsdavo įvairiausių rūšių trikampiais. Bet dabar man šito jau nepakako. Pavydėjau jam gyvos ir nenuspėjamos užuolaidos. Žvelgiant pro ją, vaizdas anapus turbūt keičiasi lyg kaleidoskopas.
1: Kai kitą kartą vėl paskambino į duris, paitų įniršį. Jau ketinau pasiūsti ją velniop, bet ji...
2: Gal gali paskolinti saulėgražų?
1: Sutrikęs kiek atsitraukiau nuo durų. O ji, rodos, tai suprato kaip kvietimą užeiti ir...
0: Įsmukau į vidų.
1: Klausyk. Tai kažkoks nesusipratimas.
0: Bet aš jau buvau pakeliui į svetainę, tad jam teko uždaryti lauko duris ir nusekti mane iš paskos.
1: Ji buvo pirmas ir vienintelis svečias vietoje, kurioje įsikūriau be kompromisų. Jaučiausi Mikepų kotuku patekusiu į gana didelę bėdą. Net kilo pagunda paskubom apsikuopti, bent jau sušluoti lukštus į vieną didžiulę krūvą vidurį kambario. Bet paskui supratau, kad tai reikštų pradėti rūpintis tuo, ką jie apie mane mano. Taigi vėl užsikrauti lūkesčių naštą ir sunaikinti taip sunkiai pasiektą lengvumą.
0: Jis aplinkė mane, grubiai stumteldamas petimi. Tada atsisėdo ant taburetės ir ėmė gliaudyti saulėgražas.
1: Pamačiusi jūros krantą, jis staptelėjo. Kiek padvėjojo. Paskui nusievė šlepetes ir įėjo į kambarį basomis.
0: Šiek tiek durą.
3: I think we should see other people.
1: Atsikvėpiau lengviau. Tikėdamasis, kad netrukus susipras ir neždinsis iš kur atėjus. Bet neždintis jį nė nemanė. Stumtelėjusi šiek tiek patalinį atsisėdo ant sofos ir man nespėjus nemirktelėti, pasisėmė iš maišelio saują saulėgražų. Paskui ėmė jas gliaudyti ir spjaudyti lukštus ant grindų.
0: Žiūrėjau į jo užuolaidą ir ji buvo įdomesnė už vaizdą anapus. Atrodė lyg vartyčiau seną, man nepažįstama kalba parašyta knyga. Kiekvieno užuolaidos juostelė kažkas liepė. Kiekvienoje jų slypėjo melodija. Dainos, pagal kurias jis kadaise turbūt šoko, bučiavosi, verkė ir laukė. Šioje užuolaidoje buvo palaidotos jaunystės dainos. Ir stebėjau ją su liguistu smalsumu. Lyg užrašus ant mirusių vaikų antkaklių.
1: Gliaudė jį neprastai. Nors manimi, žinoma, nepalyginsi.
0: Ir dar ten buvo saulėgražų lukštai. Jie dengė grindis apystorių sluoksnių, einant šiek tiek durdami traškėjo ir lūžo, ir man tai patiko, nes kiekvienas šis lukštas buvo tarsi atskleistos paslapties ar išsisklaidžiusios iliuzijos sarkofagas. Tuščias ir beprasmis, tačiau šių sarkofagų visuma kūrė kažkokią naują iliuziją, visai kaip tos ant karnizo pakartos jaunystės dainos. Pajutau, kad noriu ir pati prisidėti prie tos iliuzijos, kokia jį bebūtų kūrimo, todėl pasisėmiau už maišelio saujelį sėklyčių ir pirmą kartą po daugybės metų pabandžiau jas gliaudyti.
1: Klausyk. Tariau nutaręs netemti gumos. Pagadino šiek tiek saulėgražų ir tegu keliauja.
2: Gražiai gyveni?
1: Gražiai gyveni? Pasakė. Ir išspjovė lukštą, bet taip nevykusiai, kad tas jį prikibo ant smakro. O paskui parodė į sieną ir...
2: O kas čia toks?
1: Ra. atsakiau.

0: egiptiečių saulės dievas. Ir jis supratingai pakinkavo galvą, lyg pasakočiau, kokiame prekybos centre pirkau štai tą ar na daiktą.
1: O kam tu tas Egiptas?
0: Aš piramidologas. Taigi, sentimentai. Ir jį vėl pakinkavo ir nežinojau, ar jos tariamas supratingumas man kelia juoką ar gailestį. O paskui...
1: Galiu apžiūrėti tavo knygas?
0: Guštelėjau. Jie atsistojo ir atsargiai didama kojas nuėjo prie lentynos. Paskui ėmė apžiūrinėti knygas. Tokias dulkinas, kad atrodė, jog būtų kažin kokiam evoliucijos posūkį užsiauginusios kailį. Baigusi savo apžiūrą, grįžo ant sofos ir vėl pasisėmė saujelę saulėgrąžų.
1: Na, paklausė jis.
0: Vien vaikiškas, atsakė, o aš linktelėjau. Ir kas iš to?
1: Nieko, atsakiau išspjūdama lūkštą. Šiaip įdomu.
0: Nusišypsojau. Jei ne, beviltiškumas, ji būtų man visai patikusi.
1: Kelias kitas dienas bandžiau atspėti saulėgrąžų lukštais nusėtų grindų iliuzijos vardą. Sėdėjau darbe, skambinau nepažįstamiems žmonėms siūlydama visokias jiems nereikalingas prekes ir paslaugas ir pirmą kartą per visus šiuos metus neslėgė pojūtis, kad svetimauju, kad esu įsibrovėlė, kad trukdau žmonėms šokti, bučiuotis, verkti ir laukti, kad jie nekenčia manęs, kad jų neapykantas skverbėsi nepaisant mūsų skiriančių kilometrų per telefono ragelį į mano smegenis. Pirmą kartą tie svetimi balsai skambėjo taip, kad jei būčiau tomis akimirkomis buvusi namuose, būčiau nukabinusi bent keletą džiaustimo virvių. Grįžusi namo, toliau bandžiau atspėti jo iliuzijos vardą. Mus skyrė tik betono luitas, ir jis jam reiškia lubas, o man grindis, ir viskas atrodė taip paprasta. Reikia į tą luitą pažvelgti iš to paties taško.
0: Po kelių dienų jį vėl atėjo. Šį kartą tvirtai stovėjau tarp duryje ir neketinau praleisti. Bet jie staiga ištiesė maišelį su saulėgražomis ir...
1: Atnešiau skolą.
0: Nustebęs dviem pirštais suėmiau maišelį, pažvelgiau jos vaikiškai rimtą veidą, paskui pastebėjau, kad po pažastimi laiko didelį storą rankšluostį.
2: Nereikėjo, bet ačiū,
1: sumurmėjo jis.
0: Akivaizdžiai laukė kvietimo, bet aš tylėjau. Šitaip stovėjom ir dėpsojom vienas į kitą. Kol...
1: Norėčiau užeiti.
0: Apėmė pyktis, bet pasitraukiau nuo slenkščio. Ji įžengė į kambarį, o aš uždariau lauko duris ir įsitaisiau ant taburėtės gliaudyti saulėgražų. Vis tiek išblaškė. Tad piramidologijai nebesusikaupsiu. O ji...
1: Atėjau į kambario vidurį ir pasitiesiau ant saulėgražų lukštų savo atsineštą rankšlostį.
0: O paskui nusimetė viršutinius drabužius ir likusi su maudymosi kostiumėliu atsigulė.
2: Vaizdas manęs nei nebejaudina, tad gali nevargti, surzgė.
0: Aš ne dėl to, atsakė užsimerkdama ir palaimingai atsiduso.
2: Tai kokį velnį čia išdarinėjai?
0: Deginosi prieš Ra, atsakė jį. Guštelėjau pečiais ir toliau gliaudžiau saulėgražus. Paskui prisėdau prie kompiuterio. Sudarinėjau dalykų, kuriuos privalu padaryti iki 40 dešimtuką. Retkarčiais užmesdavau akį.

0: į savo viešnę, ji visai netrukdė. Deginosi ir tiek.
1: Gulėjau ant jo jūros kranto ir deginausi. Vėjas taršė užuolaidą ir kiekvieną kartą jam pūstelėjus kasečių juostelį sušlamėdavo. O aš bandžiau tame šlamėjime išgirsti jose palaidotą muziką. Jis nekreipė į mane dėmesio. Leido man klausytis jo mirusios muzikos ir jaučiausi už tai dėkinga. Pakėlė nuo kompiuterio galvą tik man išeinant.
0: Tavo jūros krantas nuostabus, tarė ji. Tik?
1: Paklausė nustebęs.
0: Tik kur pati jūra?
1: Jis nusišypsojo ir pažvelgė į mane. Ir į jo akise pamačiau beviltiškumą. Tvirta ir neprėpiama, lyg parašyta iš didžiosios raidės.
0: Nuo to laiko užsukdavo bendusikius per savaitę. Įleisdavo jų nesispiriodamas. Kas kartą ateidavo su tuo pačiu rankšlošiu ir degindavosi prieš ra. Beveik įpratau prie jos ir nekreipiau dėmesio. Gliaudžiau saulėgražas, užsiminėjau piramidologiją, žiūrėjau animacinius filmukus, viskas kaip įprastai, tik tiek, kad ant grindų gulėjo ji. Ji nieko neklausinėjau, aš jo labiau, tad sutarėme visai pusėtinai. Tik kartą, kai išeidama pasiūlė kada nors iš lauko užmesti akį jos balkoną ir langus, nusmelkė nemalonus įtarimas, kad ji koketuoja. Gal vaikšto po namus nuoga? Gal neužsitraukia užuolaidų? Bet koks skirtumas? Net negalvojau pakelti žvilgsnio nuo asfalto, kai eidavau namo iš parduotuvės. Pirmadienis. Ir be šito sunki diena.
1: Jei apskritai kalbėdavomės, visada jutau įtampą. Baimę, kad imsime pasakoti savo istorijas. Todėl kartą net pasiūliau jam pažvelgti į mano balkoną. Ir nors jis to nepadarė, mums vis tiek, sąmoningai ar ne, pavykdavo tų istorijų išvengti. Ir dėl to jaučiausi laiminga. Kalbėdavomės lyg du vienas kito operuoti turintys chirurgai. Šaltai ir abejingai. Žinodami, jog ana pusė per gerai išmano kamuojantį negalavimą, kad vertėtų slėpti tiesą po paguodžiančiais ar viltingais žodžiais.
0: Jei apskritai kalbėdavomės, tai tik neutraliom ir nereikšmingom temom. Pavyzdžiui, apie darbus. Ji pasakoja, kad turi skambinėti nepažįstamiems žmonėms ir siūlyti tai, ko jiems nereikia, kad kasdien niekas nors pasiunčia velniop, kasdien jie išklauso kieno nors nusiskundimų sveikata arba politikais, kad nuo įsibrovimo pojūčio vakarop jaučiasi tokia kalta, jog važiuodama namo troleibusu negali pakelti akių, nes atrodo, kad tarp bendra keleivių gali būti tie, kuriems skambino, kad jie tai nujaučia ir smerkiamai ją žiūri.
1: Kartą papasakau jam apie svetimavimą, o jis man apie piramidologiją. Paaiškino, kad piramidologija toks pseudo mokslas, kurio atstovai bando piramidžių matmenyse ir kitose niekuose išvelgti kažkokią slaptą, užkoduotą informaciją. Kitaip tariant, idiotai ieškantys prasmės beprasmybėje. Oficialiai jis, žinoma, vadinosi žurnalistu, o jo darbas buvo kiekvieną savaitę vieną interneto svetainį pateikti kokį nors dešimtuką. Pavyzdžiui, 10 svarbiausių dalykų per pirmą pasimatymą. 10 dalykų, kuriuos turite išbandyti šią vasarą. Jis aiškino puikiai suprantas, kad yra šarlatanas. Bet ką padarysi, jei žmonės pakvaišė dėl skaičių? Skaičiai jiems lyg valerijonas katinui. Bet kokį šlamštą gali sureikšminti, jeigu suteiksi jam numerį. Bet kuris liurbis teoriškai yra individualybė, nes turi asmens kodą. Kitaip tariant, unikalią, tik jį žyminčią skaičių seką. O štai vadinamosios prieštaravimo

0: primityvios tautos nebuvo pakvaišusios dėl skaičių ir individualumo. Jis visai tenkino bendrystės jausmas ir jo piramidologija yra savotiškas skaičių kulto išniekinimas, bandymas paversti tai absurdu.
1: Savo darbą jį vadino svetimavimu ir man toks pavadinimas patiko.
0: Savo darbą jis vadino piramidologija ir man toks pavadinimas patiko.
1: Klausiausi jo su užuojauta. Kamuojamas klausimą, kodėl kaltė jos nekamuoja kas kart, kai įsibrauna pas mane. Ar ji nemato čia prieštaravimo? Bet niekada to klausimo neištariau garsiai.
0: Klausiausi jos užuojautą kamuojamą klausimą, ar daug bendromeniškumo yra jo privačioje jūros kranto oazėje. Ar jis nemato čia prieštaravimo? Bet niekada to klausimo neištariau.

0: Vieną naktį neatsispyriau pagundai pažvelgti į jos balkoną. Nebuvo labai vėlų, tad jie dar turbūt nemiegojo. Svarščiau, ar palaukti keletą valandų, ar eiti dabar, kol nemiega. Ir kažkodėl nutariau nedelsti. Nežinau, ko tikėjausi. Tik jaučiau, kad lipant laiptai su kiekvienu žingsniu lengvumo vis mažėjo. Kad vis dar laisvai krentu. Bet prie nugaros nejučia kažkieno vėl pritvirtinta virvė jau gali bet kada įsitemti ir patraukti mane atgal. Jos balkone kabėjo daugybė virvių, o ant jų džiuvo dešimtis skalbinių. Kas slypi už tos sienos? Nesimatė. Po kelių dienų vėl išėjau į lauką. Paskui vėl skalbiniai keitėsi, bet jie visada buvo. Ir visada slėpė.
1: Kartais vakarais išgirsdavau, kaip užsitrenkia jo lauko durys. Ir tada išeidavau į balkoną, nes žinau, kad jis tuoj žengs į kiemą ir pažvelgs į mano langus. Iš pradžių jis tai darė droviai, nuduodamas, kad eina mesti šiukšlių, bet paskui beveik nustojo slėptis ir pro skalbinių tarpą matydavau, kaip jis stoviniuoja, masto, paskui gūžteli pečiais ir grįžta pas Ra.
0: Ne, ji nekoketavo. Ji tik norėjo parodyti man savo skalbinius. Tik niekaip nesupratau, ką ji bando išskalbti.
1: Apie skalbinius jis niekad neklausė, nes toks jau buvo mūsų atvirumas. Vis stiprėjo pagunda leisti jam sužinoti, kad stebiu jį pro savo širmą. Ir vieną vakarą priejau arčiau. Taip arti, kad iš būtų sklindanti šviesa mestų ant baltų paklodžių mano šešėlį. Ir jis pamatė, o tada apsisuko ir nuskubėjo. Ir daugiau nebeateidavo žiūrėti į mano balkoną ir niekad neklausė, ką aš bandau išskalbti. Toks jau buvo mūsų atvirumas.
0: Vadinami atviri pokalbiai dažniausiai prilygsta bandymui apibrėžti, kaip jautiesi važiuodamas mašina. O mūsų atvirumas buvo lyg techninių tos mašinos detalių aptarimas. Akumuliatorius toks ir toks, variklis toks ir toks, tiek ir tiek arklio galių. Ir tai nebuvo pirkėjo ir pardavėjo pokalbiai. Kalbėjomės lyg tos pačios markės automobilių savininkai nutarė, kad šis daiktas jiems atsibodo ir jo reikia atsikratyti. Ir tai man patiko. Net jei be įprastinių atviravimų mūsų ryšys priminė jos skalbiniais nudžiausdytą balkoną. Pirmą kartą žvilgtelius viskas atrodo normalu. Bet ilgainiui suvoki, kad tos paklodės ten kabo per ilgai, kad jos jau seniai išdžiūvusios ir todėl jau virto kažkuo daugiau nei paklodėmis. Tačiau abu turbūt intuityviai jautėme, kad Ra

0: mūsų neapsaugos. Ir vieną dieną teks aptarti, ką mūsų pažiūti skalbiniai reiškia ir kas už jų slepiasi.
1: Pasiryžau.
0: Vieną dieną nutariau praskleisti jos skalbinių širmą. Bet ji prakalbo pirma.
1: Man patinka, kad tu nepasakoji istorijų, tariau jam degindamasi.
0: Kokių istorijų?
1: Savo istorijų, kurios tau svarbios.
0: Tam tikra prasme, aš ir neturiu istorijų. Pamiršau jas, o tas, kurias atsimenu, atsimenu iškreiptai.
1: Sąmoningai?
0: Daugmaž. Noriu, kad mano atmintis būtų kaip vaiko. Kadaise vaikystėje pasenelius pjovė kiaulę. Pamenu, kaip jį gulėjo kažkokioj patalpoj didžiulė. Tiesiog kiaulė gigantė. Dabar žinau, kad tokių didelių kiaulių nebūna, bet tai nieko nekeičia. Ta kiaulė tikrai buvo milžiniška.
1: Susimaščiau apie jo žodžius.
0: Paskui pasitaisiant nosės saulės akinius ir...
1: Kitaip tariant, bandai žiūrėti į viską vaiko akimis? Išstumti suaugusiojo patirtį ir šitaip iškreipti logiškas proporcijas?
0: Galima pavadinti ir šitaip.
1: Bet ar tai nėra bėgimas nuo realybės?
0: Ne, tai tik žiūrėjimo į realybę kampo pakeitimas. Kiaulė, juk vis tiek papjauta.
1: O gal jį tik apsimetė?
0: Jeigu taip, jį apsimetė labai įtikinamai, bet nebūk kuoktelėjusi. Įsivaizduoti, kad kiaulė yra 10 metrų ilgio viena. Įsivaizduoti, kad jį apsimeta papjauta, visai kas kita.
1: Taigi įgimta žmogus poreikį išsipasakoti, tu kompensuoji pasakodamas išgalvotas istorijas, sudarinėdamas dešimtukus.
0: Nieko nežinau apie jokį įgimtą poreikį išsipasakoti. Tai tik beždžioniško blusinėjimosi likučiai. Nutarta, kad tai daryti liečiantis nepadaru, taigi rakinėjomis ir gaudome blusas žodžiais.
1: O tau kaip vaikui priimtinesnis kūniškas blusinėjimasis?
0: Aš ne vaikas. Aš tiesiog gliaudau saulėgrąžas.
1: O animaciniai filmukai, vaikiškas knygos...
0: Klausyk. Ra, tuoj nusileis į požeminį pasaulį. Deginkis.
1: Jis nutilo, o aš...
0: Jis taiga pakilo ant alkūnių ir atsisuko.
2: Taškė, kuriame esi... Išties viskas taip beviltiška?
0: Paklausė.
1: Jis nuleido akis į saulėgražų lukštais nusietą jūros krantą. Galiausiai sumurmėjo.
0: Taip. Ten viskas beviltiška.
2: Kodėl?
1: Beveik visose religijose vienas svarbiausių vaidmenų atlieka kokia nors deivė motina. Izidė, Ištara, Marija ir taip toliau. Ir žinai kodėl? Todėl, kad tai besąlygiškos meilės idealas. Štai gimė ir tau parodė, kas yra tikra besąlygiška meilė. O paskui tave išleido į pasaulį. Ir tu ieškai ko nors, kas tave galėtų mylėti taip, kaip mylėjo motina. Ką pats galėtum šitaip mylėti? Tėvų mes nesivaržom, nes jie matė mus visokius. Sergančius, dvokiančius, apsidirbusius, apsivėmusius. Matė ir net stūmė. Supranti? Mums nėra priežasties jų varžytis. Greta jų mums nereikia veidmainiauti, nes jie matė mus šlikščiausiose pavidaluose ir vis tiek glaudė ir mylėjo. Bet štai, išeini į pasaulį ir...
2: Kompromisai?
1: Taip, virtinė kompromisų. Meilė su sąlygomis.
2: Ir nėra jokios išeities.
1: Jis tylėjo, o aš nesulaukusi atsakymo vėl atsiguliu ant nugaros.
0: O vėliau tą vakarą...
1: Ra jau buvo nusileidęs. Tad dabar sėdėjome ant sofos, gurkšnojame kakavą ir žiūrėjome filmuką apie Mikę Pūkuotuką.
0: Kodėl tu nepasakoji savo istorijų?
1: Nes bijau jų.
0: Įdėmiai pažvelgiau į ją.
1: Kodėl? Paklausė jis.
2: Kiekvienas žmogus, net pats kvailiausias, įdomus savo.

0: istorijomis, ypatingomis istorijomis, tomis, kurios jį suformavo kaip asmenybę. Jų visumą gal net galima pavadinti siela, traumos, fobijos ir visa kita, tai, ką anglai vadina skeletų spintoje. Ir įdomu, kol nežinai tų istorijų, kol trokšti jas sužinot, kol neri į tą slaptų intimybių dugną, kovodamas su švelniu ir pasidavimą žadančiu pasipriešinimu.
1: O kai sužinai?
0: Prasideda monotonija.
1: Nudegiai.
0: Galima šito išvengti.
1: Išpasakai savo istorijas ir pasidarėjai nuobodi.
0: Priešingai. Tai aš sužinojau visas istorijas ir man pasidarė nuobodu. Bandžiau tai slėpti, bet matyt sunkiai sekėsi palaikyti pokalbį apie buitinius niekniekius. Jis turėjo 16 istorijų. Papasakojęs gal per pusmetį, bandžiau jį sustabdyti, bet nepavyko. O mesti jo negalėjau, nes buvo gaila. Tokio kvailo ir nuobodaus. Ir jis pats juto, kad pasidarė kvailas ir nuobodus. Ir dabar turbūt kažkam kitam pasakoja savo 16 istorijų. Dabar ir vėl turbūt tose namuose tvyro slogi tyla, kai taip norisi kalbėtis ir papasakoti kažką svarbaus, o nebėra ką.
1: Tragiška. Sumurmėjo jis be jokios ironijos.
0: Turėti 16 istorijų nėra blogai. Tai gana daug. Dauguma žmonių turi po 2 ar 3, kai kurie net visai neturi istorijų. Apsišarvavusieji istorijomis apie tokius sako, kad jie nelabai kas skiriasi nuo gyvulio. Šiaip ar taip, tas istorijas reikia slėpti. Kitaip, vėl tas nejaukumas, vėl ta tyla, vėl tu užkalai apie nieką, vėl ilgesys tų bemiegių naktų, kai kažkam atskleidi savo paslaptį. Nežinau. Iš kur tas žmonių noras pasakotis?
1: Ir aš nežinau.
2: Atsisukame vienas į kitą, susižvalgėme.
1: Ir pirmą kartą nusijuokėme.
3: Ha ha ha!

0: O kitą kartą atėjusi, ji man padovanojo žaislą. Plaktuką, kurio stuktelėjus pasigirsta bjaurus cyptelėjimas. O pučiant į kotą galima švilpti. Nebuvau tokio daikto matęs nuo vaikystės. Net nemaniau, kad jos dar gamina. Pavarčiau plaktuką rankoje, keletą kartų sumušiau savo delną. Na, dėkui, sumurmėjau.
1: Tada dar nežinojom, kad netrukus jam teks kampe pastatyti dėžę ir krauti į ją mano dovanotas mašinytės, kareivėlius ir kitus žaislus.
0: Neketinau jį žaisti, bet šios dovanos man patiko.
1: O tada jis padėjo plaktuką ant stalo, o paskui priėjo prie spintos, pasirausė joje ir radęs rankšluostį prižengė prie manęs jau besideginančios.
0: Pasitiesiau rankšluostį šalimais, nusimečiau viršutinius rūbus ir atsiguliau.
1: Neturi saulės akinių?
0: Ne.
1: Nusipirki tam kartui. Ra, galingas.
0: Ir kartą taip deginantis, jį paprašė sudaryti jos dešimtuką. Nustebęs kilstelėjau galvą ir paaiškinau, kad sudaryti vieno žmogaus dešimtuką, kažin ar pavyktų net ir labiau patyrusiam piramidologui. Be to...
1: O tu pabandyk.
0: Kam tau to reikia?
1: Sakei, kad piramidologija reiškia ieškoti prasmės beprasmybėje. Vadinasi, tinku tam.
0: Tu nesi piramidė.
1: Taip, aš beprasmiškesnė už bet kokią piramidę.
0: Pakilau. Atsisėdau ant kėdės ir nužvelgiau ją nuo galvos iki kojų. Jos kūnas man patiko ir jau seniai norėjau jį liesti. Tačiau kažkas tarytum neleido peržengti ribos.

0: Galbūt abu bijojame sugadinti mūsų deginimąsi prieš Ra. O gal to, kad mūsų kūnai jums vienas kitam pasakoti savo istorijas ir vieną dieną nebeliks priežasčių jai čia ateiti. Bet dabar nutariau, kad tai nesvarbu. Ra mato. Aš noriu ją liesti. Net jei kiekvienas mano prisilietimas bus piramidologija, net jei nuo šito pojūčio virsim išgrobstytom kapavietėm.
1: Jau seniai norėjau jį liesti ir būti jo liečiama. Bet ribos niekada neperžengdavome. Galbūt bijojome, kad po to mūsų kūnai taps lyg tos vėjyje plevenančios užuolaidos su palaidotomis dainomis. O gal to, kad šitaip iš vaikiško neapibrėžtumo persikeltume į nykų ir logišką, suaugusiųjų pasaulį su neišvengiamu nuosprendžiu prieiti klausimą, o kas toliau?
0: Gerai. Sudarysiu tavo vietą, kurias norisi bučiuoti dešimtuką. Įsivaizduok, kad skaitai jį knygoje ir žurnale, kiekviename puslapyje po 3 pozicijas, po 3, 6 ir 9, tu sprendi, ar versti kitą puslapį.
1: Jis priėjo artyn ir pabučiavo mano ausį ir kaklą.
0: O tada liepiau iškišti liežuvį ir į jį įsisiurbiau.
1: Paskui atsitraukė ir...
0: Versi kitą puslapį.
1: Mano kūnas pritariamai sumurkė ir jis toliau sudarinėjo manai dešimtuką.

0: Bet.
1: Bet po devintosios vietos. Atsisėdau ir papurčiau galvą.
0: Su palengvėjimu nusišypsojau ir atsiguliau priešais Ra.
1: Su palengvėjimu vėl užsivilkau maudymosi kostiumėlį ir atsiguliau priešais Ra.

0: niekada apie tai nekalbėjom, bet buvo aišku, kad abu ieškom sprendimo.
1: O ir negalėjome kalbėti. Tam būtų reikėję iškloti istorijas, o to vengėme ir bijojame.
0: Ieškojome sprendimo apgraibom, tik nujausdami vienas kito patirtis ir motyvus, rizikuodami apsirikti ir nuvilti.
1: Bet vis tiek ieškojome, atkakliai ir nuožmiai skubėdami, bet kartu su neišvengiamu lėtumu.
0: Lyg statytume piramidę ir nežinotume, kada mirs tas, kuriam lemta čia būti palaidotam.
1: Degindamies ėmėme balsus skaityti vaikiškas knygutės iš jo lentynos. Vėjas gluosniuose, mažasis princas ir visa kita.
0: Bet kamavo pojūtis, kad iš visų jų į mus plūsta kažkas koktaus ir atstumenčio. Atrodė, kad jos parašytos arba žiūrint į vaikus iš aukšto, arba globėjiškai nusileidus iki jų lygio.
1: Tai buvo lyg beprasmis marmaliavimas, kuriuo suaugusysis atsako į vaiko čiauškėjimą. Vaiką tai gali įtikinti, jam gali pasirodyti, kad suaugusysis jį supranta. Bet po visu tuo tarsi slypėjo noras prajuokinti ar sužavėti, šalia stovinti ir stebinti kitą suaugusį.
0: Galiausiai tariau.
1: Matai, tarė jis, tai irgi beviltiška. Turbūt nėra nei vienos tikrai vaikams rašytos knygos. Nėra nei vieno autoriaus, kuris į viską būtų žvelgęs išties vaiko akimis.
0: Apie ką turėtų būti tikrai vaikiška knyga? Paklausė ji.
1: Nežinau. Pavyzdžiui, apie tai, kaip smagu traiškyti skruzdėlės.
2: O visos šitos rašytos apie tai, kad skruzdėlių traiškyti negalima.
1: Būtent. Bet juk vaikai žino, smagu jas mindyti. Ir iš visų šitų knygų supranta tik tiek, kad tai daryti reikia, kai nemato suaugusieji.
2: Taip pat puikiai žinantis, kad skruzdėlių mindymas smagus reikalas. Svarbu, kad niekas nematytų.
1: Pabandykim pažaisti taip, lyg šių knygų nebūtume skaitę.
0: Kartą žaidėme namus. Žaislų jau buvo prisikaupę į valias.
1: Iš pradžių mūsų šeima buvo laiminga ir visiškai normali.
0: Vyras ir žmona grįždavo iš darbo, pavalgydavo, pažiūrėdavo televizorių, mylėdavosi.
1: Turėjome keletą vaikučių, šunį.
0: Bet po 7 ar 8 tokios dienos mano žmona grįžo namo girta.
1: Po 12 manasis vyras nutarė, kad nori būti slieku. Taigi užuot vaikščiojęs ėmė šliaužėti.
0: Po savaitės mano žmona ėmė skutimosi peiliuku pjaustytis kojas.
1: O mano vyras sudegino mūsų šunį, bet to vos susilaikęs nuo pagundos prieš tai jį išprievartauti.
0: Vaikus saugumo dėlį išsiuntėme į žaislų dėžę, kuri galėjo reikšti tiek atostogas pas senelius, tiek mirtį.
1: Mūsų šeima ištvėrė 3 mėnesius, po jų namai priminė karo nusiuptus griuvėsius.
0: Kažkur po tais griuvėsiais gulėjo iškastruotas pliušinis meškiukas, kaimynų kūdikis išdurtomis akimis ir daug kitų šeimos paslapčių.
1: Buvome paniurę.
0: Žaidimas prislėgė.

0: kartą deginomės, bet staiga atsisėdau ir atsisukau į jį.
1: Nusiėmiau saulės akinius ir klausiamai į ją pažvelgiau.
0: Nieko neatsakiau, tik atsistojau ir pasiėmiau ant kriuklyčių numestą savo palaidinę. Tegul pabus man už skudurą.
1: Ir tada ji ėmė tvarkyti mano kambarį.
0: Kol valiau nuo lentynų ir daiktų dulkės, jis tik smalsiai stebėjo. Paskui, kai ėmiau skudurus stumti iš visų pakampių saulėgražų lukštus į vieną didelę krūvą, įsitempė visų kūnų.
1: Ji naikino mano krantą. Per 8 ar 9 mėnesius prispjaudyti ir perdžiuvę lukštai traškėdami priešinose, bet buvo bejėgiai prieš ryštingus ir neįveikiamus lik jūros bangos jos rankų judesius. Bet staiga nustebę supratau, kad jūros kranto man negaila, kad mano žvilgsnį prikaustė jos ropomis klūpantis kūnas. Jos oda buvo balta, sušildyta ra spindulių ir priminė tos vėjo ir lietaus kvapo prisigėrusius ir kažką slepiančius skalbinius jos balkone, pakabintus ant 16 virvių. Nusišypsojau.
0: Tada jis atsistojo, griuvo ant grindų ir įsikibęs į mano koją ėmė spigių balsų rėkti.
1: Ne! Ne, palik krantą ramybėje!
0: Jis rėkė garsiai, o iš akių plūdo ašaros savo formą panašios į saulėgražų sėklytės. Ir turbūt tokios pat sūrios, ir turbūt beveik tikros. Iš pradžių nepaisiau jo isterijos ir toliau grioviau jūros krantą. Bet paskui pritupiau ir ėmiau raminti. Apkabinau jį ir priglaudžiau.
1: Gulėjo be... ant didžiulės krūvos saulėgražų lukštų. Ji laikė mane apkabinusi ir raminamai glostė plaukus. Staiga jos ranka sustingo.
0: Manau, radau išeitį. Iš mūsų beviltiškumo.
1: Ji nuleido ranką ir iš pamaudimusi kostiumėlio ištraukė apvalę, pilną krūtį.
0: Eikš.
1: Nustebę žvelgiau čia į ją, čia į kviečiančiai laukiančią krūtį.
0: Eikš, nebijok.
1: Priguliau šalia, padėjau ant jos krūtinės galvą ir užsimerkiau.
0: Motiniškai jį priglaudžiau.
1: Aš pritariamai sumykiau.
0: Po savaitės apsikeisim, gerai?
1: Po savaitės. Šlaviau nuo grindų jūros pakrantės likučius. Tokioje aplinkoje auginti vaikus pavojinga. Gali į lukštų susibadyti kojas. Ant grindų rastus drabužius išpurtydavau ir mesdavau į skalbimo mašiną. Mat džiauti balkone nebuvo vietos. Ten kabėjo stora virvė, supinta iš 16 plonesnių. Ir ant jos vis dar džiuvo, nuo savaitės likė mano šliauštinukai. Kitus po visas pakampės išmėtytus daiktus kroviau į spintą ir lentynas. Tik nuo grindų pakeltą diržą padėjau ant stalo. Tegu lieka matomai vietai.
2: Tėti!
0: Sušukau jam iš vonios kambario.
1: Taip, saulelė.
2: Aš jau.
1: Gerai, saulelė. Tuoj ateinu.
3: Hey! Unhand me, la Lucky Charms!

0: Aido Jurašiaus pjesė Įvaikinti. Režisierius Juozas Javaitis, garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė, vaidina Gabija Urniežiūtė ir Ainis Storpirštis.
1: LRT klasika.

Labas vakaras. Klasikos koncertų salės duris šį vakarą pravėrė Pietro Maskanjo intermezzo iš operos Kaimo garbė, kurį perteikė Granados miesto orkestras, diriguojamas Luko Mafijas. Aš Ignas Gudelevičius šį vakarą kviečiu išgirsti šių metų Liepos 10-ąją vykusio Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncerto, kuriame su Granados miesto choru ir orkestru, diriguojant Lukui Mafijas, pasirodė solistai Silvija Tro Santafė, mecosopranas, Belen Elvira, mecosopranas, Letifia Rodriguez, mecosopranas, Alvaro Gadiegos vokalas, Alejandro Roy, tenoras, Joan Martin Royo, bosas, Antonio Gome, flamenko dainininkas, Andres Merino baritonas ir Luis Mariano gitara. Šiuos solistus išgirsime antroje koncerto dalyje, interpretuojant ispanų kompozitoriaus Manuelio de Falijos operą Trumpas gyvenimas. O pirmojoje skambės vokiečių romantiko Richardo Wagnerio preliudas ir meilės mirties muzika iš operos Tristanas ir Izolda. Tai vienas reikšmingiausių XIX amžiaus romantizmo kūrinių, kuriame kompozitorius ypatingą dėmesį skiria vidiniam žmogaus išgyvenimams. Tristano ir Izoldos istorijoje meilė tampa neatsiejama nuo kančios, ilgesio ir neįmanomo įsipildymo, būtent šias būsenas Wagneris perteikė savo muziką. Preliudas prasideda vienu garsiausiu muzikos istorijoje vadinamuoju Tristano akordu, vos kelių garsų deriniu, kuris ilgą laiką neleidžia muzikinį įtampą įsispręsti. Šis neužbaigtumo jausmas tampa vienu svarbiausių visos operos muzikinės kalbos principų. Melodija kyla ir vėl nuslūksta, harmonija nuolat keičiasi, o klausytojas tarsi įtraukiamas į nesibaigiantį ilgesio ir laukimo procesą. Meilės mirties muzikoje skambančioje operos pabaigoje ši įtampa pasiekia kulminaciją. Meilė čia atsiskleidžia kaip jėga, pranokstanti gyvenimą ir mirtį, o muzika pasiekia tai, ko neįmanoma išreikšti žodžiais. Išgirskime.

Richardo Vagnerio preliudas ir meilės mirties muzika iš operos Tristanas ir Izolda nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Girdėjome Granados miesto orkestrą, diriguojama Luko Mafijas. Klausomės Liepos 10-ąją vykusio Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncerto, kurio antrojoje dalyje išgirsime Manuelio de Falijos operą Trumpas gyvenimas. Dviejų veiksmų, keturių paveikslų opera, sukurta pagal Carloso Fernandeso šo libretą. Operos veiksmas vyksta Granadoje ir operoje dainuojama autentiška Andaluzijos tarme. Nors opera buvo sukurta 1905 metais, jos premjera įvyko tik 1913 metais Nicoje. Visą operos siužetą galima sutalpinti į vieną sakinį. Jauna Romė Saliut, palikta ją suviliojusio pako, ateina į jo ir turtingos nuotakos Karmelos vestuves. Apkaltinta jį neištikimybė, po to krenta negyva. Šis nesudėtingas siužetas Manuelio de Falijos muzikoje perteikiamas su realistinė jėga, muzikinėje dramaturgijoje prieš pastatomi vargšų ir turtuolių pasauliai. Šiais laikais šivos valandą trunkanti opera atliekama retai, nors jos svarba ispanų operos kontekste yra visuotinai pripažinta. Nuo šį vakarą jis suskambės klasikos koncertų salėje. Solistai Silvija Tro Santafe, mecosopranas Belen Elvira mecosopranas, Letifija Rodriguez mecosopranas, Alvaro Gadiegos vokalas, Alejandro Roy tenoras, Joan Martin Royo bosas, Antonio Gome flamenko dainininkas, Andres Merino baritonas ir Luis Mariano gitara. Granados miesto chorui ir orkestrui diriguoja Lukas Mafijas.

0: Tai buvo Manuelio de Falijos opera Trumpas gyvenimas, kurią perteikė solistai Silvija Tro Santafė, mecosopranas, Belen Elvira, mecosopranas, Letifia Rodriguez, mecosopranas, Alvaro Gadiegos, vokalas, Alejandro Roy, tenoras, Joan Martin Rojo, bosas, Antonio Gome, flamenko dainininkas, Andres Merino, baritonas ir Luis Mariano, gitara. Granados miesto chorui ir orkestrui dirigavo Lukas Mafijas. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės Liepos 10-ąją vykusio Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncerto. Jo jums patogiu metu, dar 30 dienų, galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Sigito Parulskio romaną Trys sekundės dangaus. Išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga apie kartą, kurią nuo pasaulio skiria trijų sekundžių tarpas. Laikė pasiklydusią, nieko netikinčią nepritapėlių kartą. Tai autentiškas, skaudus, kandus, erzinantis, šventvagiškas ir makabriškas pasakojimas. Negailestingam autoriui užkliūva viskas – meilė, mirtis, tikėjimas, vyrai ir moterys, revoliucija, didvyriškumas, graikų mitai. Nėra temos, kurios jis nesumaltų į miltus. Knygos ištrauką skaito aktorius Dainius Kazlauskas.

Stipriau suspaudžiu dešinį žiedą. Ir dėl viso pikto jau kelintą sykį pasičiupinėju ant pilvo pūpsantį atsarginį parašiutą. Nors jo žiedo geriau kol kas neliesti. Būta atveju, kai nepatyrę šuolininkai patraukdavo iš džiaugsmo abu žiedus ir velniai žino, kaip viskas baigdavosi. Šnicelis prašmatniuose šilko įkapėse. Sraigtasparnis apsukęs platų ratą virš apleistų šaudyklų pasuka tiesiai Saharos link ir greitai po jo pilvu pasirodo pirmieji tarp retų pušelių išsimėtę smėlio lopai. Paskui nieko nepridengta, vietomis sumišusi su juodžemiu ar durpėmis smėlio masė. 9 kvadratinių kilometrų plotas, vadinamas Sahara. Kariuomenės buvo naudojamas įvairioms reikmėms. Desantininkai ant šio smėlio nukrisdavo iš dangaus, tankistai gainiodavo po smėlio vėputinių modernių ir greitaegių T-80 tankus, artileristai pasislėpė už kokios nors kalvos, daužydavo smėlį įsikasusi įsivaizduojama priešą, smėlio dėžė buvo tokia didelė ir neišsenkanti, kad joje buvo tiesiog būtina žaisti karą. Ant pertvaros, skiriančius lakūnų kabiną nuo salono, ima bjauriai mirkčioti žalia lempa. Ir žemės traukos nekaltybę pasirengė prarasti drambliai atsistoja. Šalia stovintis seržantas atkelia iš 2 tarpusavį sujungtų vamzdelių padarytą pertvarą ir štai – žemė. Pakanka pakilti į dangų, kad įsitikintum, kokia beprasmiška žmogaus veikla ten, apačioje. Kelių, takelių, plentų raizginiai, gyvenviečių salelis, fabrikai, miestai, stadionai, bažnyčios – visai tai atrodo taip lėkšta

0: aišku, batų pėtsakų.
1: Vienur kitur besimėtančios kažkokių medinių daiktų skeveldros, sužalotų rastų fragmentai, sviedinių išraustos duobelės, tamsus gal tepalo, gal sudegusios gumos lopinėliai. Pasididžiavimu persmelta mintį, kaip aš gerai matau, pakeitė mažiau maloni. Ir į visą šį mėšlą turiu šokti pirmas, nes seržantas plekšteli man per šalmą ir subaubė tiesiai jausi. Pašol, blėt! Kodėl aš pirmas? Giliai viduje nustembu, bet triukšmas jau buvo dingęs. O aš, išpūtęs į žemę įsmeigtas akis, susirietęs tarsi klūpočio ore, tyloje krentu. Žemyn. Žinoma, pasimelšiu, bet nėra laiko. Nėra ir baimės, ir apskritai nieko nėra. Kaip gali melstis, kai nieko? Visiškai nieko, net Dievo nėra. Ir maldos žodžius išstumė kažkokią beprasmišką skaičiuotę, be garso kartojimą, stuporo kaustumame vakume. Pecot adin apima siaubas, kad užmiršiu skaičius, kad užsikirsiu. Niekad nebuvau geras matematikos žinovas. Pecot dva pasivaidena, jog kybau čia, kokias jau 3 valandas ir niekaip nebepateksiu į žemę. Nes iššokau iš esamo laiko ir dabar, kada roju kažkokiui tarpinį erdvėj, nenustepčiau, jei šalia praeitų koks nors pažįstamas numirėlis ir leptelėtų kokią nors kvailystę, pavyzdžiui, ha, kaip seniai nesimatėm, pecot tri. Ir nėra pasaulyje tokios religijos, kad sukalbėjęs kvailą, nors ir nuo širdžio skaičių maldą, būtum tuoj pat apdovanotas didžiausia palaima. Iš kuprinės sušlamėsiu slystantis kupolas kiek pasukioja mane, virš galvos pasigirsta sausas ir trumpas pokštelimas, lyg kas laikraščiu būtų priplojęs prie sienos tarakono. Ir kritimas baigėsi. Pakaruoklėms išteka sėkla. Malonumą jaučiu, bet man niekas neišteka. Vadinasi, gyvas. Pakaruokliškai kabau ore, galiu judinti rankas ir kojas, aš gyvas, šią akimirką gyvesnis už visus gyvosius. Neturiu nei klausos, nei balso, tačiau aiškiai girdžiu save gėdantį kažką apie tai, jog mano sielui šiandien šventė, skambink sesę, dar linksmiau, po to vėl iš naujo tą patį, nes neprisimenu apie kokią šventę kalbama ir ką ta sesė skambina, tačiau tokios smulkmenos dabar man nusispjaut. Nusispjaut ir į tai, jog neprisimenu, kaip trūktelėjau žiedą. Viešpatė, žiedą, kur žiedas? Jeigu pamečiau žiedą, man šakės. Ne, žiedas rankoje. Aš jį vis dar spaudžiu su tokia jėga, lyg norėčiau užtraukti ką nors didesnio ir prasmingesnio nei parašiuto kupolas. Jeigu kitam pasakytum, jog iniciacijai vyrus patyrė užpakalio dėka, būtum palaikytas pyderu, nu, ne mažiau. Tradicijos ir papročiai visuomet turi įvairių dviprasmybių. Viduramžiais, kai Leonardas da Vinčis dar nebuvo išradęs parašiuto, būta bepročių, kurių dienų dienas laikydavo burnoje akmenį. Bet niekas jų neuždarydavo į durnyną, atvirkščiai gerbdavo ir mylėdavo. Vakare aptarinėjame pirmojo šuolio įspūdžius. Jų tiek daug ir įvairių. Visi vienas per kitą meluoja susiriesdami. Nors pusė ko gero prikrovė iš baimės į kelnes. Ir išsiskleidus kupolui prikalbėjo šlykščiausių, pataikūniškų žodžių visų religijų dievams. Bet dabar visi ereliai. Ne, visi dabar angelai. Kedena aukštai iškeltų sparnų plunksnas ir gyrėsi, grožėsi savim, lyg būtų išdulkinėmis pasaulis. Prie seržantas sarkastiškai paklausė, na, tai ko stovit, sėskitės, desantininkai. Ir nusižvengė kaip gyvulys. Taip nusižvengė, kad sugadina visą angelų potą. Žmonės, kurie kvatojasi va taip, lyg ne jie, o jiems, kas būtų pasakę sąmojį, visuomet atrodo kaip bukapročiai. Žinoma, jokinga. Manęs neima juokas, nors žinau, kad reikia rodyti dantis. Ir visi kiti žino. Visi pirmojo šuolio riteriai rodo seržantui dantis, o ką tik kedentų sparnelius kukliai slepia, lyg jų nebūti nebuvę. Tokios tradicijos. Tas pats seržantas visiems mums susirinkusiems Sacharos pakraštyje

Plieninių žiedo trosų po tris kartus skirto per paslaugiai atkištus sėdmenis. Taip, užpakalio, tik jo dėka, aš tapau tikrų vyrų. Iniciacija, šiaip ar taip, nors keletą dienų ir negalė atsisėsti. Angelai, ko gero, apskritai niekados nesėdi. Kam jiems užpakalis? Girdžiu kažką teškedant. Taip iš peršauto žmogaus kino filmuose kliokia kraujas. Ne. Turbūt iš peršauto automobilio benzino bako. Negirdėjau jokio šūvio. Vien tik teškenimas. Turbūt aš verkiu. Ir mano ašaros upeliu tekant grindų? Bijau atsimerkt, kad nesiliaučiau verkti. Nes jeigu taip gausiai ašaroju, kam nors to galbūt reikia. Barzdyla vėl myža į kampą.

Vienarankis vis mini kažkokį bokštą. Kokį bokštą? Klausiu, parietęs kojas, šlaunis suspausdamas kuo arčiau pilvo. Kad nebūtų taip šalta, kad netaip pykintų. O gal tiesiog pasirengęs šuoliui. Dar vienam šuoliui. Šuoliu begalybei. Kurie nepalieka manęs. Nepaleidžia ir nepaleis. Kol nesuskaičiuosiu iki trijų. Kol neišsiskleis kupolas. Sausai pokšteldamas virš galvos. Gražindamas man realybę. Gražindamas mane į mane patį. Tokį susirietusi ant kieto cerata aptraukto gulto. Vienarankis vis mini bokštą. Kokį bokštą klausiu? Nors ir negirdžiu savo balso. Girdžiu, bet tai ne mano, o Dermako balsas. Jis guli Kubriko pakraštyje, prestižinėje vietoje. Anksčiau ten miegodavo Miška iš Uralo. Bet gavo telegramą, kad žmonai gimė dvi mergos. Ir išvažiavo po Vilnių į savo kaimą. Nors buvo ištarnavęs tik metus su trupučiu, dviejų vaikų pakako, kad jį išgrūstų į žydrųjų berečių gretų. Miška beveik su ašaromis žiūrėjimus, pasiliekančius. Ir nors visi nuolatos kalbėdavom ir svajodavom apie graždankę, bet štai šitai palikti savo aksą, savo parašiutą ir malonumus, laukiančius tarnaujant antrosius metus, ne vienas nenorėtų. Ypač dėl kažkokių dviejų rėkiančių mergų. Ir Miša nenorėjo. Todėl jo ašarą supratome kaip tikro vyro liūdesi keuliško likimo akivaizdoje. Ir dabar jau po atbojaus, iš kampo, kuriame karaliavo Miška, pasigirsta ne jo, o Dermako balsas. Labiau pasipiktinęs nei klausiantis. Kokio bokšto? To paties, kur placo gale? Dermakas turi įprotį žodžius kartoti po du kartus. Kai Malygina, Zampolytas išsivedė už tvoros, kad šis padėtų surinkti naują spintą, Dermakas pusvalandį kankino jį, jau sugrįžusi, klausinėdamas, ką jis pašakalą valgės. Malyginas, lėtas ir nekalbus tipas, dvejus metus taip ir neišsikapstęs iš šado statuso. Paklaustas numykė, čiai pili. Ir Dermaka tai iš karto sunervino. Ach, chlieb, chlieb, jėli! Šaukė jis prisikišęs Malyginui prie veido. Dialogas čiai pili ir ach, chlieb, chlieb, jėli truko kone pusvalandį, kol Dermako kantrybė išseko ir jis davė Malyginui į snukį. Kadangi, anot Dermako, tokie čados neturi teisės ėsti baltos duonos ir dar šakalo namuose. Dar blogiau, kad Malyginas turėjo galimybę pusdienį praleisti šakalo žmonos draugijoje. Būti tiek laiko šalia moteris beveik tas pats, kas ir dulkintis. Tai visiška kiaulystė, sunku nesutikti. Istorijos apie bokštą. Variantų daugybė, todėl prieš užmiegantį kartas nuo karto vėl prisimenama. Dermakas iš tų, kurie nemėgsta vokiečių. Tiesą sakant, čia beveik visi nemėgsta vokiečių, nes jie gyvena kitapus tvoros, jie gali ryti ir gerti, kiek nori, gali dulkinti, kada įsigeidė, savo klaikes, didžianoses, šleivakojes ir visiškai plokščia krūtes.

Bobas. Niekas tiksliai nežino, kada tai atsitiko. Bet, kad atsitiko, nebejoja niekas. Pavasarinių dembelių partija buvo išsirikiavusi place. Didžiulėje rikiuotės pratyboms ir šventinėms iškilmėms skirtoje aikštėje. Brigados vadovybė, vyriausiai šakalai, iš tribūnos šią progą visuomet mala kokį nors šūdą apie atliktą pareigą tėviniai ir linkėjimus sėkmingai įsilieti į civilių gretas. Niūrus prieškarinis vandentekio bokštas stūkso rytinėme aikštės kampe. Tiesa, atskirtas skystų krūmų juostos, bet krūmai tokie žemi, kad neuždengia nei trečdalio masyvaus tamsiai raudono bokšto kamieno. Štai šioje pasakojimo vietoje Dermakas susinervina ir ima kartuoti jau ne žodžius, o skiemenis. Pupulimiot, sako Dermakas. Kulkosvaidis, įsiverčiu savo mintise. Kulkosvaidis, antrina man Dermakas mano galvoje. Buvo sunkaus kalibro ir dar šaudė sprokstamosiomis kulkomis. Iš dembelių turėjo likti krūvinis skutai, nors niekas nieko tikro ir nežino. Bet visiems aišku, kad nedabitai fašistai šaudė į beginklius ir taikius kareivius. Didžiausia šventvagystė, kad tai buvo dembeliai. Jau galima sakyti, civiliai žmonės. O jie su kukulkosvaidžiu, kukukurvos iš bobokšto. Dermako balsas kupina širdgėlos. Ir visas kukukubrikas jam be abejonės pritaria. Keiščiausia, kad ginkluotėsiams kareiviams nubėgus prie bokšto, ant jo durų kabojo surūdijusi 100 metų nerakinta spina. O viršuje, iš kur buvo šaudyta, nerado nei vienos pašvinkusios šovinio tutelės. Gali būt, kad jų dar ir dabar pilna. Fašistų, čia, po mumis, apačioje, nes požeminis tunelis iš brigados teritorijos nutiestas tiesiai į geležinkelio stotį. Tai jau ne Dermako, tai Liohos balsas. Ni pizdy, atsiliepė Raskazas, gavęs tokią pravardę ne dėl pasakotojo savybių, o tiesiog sutrumpinus pavardę. Nepisk smegenų, sako Raskazas, kas tau tiek metų išsėdėtų po žemėmis. Liocha juokiasi, nes jis juokiasi visą laiką. Tod kopf, sako Liocha, mirtvaja galava. Išverčia Liocha. Čia, šitose kareivinėse, karo metais bazavosi SS tankų brigada Tod Kopf. Su pasimėgavimu vokiškai kalba Liocha, nors daugiau vokiškų žodžių jis nežino. Gali būti, kad ten pilna tankų, sako Liocha. Tik benzino bakai tušti, dėl to ir nesigirdi, kaip jie naktimis važinėja. Tod Kopf skamba grėsmingai ir įtikinamai. Todėl Raskazas nesiginčia. Zioma iš pirmojo bataliono pasakojo, sako Raskazas, kad kažkur čia, po upe Šprė, yra užkonservuoti fašistų fabrikai. Viskas sutepta ir parengta darbui. Staklės, įrenginiai, konvejeriai, žaliavos, viskas sutepta, užlieta vandeniu ir tik laukia, kada vėl prasidės karas. Ištisi fabrikai po upe ir po vandeniu. Skėdi, burpteli Midleris. Po tokią šudupę joks fabrikas netilptų. Iš tiesų, Šprė sumautas upeliukštis. Ypač jeigu lyginsime su Volga ar Jenisėjumi. Bet aš gyvenime nemačiau nei Volgos, nei Jenisėjus. Todėl nieko negaliu pasakyti. Netiki tokiais paistalais. Bet esu matęs miesto karių kapinėse vaikiškų antkapių ir istoriją apie kažkada pokarėje išskerstas šakalų šeimas. Žmonas ir vaikus. Man atrodo, visiškai reali. Kažkokiu būdu niekšai vokiečiai paskelbė netikrą aliarmą. Šakalai išbėgo į dalinį, o tuo metu jų žmonas ir vaikus papjovė. Nepapjovė, o įpjovė, pasigirsta Midlerio balsas. Bet tai jau kita istorija. Istorija apie šakalą ir du kareivius,
kurios neseniai užgriuvo bunkerio lubos ir jie visi trys užduso po žemėmis. Dieną galbūt galima galvoti, kad jie paprasčiausiai blogai sutvirtino lubų paspirtis. O gal tiesiog užpylė per daug žemių ant aptrunyjusio lentgalių. Bet dabar, naktį, kai koridoriuje girdėti tik kuopos budinčio žingsniai, istorija plečiasi ir auga kita kryptimi. Ir Midleris pasakoja neįtikėtinus dalykus, kuriais gali tikėti, gali ne. Bet kai tave supa ne tik naktis, bet ir svetimas, nesuprantamas kraštas, velniai žino, kuo gali patikėti. Esą tai užsienio žvalgybos agento amerikiečio darbas. Midleris pasakoja taip, tarsi pats būtų matęs dvimetrinį amerikietį, į bunkerį gudriai įviliojusi du kareivius ir šakalą, įpjovusi atramas ir juos ten užvertusi žemėmis. Po to per 3 metrų aukščio sieną peršokusi taip lengvai, lyg tai būtų ne siena, o lova, kurie gulim ir pamažu šiurpstame nuo šlykščių kapitalistinių šunybių. Midleriui staiga nutilus, tamsoje girdėti sunku šnopavimas. Lyg visi mes dustume nuo pamažu mūsų burnas užpilančių žemių. Šiurptume nuo artėjančios mirties alsavimo. Lyg mūsų tarpupirščiais žiugždėdamos surventų mirusiųjų mintis. Lyg girdėtume po žemėmis tuneliais į geležinkelių stotį pajudėjusiais stotkopf tankus, vaiduoklius, kurie gali važinėti ir be degalų, ir net be įgulų, kaip ir zombiai, apie kuriuos kažkada Frankfurte prie Oderio pasakojo Viktoras. Zombiai, kurie gali vaikščioti be kraujo, nes kai į jo šaudai, iš jų neteka kraujas, tik atsiveria krūtinėse žaizdos, šviečiančios melsva negyvelių šviesa tiesiai į mūsų švininius, karo žaidimų sklidinus sapnus. Virš kulių palinkusi didžiulė Kristaus galva, iš jos akidobių lenda baltos kirmelės, o pro burną šnypždamos tot kopf, kaput mortum, raudona baimės ir vaikiško ilgiosios spalva, tot kopf, lenda niūrios ir ilgos gyvatės.

Kuo įžuliau meluoji, tuo akivaizdesnė tampa tavo teisė ginti savo melą, kaip ir kokią nors kitą vertybę pasaulyje, praradusiame hierarchiją. Žmonės nemėgsta tik tų melagių, kurie sugeba meluoti geriau už juos. Iš kampo sklido urino kvapas, bet aš jaučiu svylančio sniego kvapą. Šnypšė ant aptežusios košės išpiltas dar karštas šlakas. Vasara tokio kvapo niekados neužuosi, nebent gesindamas cigaretę į ranką. Svylančios odos ir verdančios sniego kvapas. Šaltis šiam kvapui suteikia ypatingą prieskonį. Melsva geležies skonį šnervėse ir burnoje. Šiam kvapui dar labai tiktų vardu krankimas. Apledėjusio klevo šakose, melsva šviesa garuojantis ką tik atvertas kiaulės pilvas ir į žarnas panertos į kaušusio valstiečio rankos. Nieko nėra maloniau, kaip šildytis sugrubusias rankas milžiniškoje katilinėje, kur žėruoja keturios didžiulės krosnys. Jos tokios aukštos, galima būtų jas vadinti metalo lydimo aukštakrosnėmis, bet jose lydosi tik tai labai lėtai slenkantis tarnybos laikas. Baigsis naredas, katilinėje ir mes su Goša savo kartoniniuose kalendoriuose išdursime adatą dar po vieną dieną. Kalendorinės akupunktūros procedūra – maloniausia akimirka prieš užmiekant. Šildomės rankas, lengvai apsvaigę nuo užimo, palengva apima jausmas, lyg tupėtume Titaniko žemiausiame denyje, o aplink dundėtų nesveikai dideli alkūniniai velenai, švaistikliai ir stumokliai ir kiti gražūs medaliniai daiktai. Mūsų plaštakos, poliuojančiais krumpliais, atsispaudimus daryti nėra labai varginantis darbas. Tačiau, kai krumpliai skrenti ant šlako,

kietos ir aštrios dalelytės nubrozdina odą. Atsiranda žaizdelių ir jos ilgainiui ima puliuoti. Vokietijos oras prakeiktai drėgnas ir visiškai netikės daryti atsispaudimams. Juo labiau žaizdoms. Jos nenori gyti. Tie rastai gulėjo prie katilinės gal 100 metų ir niekam jų neprireikė. Kiekvienam žmogui gyvenime nors kartą taip atsitinka. Metų metus kybo virš galvos koks nors akmeninis varveklis, bet vieną dieną jis nukrenta ir būtinai tau. Atsitiktinai, vienintelį sykį ėjusiam pro šalį ant galvos. Rastus reikėjo pakrauti į 6-ratį Uralą. Ir dar, greitai. Visą laiką, viskas čia daroma paskutinę sekundę. Nors, paskui pakrautas Uralas prastovėjo 1/2 valandos prie KPP, nes niekaip negalėjo rasti rastus lydėsiančio kusoko iš 1. diviziono 2. kuopos. Krovėme 6-ėse. Tačiau net ir 6-ėse vieną rastą vos įstumdavome į aukštą Uralo kėbulą. Kai suklojome ant kėbulo grindų 1-ąją eilę, sunkumas tapo veik nepakeliamas. Ne rastai, o prakeikti pieninai. Burptelių Gošai. Sizifaf trut, sako išminčius Goša. Ir čia mane velnės truktelė už liežuvio. Kad būtų lengviau slėpti nuo nepakeliamo svorio trykštančias ašaras, imu pasakoti nei šį, nei tą. Savim stebiuosi. Vis tiek pasakoju. Nujaučiu, kad blogai baigsis. Vis tiek negaliu sustoti. Kas mus provokuoja taip elgtis? Kai žinome, kad negalima. Kad geriau patylėti, o vis tiek leptelime ir net jaučiame malonumą numanomos grėsmės akivaizdoje. Kas? Gal velnės? Gal puikybė? O gal paprasčiausias kvailumas? Stenėdamas pasakoju apie Sizifą. Rytinusi į kalną sunku rastą. Svoločius jis buvo paskutinis, o tu jo gailėsi, sako Gošai. Jis nuolatos skleidė apkalbas ir pynė šlykščiausias intrigas. Pavyzdžiui, kai Dzeusas išdulkino upių dievo dukrą, neprisimenu koks jos vardas, žodžiu, jis buvo upių dalies vedėjas ten, danguje. Taigi, Sizifas įskundė Dzeusą tam upių viršininkui. Ir Dzeusas, nu panašiai kaip mūsų kambrigas, nu gal dar didesnis, nes mūsiškis tik pulkininkas, o Dzeusas turėtų būti mažiausiai generalisimas. Šį žodį Igoriu šnabždu į ausį. Nu, maža ką. Taigi, sakau Igoriui, tuomet dievai įsižeidė ir pasiuntė pas Sizifą killerį, Bobą. Rodos vardu Tanata. Tačiau jis ir ją išdulkino, nugirdė ir sandėliuke užrakino. Kančiai pizdėti. Rūšiai suriumoja vyriausias kačiagaras. Kurikas, kitaip tariant, stovi, spokso, pats gyvulys nepadeda. Mato, kad mums jau žarnos pro užpakalius lenda. Vaiposi, bet nepadeda. Ir vėl pranyksta dvivėrėse katilinės duryse. Da pizdai, sakau Igoriui. Sėdi šiltai ir dar jibalniką kaišioje. Mes visi truputį pavydime tokių pareigų, kaip vyriausias kačiagaras. Ne tarnyba, o tikras gyvenimas. Jis net maistą čia pat gaminasi normalų, civilių maistą. Keptos bulvės, arbata, balta duona. Nu žodžiu, išsigimėlis. Igoris mano kitaip. Igoris idealistas. Jo nuomonė tik šaudantis, lakstantis, šokinėjantis ir į naredus vaikštantis, kareivis šio to vertas. Trofimovas, kol dar nebuvom tapę čerepais, mūsų įkalbinėjo eiti pas Zampolitą, prašykimės į Afganą. Ten nebus toks šūdas kaip čia, agitavo Trofimovas. Niekas nesusigundė. Ko gero, dėl labai žmogiškų priežasčių. Nors pamažu mes ir buvome pradėję virsti gyvuliais, tai yra jau beveik galėjome ėsti savo išmatas. Trofimovas nuėjo vienas ir daugiau mes jo nebematėme. Jį perkelė į svinarniką. Brigada turėjo nedidelę kiaulydę. Ten kiauliaganiai ir gyvendavo. Mėšlė iki ausų. Bet ir ten ta pati dėdovščina. Vyresnės kiaulės dulkindavo jaunesnės neblogiau nei čia, pas mus.
Trofimovas ten prasidėjo visus dviejus metus ir rankos jam niekas nebeištiesdavo. Visus dviejus metus.

0: Sigito Parulskio romano 3 sekundės dangaus ištraukas skaitė aktorius Dainius Kazlauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

Dabartinis to, kas vyksta pasaulyje fonas, daro įtaką bet kuriam kuriančiam ar tiesiog jautresniam žmogui. Pasakodamas apie savo naujausią premjerą koncertą akordeonui, kalbėjo trimitininkas ir kompozitorius Linas Rupšlaukis. Pradėjęs kurti dar mokykloje, iš pradžių rašęs į stalčių, šiandien Linas vis dažniau pastebimas ir kaip kompozitorius. Laidoje garso ekspedicija, kurią ką tik pradėjo fragmentas iš kito Lino Rupšlaukio kūrinio Lygiosios, trunka tik akimirką, atliekamas ansamblio Ginter Percussion. Artimesnė pažintis laukia su kompozitoriumi, jo pasaulėžiūra ir kūriniais. Antroje laidos dalyje Dariaus Kučinsko pasakojimo apie Amerikos lietuvių kompozitorius ciklą, tęsiantis pasakojimas apie Kazimierą Viktorą Banaitį. Muzikologė Justina Paltanavičiūtė Lino Rupšlaukio kūrybą įvardino kaip balansuojančią ties tradicijos ir modernumo riba, o jis pats tvirtina, kad jam įdomi pati įvairiausia kūryba, nors link pačios radikaliausios pats ir nelinksta. Kviečiu tad pasiklausyti mudviejų pokalbio apie kūrybos pradžią, jos pirmąjį išėjimą į sceną, šviežiausias premjeras, darbą sujungiant profesionalius muzikus ir negalę turinčių žmones, bei kūrybai svarbią filosofinę perspektyvą. Linai, šiaip

0: O iniciatyva ėjau pas Antaną Budriūną kompozicijos klasę. Ten, sakykim, ta tokia oficiali pradžia gavosi kompozicijos. O viskas iš esmės, kaip pasakyti, tokiam bendram muzikiniam ir meniniam vyksme vyko, nes ne tik tais grojau pačioje pradžioje, bet ir mušamuosius lankiau, ir pradžioje pianistas apskritai buvau. Domėjausi humanitariniais mokslais, kurie šitą liniją ir dabar iš tiesų kažkokią formą išlaikau ir kūryboje, ir gyvenime. Instrumentalizmas gerai, instrumentas gerai, bet tai riboja. Jeigu nori būti profesionalu, visgi tenka ir užsiminėti, ir ruoštis, ir koncertai, tai atitinkamai ir formuoja ir psichologiją, ir rutiną. Visą laiką save ir mačiau, ir jaučiau, ir tokių klausimų man nebuvo, kad nu, mano tas profilis turi būti platesnis negu instrumentininko, bet visgi taip natūraliai formavosi aplinkybės, kad mano trimito mokytojas Virginijus Nemaniūnas, nuostabus žmogus, nuostabus pedagogas, man vienas didžiausių autoritetų iki pat dabar, su kuriuo kaip ir susiskambinam ir prašnekam. Būna telefonas atsijungia valandą ar pusantros, prašnekam ir antrą kartą tenka skambintis, kad tęsti pokalbį. Pasiliko, kaip sakant, na gal nežinau, ar dėl manęs, taip galima sakyti, Eduardo Balsio gimnazijoje, šio paskutinis mokinys buvau ir jisai labai norėjo, kad aš stočiau trimitą. Ir tėvai ragino kažkaip tai tuo metu, sako, turėk instrumentą, apibrėžčiau ir bus konkreto po to kažkaip tai. Ir aš, kaip pasakyti, nebuvo man prieštaros tame, tai trimitas mano instrumentas ir aš neįsivaizduočiau, kaip man reikėtų be jo gyventi ir tai yra tikrai kaip kūno dalis ir mano specializacija, bet jeigu grįžti prie to pirminio klausimo, kodėl kompozicija, tai yra raiškos būdas, dar vienas išėjimas, sakykime, į pasaulį, tai yra atskira erdvė, atskira plotmė, per kurią tu gali, vieną vertus gali kalbėti į pasaulį arba pačiam sau, kitą vertus reikšti mintis irgi ne tik verbaliais ar per instrumentalizmą, scenoje, bet tu gali nuosekliai kažkaip sėdėti, dėstyti mintis ir tai yra atskiras pasaulis. Ir kuo toliau, galbūt kuo daugiau gyvenime to greičio, tempo, buities ir viskas vyksta vienu metu ir tu neturi kada net atsitraukti nuo kažko ir net kartais tos ir distancijos pritrūksta nuo visko, nes nuo vieno šoki prie kito, tai man tuo netgi savotiškai įdomesnis yra kompozicinis pasaulis, nes visgi tai yra tokia subtili erdvė, kur tu gali išlaikyti tam tikras savo normas, savo ribas, gali tyrinėti, tai yra tavo pasaulis savotiškai ir tu iš dalies gali daryti ten, ką nori. Ta laisvė savotiška ir erdvė, galimybė turėti kažkokį pasirinkimą tokį kūrybinį, tai mane visą laiką žavėjo ir dabar žavi, bent jau šiame kūrybos ir gyvenimo etape, tai ypač mane kažkaip traukia, nes nežinau, jaučiu pakankamai turintis ką pasakyti, nes laikas eina, yra daug patirčių, daug įspūdžių, daug visokių aplinkybių, kurios ir formuoja, ir nuteikia, ir nukreipia, ir per kompoziciją būtent jaučiu, kad tikrai galiu kalbėti šiuo metu gana ryškiai, nes instrumentalizmas visgi riboja, tai yra nuo programos, nuo nežinau, solo būtų labai sudėtinga, trimitas yra solinis instrumentas, bet ne tiek kaip, tarkim, fortepijonas, balsas arba smuikas, tie tokie, sakykime, klasikiniai soliniai instrumentai, tai būtų ir labai sudėtinga forma palaikyti kasdien, sakykime, jeigu tik tais tai būtų ir ta praktinė dalis labai sudėtinga. Gyvenimas su darbo orkestre irgi yra toks, kaip pasakyti, atskira linija. Ta tokia visų dalykų kombinacija matyti nulemia, kodėl ir kompozicija.
1: Labai dažnai būna, kad tikrai instrumentininkai ateina iki kompozicijos. Kažkaip turbūt tai yra natūralu, kai tu pažįsti tą instrumentą, atlieki labai daug muzikos, giliniesi į tą muziką, tai tie, kurie jau turi tą kūrybinę akstiną, prie to prieina. Bet tikrai labai daug yra atvejų, kai tie žmonės, na, iš tikrųjų patogiausiai ir jaučiasi savo instrumente ar panašio instrumentų grupiai. Ar ir tau yra taip, kad, na, pučiamieji yra ta tavo komforto zona, komforto erdvė ir net galbūt kažkokia įdomiausia erdvė, kurie patinka ten savo kūrybiniais eksperimentais užsiimti, ar visgi nėra taip, kad jau tai būtent jiems kažkokį specifinį prielankumą, būtent kaip kompozitorius jau.
0: Kadangi mano specializacija trimitas, pučiamasis varinis instrumentas, tai natūraliai aš išmanau šitą dalį, arba pučiamuosius, arba varinius, ir mušamieji prie to paties kažkiek tai iš dalies. Tai taip, aš šiuo metu jaučiuos gana komfortiškai, kada reikia rašyti pučiamiesiams, nes tiesiog yra patirties jau kažkiek, yra išmanimo, žinau struktūrą, žinau žanrus, žinau, kaip veikia vidinė logika tų dalykų, kaip viskas susikabina, tai jaučiuosi gana komfortiškai. Aišku,

0: viena vertus gerai, kai taip yra, kita vertus, na, bent jau mano asmenybės bruožai, manau, yra, kad norisi to tokio iššūkio visą laiką, bet ne dėl to, manau, kuriu ir kitiems instrumentams, tiesą pasakius, čia apskritai gal kitas klausimas, kaip ateina tie kūriniai ir kodėl būtent tiems instrumentams arba toms sudėtims arba ten stygininkams arba solistams, vokalistams ar chorui. Tai taip, taip greitai sakant, kad rašant pučiamiesiems jaučiuosi komfortiškai, tai yra patogi kūrybos zona, bet tai tikrai šiuo metu nebėra. Tik tais tai, ko aš norėčiau arba ką aš darau kūrybos procese, ar kažkaip tai vien tik tais tuo apsiriboti. Ne, iš tiesų tai domina visi žanrai, visi instrumentai, galėčiau sakyti, kad tikriausiai lygiavertiškai. Arba sudėtis instrumentų, orkestrų, kaip ir pučiamieji, taip pat ir stygininkai. Lygiavertiškai.
1: Kadangi tu minėjai, jog kuri seniai, bet iš pradžių tarsi šiek tiek į stalčių, nors buvo ir tos kompozicijos pamokos, turbūt atsimeni, tai gal gali priminti ir klausytojams, koks buvo tavo pirmas išėjimas kaip kompozitoriaus į profesionalę sceną, na, nuo ko, tarkim, nežinau, koks muzikos informacijos centras pradėtų skaičiuoti Lino Rupšlaukio kūrinių istoriją, kas būtų tas kūrinys, kokia tai buvo situacija?
0: Geras klausimas, smagu prisiminti ir grįžti prie šito, ir dabar šiaip kažkaip nebuvau pergalvojęs, bet va dabar gana greitai galiu bandyti prisiminti, tai manau, kad yra toksai kūrinys. Buvo legendinio Timofėjus Dokšicerio 95-metis, kadangi Timofėjus Dokšiceris gyveno dalį laiko Lietuvoje, tai mes rengėme, na, aš taip pat kaip ir dėstytojas, tai ir kuravau 100-metį jo dirigavau programą ir 95-mečio buvau prisidėjęs. Tai va ir buvo kūrinys, su kuriu trimitų kvartetą ir mes jį atlikome. Manau, kad čia gal galėtų būti laikomas atskaitos taškas ir po to ta kūryba ryškiau pradėjo kažkaip skleistis kompozicinė prasme ir tas kūrinys kažkaip man irgi toksai simboliškas savotiškai yra trimitų kvartetas, kažkaip vat nuo pučiamųjų, nuo trimitų, laikyčiau, kad ten tai buvo 2015-2016 metai, kažkas tai tokio.
1: Tai praktiškai beveik dešimtmetis, galima sakyti.
0: Nu, beveik.
1: Savotiškas jubiliejus. Mes kalbamės likus dienai iki tavo koncerto akordeonui premjeros. Papasakok gal plačiau apie šį kūrinį ir jo atsiradimo aplinkybės.
0: Šio kūrinio solistas yra Tadas Motiečius, puikus akordeonininkas, puikus žmogus, puikus menininkas ir jaučiu bendrystę su juo senai. Mes vis susitikę. Tai netyčia, tai tyčia pašnekėdavom, kad nu kažką reikia mums nuveikti, nes jaučiam bendrystę ir jam patinka mano muzika ir mano pasaulio matymas, aš priimu ir man patinka taip pat, ką jisai daro. Nežinau, vis susitikę, vis kalbėdom, kad reikia, bet visko daug ir pas jį ir pas mane reikia kažkokių konkrečių aplinkybių, kad kažkas pradėtų, na, vykti, judėtų, nes tiesiog parašyti kūrinį ir laukti, kad kažkas atsitiks, sakyčiau, nu, per didelė prabanga tikriausiai ir man, ir jam. Ir Tadas ėmėsi iniciatyvos ir kontaktavo su Lietuvos kameriniu orkestru, gavo sutikimą ar pasiūlymą, kad taip, galime kažką daryti, kažką galvoti, bus atliktas kūrinys, prasidėjo darbas, susitikom su Tadu, ne kartą, ne du, ne tris, Tadas pradžioj supažindino mane su instrumento galimybėmis, kas mane labai nustebino, iš tikrųjų su kiekvienu kartu, kai susitikdavom, aš išeidavau toks pakilios nuotaikos ir, o, geras, čia kažkas yra tokio, kur galima irgi išieškoti visokių niuansų, nes tai yra labai plačių galimybių instrumentas. Nors aš tartum tai ir žinojau, bet vėlgi įdomiai veikia galbūt šiaip žmogaus psichologija, kol tu neprieini, konkrečiai nesigilini, kol tu neišgirsti, nepamatai žmogaus, tartum neprisitrauki visų tų aplinkybių arba tų dalykų ir tai tiesiog netampa tokiu, nu, ne tai kad prioritetiniu dalyku, bet susidomėjimo galbūt objektu. Tai va Tadas irgi labai turi tokios įtaigos ir ekspresijos kaip solistas ir kiekvieną kartą, nu, jis taip pademonstruodavo tas galimybės, aš išeidavau tokiam plačiom akim ir su tokiu pasirengęs užmojų kažką nuveikti, tai vat ir supažindino su literatūra, su instrumento galimybėmis, kadangi tai styginių kamerinis orkestras, tai styginiams aš kuriu, nors nelaikau, kad labai gerai išmanau visą laiką procese, bet taip pat man labai įdomu, plus perkusijos ir aišku, reikėjo pasirinkti tyrimų, sakykime, objektą, nes kūrinys didelis, nors gali būti ir mažas kūrinys, galima tyrinėti labai plačiai, šiaip galbūt bendras fonas man pastaruoju metu tikriausiai kaip ir daugeliui kultūros arba apskritai jautresniems žmonėms, kuriantiems žmonėms dabartinis fonas daro įtaką, kas vyksta pasaulyje ir karas Ukrainoje, kadangi tai yra bendrystė netoli ir mūsų regionas.
1: Ir
0: ukrainiečių dirigentė diriguos premjerą. Ir politiniai pasikeitimai, procesai, globalus, globalizacijos visas tas procesas, kuris vyksta. Tai va tame fone kažkaip ir pradėjo rasti šis kūrinys. Norėjusi atsigręžti kažkaip į politinės filosofijos užšaknis ir pradėjau kažkaip žiūrėti, ką esu jau skaitęs, prie ko esu prisilietęs, šiek tiek analizavęs, prie ko ne. Grįžau, nors labai nedaug buvau prisilietęs prie Hobso Leviatano ir politinės filosofijos veikalo. Ir kažkaip ta kombinacija tarp žodžio Leviatanas ir to mitinio biblinio ar artimųjų rytų mitinės būtybės Libino jūrų kažkaip pozityviai mane tartum kaip ir nuteikia, tokią intrigą tartum suteikia ir tarp Hobso politinės filosofijos veikalo Leviatano tokia kombinacija, man atrodo, visai graži gavos bent jau man, todėl kad akordeonas toksai, jis turi savo specifiką, kaip ir kiekvienas instrumentas. Ir aplink save, matyt, turi tam tikrą šarmą, tam tikrą estetinį lauką, kompozitorių, tam tikrą suformuotą estetiką. Tartum natūraliai, gana organiškai man susiklostė, vat, būtent, kad Leviatanas ir kartu ir prie filosofijos temos, kuri man yra labai svarbi, kažkaip prieinama ir kartu prie Leviatano tokios mitinės būtybės, tartum gėrių ir blogio kovos kažkokios, kas dabar, nežinau, gal taip labai tiesmukai skamba, kas vyksta pasaulyje, manau, kad visada tai buvo. Tik tas klausimas, kaip visi žiūrėjo arba kokią informaciją mes gauname arba kur tos, iš kurio žiūros taško žiūrime, ar ne.
1: Ar domėjaisi berašydamas, kiek iš tikrųjų lietuviai kompozitoriai yra parašę koncertų akordeonui ir ar į kuriuos nors žvalgėsi galbūt?
0: Tai be abejo, nes taip, manau, kad pirmas dalykas buvo, paklausiau Tado, tiesą pasakius, kas yra iš lietuvių parašę, nes...
1: Aš klausiu, nes tikrai nėra daug.
0: Nėra daug, tai yra Felikso Bajoro koncertas, yra Malcio koncertas, jų nėra daug ir tas viena vertus ir smagu galbūt, kad tai šviežia, nauja ir, na, tarkime, fortepijoninės muzikos vis tiek lietuvių autorių parašyta daug, stygininkams taip pat daug, bet tokiems instrumentams kaip akordeonas, tai vat yra vietos čia.
1: Apie kitą tavo premjerą, kuris laukia irgi gana plataus atgarsio, kiekvienas rytas pergyvens tave, tai buvo tas kūrinys, kuris buvo atliktas profesionalų atlikėjų kartu su negalę turinčiais atlikėjais, ar ne, ir čia buvo premjera, kuri įvyko praėjusiu metu rudenį, kūrinys Alvydo Šlepiko tekstu. Pradėkim nuo ištakų, kaip šitas projektas prasidėjo, šita iš tikrųjų labai graži prasminga iniciatyva mano galva, ar gavai kvietimą, ar tai buvo tavo idėja? Kokios tas ištakos?
0: Sulaukiu skambučių iš Viktorijos Vitaitės, negalę turinčių asociacijos draugijos vadovę. Na, pradžiu turėjom tiesiog tokį gana ilgą pokalbį, jinai papasako apie savo idėjas ir kad yra projektas ir nori žmogaus, kuris sugebėtų kažkaip apjungti šituos dalykus, nes liktais bandė su kitais kažkaip, ten gana sunkiai liktai sekėsi. Ir rekomendacijų būdu, kaip supratau, kreipėsi į mane. Na, man pasirodė, kad gana įdomu, nors aš kaip ir nedirbu su specifiniam, sakykim, grupėm. Ne visai supratau iš tikrųjų, kaip čia viską reikėtų daryti, net ir nelabai supratau, ko iš manęs norima yra. Bet pats faktas, kad gana daug laisvės pasakė, kad galėtų būti, kad projekte yra numatytas tekstas Alvydo Šlepiko, kurį aš pažinau iš anksčiau ir su juo, su žmogum ir su menininku taip pat jaučiu bendrystę. Tai labai kažkaip pozityviai nuteikia, tai galvoju, nu, jeigu yra Alvydas, tai viskas turi būti gerai.
1: Kokybės ženklas, kokybės garantas.
0: Pradžioje liktais ir nesupratau iki galo, kas čia bus ir ką reikės daryti, bet tartum kaip ir pasakiau taip ir tiesiog reikėtų į konkretumą kažkokį eiti. Per kitą pokalbį. Kažkaip gavosi taip, kad visgi mes su Alvydu daugiau apie tą meninę dalį buvom susitikę ir, nežinau, gal porą valandų kalbėjom, bet irgi nelabai mums sprendėsi viskas. Kažkaip mes ne visai supratom, nu, kaip visgi negalę turinčius tuos žmonės integruoti su profesionalais, kad nenukentėtų kokybė, kad nenukentėtų meninė dalis, bet jie jaustųsi gerai, jie būtų integruoti. Kaip ta tokia gero lygio kombinacija įvyktų ir... Galiausia kažkaip mes taip palikom truputėlį šitą klausimą ir po to laikas tiksėjo ir vis tiek reikėjo prie jo grįžti. Na ir galiausia kažkaip viskas susidėliojo dar po paskutinio mūsų susitikimo, kad aš parodžiau, kokius aš galėčiau įsivaizduoti kūrinių pavyzdžius, kokiu formatu kurti ir ką galbūt galėčiau pasiūlyti

0: negalią turinčiam žmonėms, bet pasirenkant perkusininkus. Nes per ritmo dalį, nes jeigu yra harmonija, jeigu yra melodija, tai vėlgi yra na, daug kampų, kuriuos reikia tiesiog kažkaip praktiniam lygmenyje surišti. Ir tai nėra kompozitoriui paprasta, norint išlaikyti kokybę, jeigu visgi galvojant, kad tai yra akademinis, rimtas koncertas, kūrinys, turintis išliekamąją vertę. O perkusija šiaip labai gerai gavosi, visgi prie jų išvados, kad per perkusininkus išeitų juos integruoti. Sukūrė aleatorines partijas jiems. Po paskutinio susitikimo taip matyti ir buvo nuspręsta, kad rašau akademinį stambų kūrinį, kuriame yra choras, kuriame yra kamerinis styginių orkestras, kur yra soprano solistai ir yra perkusininkai. Truputėlį grįžau atgal. Pradėjau tą kūrybinį procesą. Tada su Alvydu taip pat kalbėjome, ko galėčiau tikėtis turinio iš jo teksto. Tai šiam parodžiau, siunčiau ir apkalbėjom truputėlį apie kitą mano kūrinį, kuris buvo chorui, solistai ir bet pučiamų orkestrui su perkusijom, tai yra Light and Shadow. Buvo prieš porą metų Panevėžyje premjera šito kūrinio, irgi kantatos formos, sakykime, arba kažkas būtų panašaus į kantatą. Ir ten buvo Anos Waldman tekstas, Light and Shadow. Tai jam kaip ir patiko, jisai suprato, link kurios pusės galbūt aš galėčiau judėti su šita idėja ir su šito projektu ir kūriniu. Taip ir išėjo. Jisai iš tiesų parašė savo tekstą, autentišką tekstą, labai gerą tarp kitko. Man labai patinka. Ir teksto pavadinimas yra Kai karas pasibaigs. Tai vėlgi čia yra apie tą pačią temą, kur galbūt ir koncerto akordionui tam kontekste, bet šiuo atveju čia ne iš manęs tai atėjo, o šiuo atveju iš Alvydo. Tai tas pats klausimas, kad matyt visiems tas fonas šie metai pastarėjai, nu, neišvengiamai daro įtaką.
1: Ar apskritai matai tokio tipo projektų testinumo galimybę, gal net ir yra kažkokių planų, ir kiek tau apskritai na, yra įdomu tas kūrybinis darbas, kuris įtraukia ne tik na, tą kūrybinę mintį, norą įgyvendinti kažkokią idėją, bet ir darbas, kuris lemia tam tikrą socialinę įtraukti, kuris gali prisidėti ir prie tam tikrų grupių integracijos į visuomenę būtent per įvairias meno formas. Ar jauti, kad na, norėtųsi dar pabandžiu šį sykį?
0: Tai tiesą pasakius, iki šio projekto aš pats nežinojau ir neturėjau, kadangi neturėjau didesnio sąlyčio su įtrauktim kitų socialinių grupių, kurios galbūt nėra profesionalų scenos meno atstovai, neturėjau jokio santykio, taip galim pasakyti, ir nežinojau net kaip tai vertinti arba kaip reaguoti arba nežinau, ko tikėtis gal net reikėtų pasakyti. Tai galbūt reiktų pasakyti, kad nejutau, kad čia kažkas vyksta ne su profesionalais, ar kad čia buvo kažkokia na, specifiniai įtraukti žmonės, atliko savo darbą scenoje, jie atliko gerai, žinoma, aš turėjau sugalvoti, kaip visą tai paruošti, tą nukloti, sakykime, kelią muzikinę, kad jiems nebūtų sudėtinga, kad jie saugiai jaustus, aš saugiai jausčiausi muzikos procese. Ir nejutau jokios atskirties, tiesą pasakius, jie lygiavertiškai dalyvavo, nes, na, sukūrėjau aleatorinę tą partiją, kur jie laiku ir vietoj turėjo atlikti tam tikras ritmines figūras, bet taip pat laisvai, ir jie puikiai susitvarkė. Nežinau, ar mano nuostabai ar ne, bet nebuvo jokio tokio tarpo, sakykime, tarp šitų klausimų. O kas liečia įtraukti socialinių grupių, nebūtinai negalę turinčių, tai kuo toliau, tuo labiau manau, kad taip, tai yra labai prasminga, nes laikas eina ir matai, kad pasaulis nebūtinai yra tik geras ir nu, niekada aš taip nemaniau, bet na, turim prisimti, manau, kiekvienas bent dalį atsakomybės, nežinau, žmogišką, mažų mažiausią prasme, jau nekalbant apie meninį, jeigu yra galimybių, kad na, turime matyti plačiau ir rūpintis, kiek išeina, nežinau, socialiniais klausimais, jeigu turime tokią galimybę, kad ir per kažkokį kampą, kad ir kažkiek nedaug. Galbūt iš tos profesionaliosios pusės žiūrint, tai gal man nėra itin aktualu, ar nėra mano prioritetas, bet kita vertus, vėlgi kitaip po šio projekto pasižiūrėjau, kad galima viską suderinti, niekas nenukenčia, o yra labai daug pliusų ir iš tiesų, na, esu laimingas iš tiesų, kad galėjau netgi prisidėti, nes žmogiška prasme, jaučiu, kad tai tikrai yra svarbu ir reikšminga ir manau, kad apskritai empatija kažkokiams grupėms socialiniams, kurios turi mažesnį įtraukti į visuomenę, galbūt turi mažesnių galimybių.

0: Ir ne tik tai apie negalę turinčių žmonės, apskritai socialiniai klausimai man jie yra svarbus, tik gal kažkaip neišina prie jų prieiti taip tame lėkime ir apskritai kūrybos procese. Ir čia buvo, sakykime, na, tokia galimybė.
1: Kalbėjo kompozitorius Linas Rupšlaukis. Primenu, kad klausotės laidos Garso ekspedicija, kurioje pažintis su šiuo trimitininku ir kompozitoriumi, o dabar kviečiu pasiklausyti fragmento iš ką tik pokalbyje aptarto Lino kūrinio Kiekvienas rytas pergyvens tave trečiosios dalies, atlieka Vilniaus miesto savivaldybė Švento Kristoforo kamerinis orkestras, valstybinis choras Vilnius, solistė Kamilė Bonte, perkusininkai Sigitas Gailius, Andrius Rekašius, bei Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centro Goda ritmo grupė. Diriguoja pats Linas Rupšlaukis.

0: Girdėjote fragmentą iš Lino Rupšlaukio kūrinio Kiekvienas rytas pergyvens tave, o dabar kviečiu pasiklausyti antrosios mudviejų pokalbio dalies. Tu nesyk ir šio pokalbio metu paminėjai, ir tavo biografijoje yra parašyta, kad filosofiniai naratyvai yra svarbus tavo kūrybai. Tai koks yra tas tavo filosofijos pasaulis, laukas, kuris tave domina, ką skaitai, kokie autoriai šiandien, neuniversalizuokim viso gyvenimo, bet šiandien yra tavo aktualūs, įdomus ir vienomis ar kitomis formomis nukeliauja ir į tavo kūrinius galbūt.
1: Tai toks irgi įdomus man pačiam šiuo metu klausimas, todėl kad viskas vyksta labai fragmentiškai, kas liečia apskritai humanitarinį lauką, nu, tuo pačiu ir filosofiją, nes tiesiog kūryba ir kūrybos praktika ir visi projektai ir viskas atima tiek daug laiko, kad iš esmės prieinu dažniausiai tik tiek, kiek išeina per kūrybą prieiti. Tai vėlgi, dėl ko kompozicija galbūt man tas laukas mano asmeninis kartu jaučias toks asmeninė erdvė tampa, kur aš taip pat galiu prieiti ir prie humanitarinių klausimų, prie apskritai refleksijos, prie kritikos, prie tyrinėjimo. Tai nes kiekvieną kartą prie kiekvieno kūrinio, kai prisėdu, tai kartu atsineša ir tam tikrą įkrovą, tam tikram lauke, humanitarinių idėjų lauke dažniausiai būnu. Vis tiek kažką tenka paskaitinėti, kažkokią knygą atsiversti, kažkokį straipsnį susirasti, kurį grįžti prie informacijos, kurią jau žinojau, iš naujo permastyti. Tai tas santykis yra labai labai fragmentiškas, tiesą pasakius, bet tą liniją aš vis tiek kasdienybę išlaikau ir tai labai įdomiai, kuo toliau, tuo įdomiau man skleidžiasi, tiesą pasakius, nes vis grįžti ir prie tų pačių dalykų, bet su kita patirtim, su kitais sluoksniais, tam tikrose kituose registruose jau matai tuos dalykus, gali iš skirtingų žiūros taškų pasižiūrėti, iš skirtingų perspektyvų. Tai ką skaitau, tai dabar elementariausia šiek tiek skaičiau Hobso Leviataną, nes tai yra tiesiog šių dienų, kaip pasakyti, mano tas tyrinėjimų laukas, objektas, nes kūrinys susietas su tuo. O šiaip, nežinau, prie filosofinių veikalų, tiesą pasakius, pastaruoju metu labai sudėtinga prieiti, nes tai reikia atsidėti. Neišeina taip, kaip prie, nežinau, kad ir kritinio teksto tu gali prisėsti, perskaityti, reflektuoti ir užtenka, nežinau, 15-20 minučių prie filosofinių veikalų reikia atsisėsti rimtai ir nebent kaip pasakyti, sugebi kažkaip tai save mobilizuoti ir išlaikyti tą mintį, tos knygos, tos idėjos, bet šiuo metu tokių galimybių nerandu aš tiesiog, nes tai yra per gilu, per sudėtinga ir tiesą pasakiu, savo neleidžiu taip atsainiai prie to prieiti, nes nematau labai daug prasmės, tiesiog skaityti vardant skaitymo, tai tas kokybinis lygmuo man yra labai svarbus ir aš tiesiog pasirinku pagal esamas galimybės, turimą laiką, kas būtų tuo metu man prasmingiausia, kartais poetinis tekstas, kuris yra visiškai abstraktus, tai taip pat, na nežinau, gal labai jau romantizuotai sakant, nukelia į filosofinį tam tikrą registrą, bet nebūtinai per pačio teksto turinį, bet tokį, kokį tu susikuri santykį su tuo tekstu. Ir galbūt ką jis tau iššaukia, arba kokią refleksiją, prie kokių tų klausimų per tai prieini ir po to, kur tai nuveda, nes viskas savotiškai kaip susiję ir kontekstiška.
0: Mes laidos metu, žinoma, klausysimės tavo kūrinių keletos fragmentų ir šiaip kompozitoriai šitą klausimą dažnai būna nemėgsta ir sako, tegu gi muzikologai pasako. Kai paklauso apie estetiką, kokį save priskiria ar bent jau kokią jaučia, kad jie yra jiems artima. Tau, kokia estetika šiandien, vėl neuniversalizuojant viso gyvenimo, bet būtent šiandien yra artimiausia, tave domina galbūt kompozitoriai, kurių darbai tau pačiam yra įdomus ir ką kažkiek netgi lygiuojasi. Čia, kad būtų toks, kaip sakant, tavo muzikos klausimuose abeci.
1: Labai sudėtingas klausimas, platus.
0: Pamatokim tokioje skalėje, ta prasme, kiek esi atviras radikaliai muzikai, o kiek visgi esi daugiau tokios lengviau klausomos muzikos šalininkas.
1: Norėčiau pasakyti, kad nei ten, nei ten, nesu iš tikrųjų dabar arba neinu nei tą, nei tą kryptį. Kiekvienas kūrinys kažkaip jisai nusako savo kontekstą ir nubrėžia tam tikras gairės dėl savo aplinkybių ir formos ir laiko galiausia, nes taip pat matyt, kompozitoriai irgi turi paskaičiuoti, kiek turės galimybių gilintis, įsivertinti galutiniam taške, kiek gali įveikti, sakykime, tam tikrų galbūt net ir užduočių, kurias gali išsikelti savo. Tarkim, aš savo keliu užduotis kiekvienam kūrinyje, ką norėčiau įgyvendinti, arba ko, pavyzdžiui, nepavyko anksčiau padaryti, norėčiau čia pamėginti. Tai šiaip manyčiau, kad kažkaip natūraliai, man organiškai tie dalykai gaunasi ir save labiau gal priskirčiau vis tiek neoromantinės muzikos atstovai, jeigu galėčiau taip apskritai kalbėti. Net nežinau, yra daug kompozitorių, Hansas Abrahamsas, pavyzdžiui, man artimas jisai yra. Nevengiu ir labai radikalių, pavyzdžiui, kompozitorių muziką tyrinėti ir klausyti ir bandyti suprasti ir vertinti, bet ar galiu pats to imtis, aš kiekvieną kartą sakau, pagal esamas aplinkybės bandau įsivertinti, kadangi dažniausia labai stokoju laiko, nes tikrai yra daug visko ir daug kūrinių ir jie šiuo metu yra dideli, kuriuos kuriu ir tai viską suderinti labai sudėtinga ir šiaip gaunasi viena vertus, aš turiu keletą linijų. Viena, sakykime, tokia labai taip supaprastinant, suprimityvinant, tai ta lyrinė dalis ir ta ekspresyvi dalis. Tai tarkim, jeigu kiekvienas rytas pergyvent save laiku labiau skleidžiau tą lyrinę dalį, tai koncertas akordeonu yra labiau ta ekspresyvioji dalis. Tai čia taip labai ir itin suprimityvinau, bet matyt,

0: Taip, galėčiau atsakyti.
1: Šiandien laidos garso ekspedicija pirmoje dalyje skambėjo pokalbis su trimitininku ir kompozitoriumi Linu Rupšlūkiu. Aptarėme ir šviežią jo premjerą koncertą akordeonui. Pasinaudosiu progą pasakyti, kad artimiausiu metu kūrinį galės išgirsti ir LRT klasikos klausytojai. Na, o šį pokalbį palydės fragmentas iš kito Lino kūrinio, tai dalis iš kompozicijos Prabudimas. Vidurnaktį kūrinį atlieka Rygos kamerinis choras Avesolis.

antroje laidos dalyje šiek tiek įdomiosios muzikos istorijos muzikologo dariaus kučinsko pasakojimų apie amerikos lietuvių kompozitorius ciklą tęsia jo pasakojimas apie kompozitorių kazimierą viktorą banaitį

Prie mikrofono muzikologas Darius Kučinskas. Šiais metais toliau tęsėme mūsų pokalbius apie lietuvių išeivijos kompozitorius. Nors ir glaustai norisi prisiminti kuo daugiau mūsų kompozitorių ir atlikėjų, kurių gyvenimas ir kūrybinė veikla Lietuvoje vis dar mažai žinoma. Ir šiuos metus norėčiau pradėti nuo Kazimiero Viktoro Banaičio, kompozitoriaus, dirigento, pedagogo, pirmosios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio sūnaus. Kazimiero Viktoro nereikėtų painioti su jo bendrapavardžiu Valteriu Kristupu Banaičiu, taip pat muziku, taip pat dėl sovietinės okupacijos pasitraukusiu į vakarus, bet visam laikui pasilikusiu Vokietijoje. Tuo tarpu Kazimieras Viktoras Banaitis Vokietijoje apsistojo tik trumpam ir visą likusį gyvenimą praleido Jungtinėse Amerikos valstijose. Kazimieras Viktoras Banaitis gimė 1896 metais kovo 5 dieną Vaitiekupių kaime Sintautų valsčiuje Šakių apskrityje. Mokėsi tėvo įkurtoje slaptoje lietuviškoje pradžios mokykloje ir privačiai vargoninkauti pas vietos vargonininką Vaivadą. Kaune taip pat lygiai grečiai lankė gimnaziją ir privačias muzikos pamokas. Pirmojo karo metais su gimnazija evakavusi į Smolensko guberniją, o Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, grįžo ir 2 metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Čia Banaitis vis aktyviau reiškėsi kaip muzikas. Tai akomponavo dainininkams, tai dirigavo chorams. Galiausiai apsisprendė būti profesionaliu kompozitoriumi ir išvyko pradžioje į Prahą, o vėliau į Leipcigą, kur 1928 metais baigė konservatoriją pas kompozitorių Zygfridą Karg-Elertą ir pianistą Osviną Elerį. Pasiklausykime fragmento iš Leipcigo

konservatorijoje Banaičio sukurtų variacijų fortepijonui, pavadintų Sutemos giesmės ir vizijos, skambina pianistas Andrius Vasiliauskas.

Girdėjome fragmentą iš Kazimiero Viktoro Banaičio variacijų fortepijonui Sutemos giesmės ir vizijos, kurias skambino pianistas Andrius Vasiliauskas. Po studijų Leipcige Banaitis grįžo į Kauną ir dėstė Juozo Naujalio įkurtoje muzikos mokykloje, vėliau tapusioje konservatorijoje. Galima sakyti, kad čia atsiskleidė Banaičio pedagoginis talentas. Čia taip pat jis galėjo laisvai reikštis kaip kompozitorius. Beveik po dešimtmečio 1937 metais Banaičiui buvo suteiktas profesoriaus vardas. Ir tais pačiais metais, gruodžiui atsisakius būti konservatorijos direktoriumi, šias pareigas perėmė jis. Tačiau prasidėjęs antrasis pasaulinis karas neleido ramiai dirbti ir gyventi. Karo metais konservatorija buvo uždaryta, o artėjant antrajai sovietų okupacijai, Banaitis pasitraukė į vakarus. Pradžioje į Vokietiją, o karui pasibaigus persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas. Į Ameriką Banaitis atsivežė jau anksčiau subrandintą idėją kurti operą pagal Maironio poemą Jūratė ir Kastytis. Nors opera buvo sukurta 1955 metais, jos premjera įvyko jau po kompozitoriaus mirties 1972 metais Čikagoje. Vėlyvos premjeros priežastis slypėjo ir pačiame kompozitoriuje. Jis pirmiausia norėjo išleisti natas, o tik tada atiduoti kūrinį atlikimui. Būdamas pedantišku ir labai reikliu kiekvienai natai, jis dar ilgai taisė klavyrą ir partitūros, tai yra instrumentuotės, taip ir neatliko. Dėl to rengiantis operos premjerai, suburtas specialus pastatymo komitetas, instrumentuotę užsakė amerikiečių muzikui Kilkranui. Pasiklausykime fragmento iš Banaičio operos Jūratė ir Kastytis pirmojo veiksmo. Diriguoja Aleksandras Kučiūnas, dainuoja Čikagos lietuvių operos choras.

Girdėjome fragmentą iš Kazimiero Viktoro Banaičio operos Jūratė ir Kastytis pirmojo veiksmo. Tai buvo įrašas iš premjeros, įvykusios Čikagoje 1972 metais. Tuo metu opera buvo atliekama du savaitgalius – balandžio 29 ir 30 bei gegužės 6 ir 7, iš viso 4 kartus. Operos pastatymui vadovavo ir jai dirigavo Aleksandras Kučiūnas. Kastyčio partiją dainavo tenoras Stasys Baras, Jūratės, sopranas Danutė Stankaitytė, Rūtelės vaidmenį atliko mecosopranas Margarita Momkienė, o Kastyčio motinos mecosopranas Aldona Stempužienė. Nepaisant to, kad Stasys Baras puikiai atliko savo partiją, muzikologė Jūratė Viliūtė knygoje Čikagos lietuvių opera atkreipė dėmesį, kad Aldonos Stempužienės dainavimas pasižymėjo jautrumu, minkštu balsu, jos rafinuotas frazavimas, garso filiravimas, ko dažnai pagėdavo kompozitorius. Jos subtilus dinaminiai atspalviai kūrė poetiškas liūdėse nuotaikas ir buvo arčiausiai Banaičio stilistiko. Pasiklausykime žymiosios arijos, seniai visi žvejai sugrįžo, dainuoja Aldona Stempužienė.

Girdėjome archyvinį 1972 metų Banaičio operos Jūratė ir Kastytis įrašą. Kastyčio motinos ariją atliko Aldona Stempužienė. Dar kartą opera buvo pastatyta minint kompozitoriaus šimtmetį 1996 metais. Šį kartą ją pastatė Kauno muzikinis teatras kartu su Čikagos lietuvių operos choru. Opera kovo mėnesį buvo atlikta Kaune, o balandžio Čikagoje. Nors opera Jūratė ir Kastytis yra svarbiausias ir reikšmingiausias kompozitoriaus Kazimiero Banaičio kūrinys, jis nėra vienintelis. Ypač gausus Banaičio harmonizuotų liaudės dainų aruodas. Jų yra suharmonizavęs virš 400. Taip pat reikšminga kantata chorui ir fortepijonui, Sveika būk tėvų šalyje, Giesmė kunigaikštienės Birutės garbei, daina Žygis į Vilnių, choras Agnus Dei. O pabaigai pasiklausykime Kazimiero Viktoro Banaičio dainą Atsiminimas, kurią atlieka Arnoldas Vokietaitis, baritonas. Jam talkina Bilas Richardsonas, fortepijonas. Įrašas iš 1986 metų Vokietaičio koncerto Čikagoje.

0: Girdėjome Kazimiero Viktoro Banaičio dainą Atsiminimas, kurią atliko Arnoldas Vokietaitis ir Bilas Richardsonas. 1986 metų įrašas iš koncerto Čikagoje.
1: Laida Garso ekspedicija šiandien užbaigė Dariaus Kučinsko pasakojimas apie kompozitorių Kazimierą Viktorą Banaitį. Primenu, kad pirmoje laidos dalyje girdėjote pokalbį su trimitininku ir kompozitoriumi Linu Rupšlaukiu. Na, o šią valandą su jumis buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Primenu, kad Garso ekspedicijų archyvas, o taip pat ir ši laida jūsų laukia LRT radiotekoje. Užsukite, linkėdama gražios dienos ir puikios savaitės. Atsisveikinu, kviesdama likti ir toliau šiandien su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, čia aktorius Paulius Čižinauskas. Šį vakarą jūsų dėmesiui Alvydo Valentos eilės. Maras stovykloje, Achilo pyktis. Vienas prie kito laužai su numirėliais degė stovykloje. Iliada, pirmoji giesmė. Grįžta vyrai iš jūros. Valtise vežasi vakaro vėsą, vežasi vyrai moterį, meilės atodusius ir melancholiją. Grįžta valtis iš jūros, nuo prisiplėšto grobio apsunkusios, vyrai parsiveža mirtį, po suolais pasislėpusi marą. Sėdi liūdnas Achilas, laivo grislaus atsišliejas, nenori draugų anei vyno, nuo meilės beveik išprotėjas. 3000 metų pasaulį valdo tie patys siužetai. Karas ir maras, meilė ir neapykanta. 3000 metų didvyriai stato ir greuna tvirtovės, keršyje už išvoktas moteris, o poetai jų šventą pyktį apgėda nemirtingomis eilėmis. Agamemnono sapnas – laivų sąrašas. Jau ir laivų mūsų sienos papuvo ir virvės sutrūko. Iliada, antroji giesmė. Laivai lyg klusnus protingi gyvuliai, ganusi jūros pakrantėmis, rupšnodami baltą marių atolą. Kasdien vis liūdnesni ir liūdnesni. Iš už jūros vėjas atneša dūmų kvapą. Negimtinės tai dūmai, negimtinės. Vyrai suėję tarybon nuspręs. Visus suskaičiuos ir surašys, kad liktų ateinančioms kartoms, o paskui, dar nei susirikiavę, būrys po būrio, falanga po falangos, patrauks prie tvirtovės sienų. Laivai lyg arkliai viską supranta, tik nemoka kalbėti. Laukia, kol įsidrasinusios liepsnos pradės laižyti jų šonus, kol žmonės juos paaukos ant visagalio karo dievo aukuro. Priesaika. Achajų kariuomenės apžiūrėjimas. Pario ir Menelajo dvikova. Vyrai Achajai tylėdami žengė, rūstybė kvepavo. Iliada, trečioji giesmė. Vieni, tarytum paukščiai sujudę, lyg gervės padangėje pakilusios lėkti, klykaudami ir staugdami virtinėmis voromis kolonomis, kiti žengė tylėdami, apsisiautė teisiųjų rūstybę, taisyklingomis gretomis, dar nesuardytomis iečių gelonių falangomis. Saulė virš Ilijono, virš Gaugamelų, Akcijaus ir Katalauno, šalta Austerlico, karšta Vaterlo ir Gumbinės saulė išvysta tą patį vaizdą. 1000 vyrų, lygiomis eilėmis, darniomis falangomis, nesudaužytomis kare, pilnomis kuopomis, žygiuoti pasirengusiais batalionais, rinktinėmis divizijomis, stovinčius ir laukiančius, kol atvykęs imperatorius iškilmingai susitiks su kitu imperatoriumi, abu draugiškai apsikabins ir dangaus akivaizdoje prisieks amžiną draugystę, o paskui kiekvienas apeis ir palaimins savo kariuomenę, ir tada vaidinimas prasidės iš naujo. Priesaikos sulaužimas. Agamemnonas apžiūri kariuomenę. Rūmose Dzeuso, kur grindys auksinės, dievai susirinko. Iliada, ketvirtoji giesmė. Vaidinimas prasideda visada vienodai. Dievų mėgamuosiuose, už sunkių aksomo užuolaidų, degant žvakėms, toli nuo žemiškos sumaišties ir trumpaamžių žmonių keliamo erzelio. Kitą dieną persikelia į pasitarimų menę, dievai paprašomi užimti

užimti savo vietas ir visiems atidžiai klausantis, vyriausiasis arbitras perskaito būsimų žaidynių scenarijų. Tada veiksmas nusileidžia į žemę, į karalių rūmus, rotušes, miestų aikštes, prirūkytus ir nevedinamus vadų štabus. O tada greitakojai skelbikai kariuomeniai perduda paskutinį jų nemiegotos nakties įsakymą. Gurgolė paskui gurgolę, dalinys paskui dalinį, rikiuojasi ir žygiuoja amfiteatro link. Dievai nekantraudami laukia, o vaidinimas kaip neprasideda, taip neprasideda. Ir tada jie siunčia pasiuntinį, lengvas parnį Hermį, saldžia liežuvį politiką, arba savo amatą išmanantį karvedį. Trimituoja trimitai, trenkia būgnai, jiems antrina patrankos. Uždanga pakyla, gyvieji paveikslai keičia vienas kitą. Diomedo žygdarbiai. Patys vėl grįžo kovon, tarp pirmųjų į eilę sustoja. Iliada, penktoji giesmė. Aidi šūviai, pilasi papliupos, springsta kulkosvaidžiai, griaudėja baterijos, vyksta didelis karas. Prie Trojos sienų, Galijos miškuose, prie Stalingrado, Normandijos pakrantėje, Bagdado gatvėse, televizoriaus ekrane, per saugų atstumą. Grumėsi pusdieviai, didvyriai ir generolai. Rungėsi karo doktrinos, reumoja tankai, kaukia lėktuvai, į dangų sminga zenitininkų ietys, šviečiančių iečių miškas, krintančių lėktuvų lietus. Ekranas užtemsta ir vėl sušvinta. Pergalės dievai, artileristai, savo darbą atliko nepriekaištingai. Priešo pozicijas apipylė sviediniais ir ugnimi, pramušė jo bunkerių sienas, sunaikino priešakinius dalinius. Kolonos ir kuopos pasirengusios žygiuoti. Tankų bakai pilni kuro, atidaryti angarų vartai. Leitenantas Diomedas, šelmiškai mirktelėjęs pasiliekantiems, guviai sėdasi prie šarvuotos mašinos vairo ir paleidžia reumojantį variklį. Karas, žemės pragaras, bet toks estetiškas, ypač pirmosiomis valandomis. Patroklėja. Nešė prie upės srauniosios ir vandeniu tyrų nuplovė. Iliada, 16 giesmė. Virš aptemusios žemės, tyliai ošiančių miškų, ukanotų lygumų, vakarėjančių kalnų ir klonių, viršum nutilusių miestų, kareivių stovyklų, akmens skaldyklų ir laivų statyklų, lyg mažas išbaidytas paukštukas skrenda didvyrio siela. Skubinasi į tolimą protėvių šalį, kur bekūniai šešėliai, lyg tylus šikšnosparniai išnarėdami lanko vienas kitą ir prisimena saulėtas žemės dienas. Skrenda skubinasi didvyrio siela susitikti su protėviais, ginklo draugais ir ustalės kaimynais, tvirtovių gynėjais ir griovėjais, saulėtų dienų bičiuliais, kaip ir jie virsti šešėliu, be balsių šikšnosparnių, be kūnių vaiduklių ir gyventi nuo šalioje prieblandos karalystėje. Ir kamgi tam mažam išbaidytam paukštukui reikia skristi tokį tolimą kelią? Ar negyveno jis geriausiai sutvarkytame mieste, teisingiausioje valstybinėje santvarkoje? Ar nesidžiaugė demokratijos vaisiais, tobulais įstatymais ir nenugalimų laivynų, savo šalies turtais ir viso pasaulio gėrybėmis, ar nevertėjo už visą tai numirti? Ar ne šitaip po daugelio šimtmečių kalbėjo Atėnų strategas Periklis, sakydamas laidotuvių kalbą brolžudiškame kare kritusiems geriausiems valstybės vyrams, keliaujantiems į amžinosios prieblandos šalį? Ar ne šitokiais tad žodžiais iki šiol atsisveikina generolai su žuvusiais savo kareiviais?

Gyvybinga trubadūrų poezijos tradicija gyvavusi viduramžių Italijoje šį vakarą įdės ir klasikos koncertų salėje, o ją kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Klausys

bei dūdmaišių Batistas Romano. Rafinuotas, sudėtingas ir nedrasus trubadūrų menas klido įveikdamas kalbinės ir kultūrinės ribas. Arstro baritalika atgaivina plačios poetinės tradicijos garsinį peizažą, kuriame skamba legendinių trubadūrų balsai. Tarp jų Bertranas de Bornas rašė sugningus politinius eilėraščius, Folke du Mersela, kurio poetinis kelias nuo dainų atvedė iki šventumo, taip pat Arno Daniel poetinio subtilumo meistras liaupsintas paties Dantės. Greta šių oksitanų šedevrų koncerte taip pat skambės ankstyvieji itališki kūriniai – madrigalai ir balatos, iš tokių šaltinių kaip Codex Rossi, liudijantys apie neblėstančią trubadūrų poetikos įtaką besiformuojančią Italijos liaudies dainai. Ansamblio Le Miroir de Musique specializacija – vėlyvųjų viduramžių ir renesanso muzika nuo trubadūrų laikų. Ansamblyje, kuris įsikūręs Bazelyje, muzikuoja žymus jaunosios kartos atlikėjai, kurių dauguma yra baigę šio miesto Schola Cantorum. Ansamblis siekia perteikti viduramžių ir renesanso repertuarą, laikydamasis ištikimybę šaltiniams ir pagarbos pirmapradiai muzikos dvasiai. Taigi trubadūrų paveldas iš viduramžių Italijos interpretuojamas ansamblio Le Miroir de Musique šį vakarą klasikos koncertų salėje.

Tac est segles nos est charnis. Ac est segles

Trubadūrų paveldas iš viduramžių Italijos šį vakarą skamba klasikos koncertų salėje. Jį interpretuoja senosios muzikos ansamblis iš Šveicarijos Le Miroir de Musique. Tai praėjusių metų spalio 7-ąją valdovų rūmuose vykusio festivalio Banketo muzikalė koncertas. Toliau jo tęsinys.

0: Klasikos koncertų salėje skambėjo praėjusių metų spalio 7-ąją Valdovų rūmuose vykusio festivalio Banketo muzikalė koncertas Arstro Baritalika, kuriame trubadūrų paveldą iš viduramžių Italijos atskleidė senosios muzikos ansamblis iš Šveicarijos Le Miroir de Musique. Tai sopranas Miriam Trevisan, tenoras muzikuojantis viele Jakob Lorenz ir kolektyvo vadovas grojantis viele bei dūdmaišių Batistas Roman. Taigi autentiški senosios muzikos instrumentai ir atlikėjų meistriškumas leido išgirsti viduramžių muziką ne kaip tolimą istorijos aidą, o kaip gyvą ir paveikų meninį pasakojimą. Šis muzikinis pasakojimas jūsų dėmesio lauks dar 30 dienų LRT radiotekoje. Koncertai rašė Laurynas Gaidys ir Balys Ragienas, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

Tegyvuoja fortepijonas. Viva fortepijonui. Štai toks šūkis lydės visus šios savaitės Euroradio koncertus. Šiandien su Chopino, Schuberto ir Schumano muzika turėsime galimybę pasisvečiuoti Orfordo festivalyje Kanadoje. Šiam festivaliui programą paruošė buvęs Orfordo muzikos akademijos studentas, reziduojantis menininkas, nuolatinis festivalio svečias Šarlis Rišaras Alemenas. 2015 m. Varšuvoje vykusio tarptautinio Frederiko Chopino konkurso sidabro medalininkas ir Kristiano Cimermano prizo laureatas, pianistas Šarlis Rišaras Alemenas šiandien yra vienas iš žinomiausių savo kartos pianistų. Garsėjantis savo interpretacijų gilumu, rafinuotų skambesių ir išskirtinių ryšių su Chopino kūryba, jis sėkmingai plėtoja tarptautinę karjerą. Apdovanotas Kvebeko menų ir literatūros ordinu 2022-aisiais, jis pelnė Denis Peletije apdovanojimą, aukščiausią Kvebeko vyriausybės skiriamą apdovanojimą scenos menų srityje ir tapo jauniausiu laureatu per visą Kvebeko prizo apdovanojimų istoriją. Tad kviečiu pradėti koncertą ir kartu kviečiu į susitikimą su ypatingu atlikėju, stulbinančiu interpretatoriumi. Čia išgirsime ir užtikrintą techniką, ir išraiškos gelmę. Šarlis Rišaras Alemenas skamba du Frederiko Chopino noktiurnai – Asdur ir Cemol.

Ką tik nuskambėjo Frederiko Šopeno noktiurnas C-mol, prieš tai išgirdome As-dur, juos atliko įstabusis Šarlis Rišaras Alemenas. Primenu, jog šiandien klausomės įrašo iš koncerto šių metų Orfordo festivalyje Kanadoje. Toliau Franco Schuberto 19-oji sonata C-mol. Ji nukreips rečitalio programą į stambesnės architektūros pasaulį. Ši sonata viena iš Schuberto paskutiniųjų gyvenimo metų šedevrų ir užmegs dialogą su Bethoveno palikimu, tačiau savo lyriškumu ir vaizdinga harmonija išliks giliai šubertiška. Dalis Allegro, Adagio ir Allegro skambina Šarlis Rišaras Alemenas.

Tai buvo Franco Šuberto 19-oji sonata C-mol, ją atliko Kanados pianistas, virtuozas Šarlis Rišaras Alemenas. Klausomės įrašo iš koncerto Orfordo festivalyje. Ir vėl į sceną sugrįžta Šopenas, tik su miniatiūrinė forma. Išgirsime jo 1839 metų tris naujuosius etiudus. Šie kūriniai tuo pačiu ir glausti, ir išsamus, techninį iššūkį sutelkiantis į išraiškos būtinybę. Kiekvienas iš jų, kaip ir reikalauja pats žanras, sprendžia techninį iššūkį, tačiau niekada neprarandant iš akių melodijos linijos ir charakterio. Šiuo etiudu glaustumas kvies į etiudų klausimąsi, čia virtuoziškumas tarnaus minčiai, dainavimui, o ne šau. Skambina Šarlis Rišaras Alemenas.

Klausėmės Šarlio Rišaro Alemeno, jis skambino Frederiko Šopeno tris naujuosius etiudus. Na, toliau mums skambės Roberto Šumano fortepijoninis ciklas Karnavalas. Jis yra vienas spalvingiausių romantizmo epochos kūrinių, sukurtų apie 1834-35 metus. Karnavalas sudaro trumpi muzikiniai charakterių paveikslai, kuriuose atgis kaukių balius, komedijos personažai, draugai ir net paties kompozitoriaus vidinio pasaulio atspindžiai. Kūrinyje sutiksime Arlekiną, Piero, Kolombiną bei dvi Šumano asmenybės – svajingąjį Euzebijų ir ugningąjį Florestaną. Visa muzika persmelkta žaismingumo, nuotaikų kaitos ir subtilaus humoro. Scenoje pianistas Šarlis Rišaras Alemenas.